din țară în țară, ca și cucu după vară. Dar oricât am umblat, frați și surori, n-am aflat. Mult năcaz nu m-ai mâncat,

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.

Radio Someș. Muzică, nu zgomot. Doina vindecă sufletul.

Nici pământul nu-mi răspunde. Îmi răspund doar frunzele, motru și păsările, că pe ăștia le-a cântat Iorghe.

George, George, ai lăsat urmele tale pe poteș cu floricele și glasul la păsărele se îngână motru cu el.

0: nici pământul nu-mi răspunde.
1: Oriunde și online pe radiosomes.ro.

0: pregunte: de ce am avea ne plânge cu turismul în Bistrița Năsăud? Comuna Telciu are în alcătuirea sa satele Bichigiu, Fiad, Telcișor și multe alte lucruri de oferit în afară de aer proaspăt și apă de izvor. Prezentă în documentele vremii încă din anul 1264 și așezată pe râul Sălăuța, care își duce la valea apele de o veșnicie, la poalele munților Rodnei, Telciu are un modern centru de informare turistică și el vă îndeamnă spre rezervații naturale ca Tăușoare Zalion, peștera Izvorul Tăușoarelor, Șaua Bătrânei sau Vârful Tomnatec din munții Rodnei. Comuna Telciu dispune de o mare întindere montană, acoperită cu păduri de foioase și conifere, precum și întinse pășuni. Fauna este reprezentată de urși, lupi, căprioare, iepuri. Școala din localitate are o vechime care o pune la loc de cinste și dă explicația puternicei vieți culturale și artistice a comunei. Începuturile școlii datează de la 1771. Prima școală, școala poporală, având ca limbi principale de predare germana, latina și româna. De-a lungul vremii, învățământul s-a dezvoltat permanent și școala a purtat diferite denumiri până în 2011, de când se numește Liceul Tehnologic Telciu. Drept urmare, comuna Telciu este un centru cultural, spiritual și economic al Văii Sălăuței, școala asigurând elevilor condiții de învățătură care au făcut ca ei să iasă oameni pregătiți în meserii sau oameni de seamă, generații după generații. Tradițiile se păstrează cu sfințenie și două voci dintre cele mai frumoase și vestite din România răspândesc în întreaga lume cântecul și folclorul de pe Fiad și Sălăuța din țara Năsăudului. Este vorba despre Valeria Peter Predescu și Domnica Dologa. Cele două mănăstiri de pe teritoriul comunei Telciu, cea de la Bichigiu, satul natal al Sfântului Tănase Todoran, cu hramul Sfânta Treime, și cea de la Buscatul Telcișor, aflate sub ocrotirea tuturor sfinților, amplasate în peisaje care sunt colțuri de rai, sunt o dovadă a abnegației locuitorilor în celebrarea celor sfinte, locuri privilegiate ale liniștii sufletești și ale statorniciei credinței ortodoxe.
1: Sunt preotul Anton Viorel Pop de la parohia cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din Telciu. Despre existența parohiei Telciu avem mărturii ce datează din secolul al XV-lea. Conform documentelor, prima biserică, construită din lemn, a fost așezată pe dealul Macoviței. Între anii 1900 și 1913, prin truda creștinilor râvnitori, în localitatea Telciu s-a zidit una dintre cele mai impozante biserici parohiale din Transilvania. Vreme de peste un viac, acest așezământ reprezintă locul de întrunire al credincioșilor telceni, dar și un simbol al arhitecturii creștine. Biserica a fost slujită de multe generații de preoți cu vocație. Mai recent, în timpul păstoririi preoților Teodor Sărmaș și Ioan Dănuț Părăscan, biserica a trecut prin ample lucrări de restaurare menite să ofere un cadru liturgic adecvat spiritualității răsăritene. Frumusețea bisericii și a localității ar păli dacă în inimile oamenilor nu ar fi credință și bună cuviință. Credincioșii din Telciu sunt oameni dornici să-și sfințească viața și să se mântuiască în Domnul Hristos.
0: Plaia al frumuseților naturale unice, care au născut cântecul, cultura și arta și a fost mereu susținut de credința strămoșilor, Telciu și satele din comună se ridică an după an, valorificându-și potențialul economic și turistic și este o splendidă destinație de vacanță și drumeție. Pensiuni cu bazine acoperite, terenuri de sport, păstrăvării și cabane cu locuri de cazare și restaurant cu mâncăruri tradiționale din țara Năsăudului. Toate acestea vă stau la dispoziție pe toată perioada anului și nu este nevoie să alegeți un anotimp anume ca să ajungeți la Telciu și să vă bucurați.

0: raz de toate ofertele comunei. În fiecare zi, Comuna Telciu are porțile deschise pentru oaspeți, atât pentru cei din țară, cât și pentru cei din străinătate. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: nu îi se zărește.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
2: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
3: Bună dimineața, familia Someș. Bună dimineața, Gabi.
4: Bună dimineața!
3: Câte zile mai avem?
4: Am schimbat prefixul, dragii noștri. 9 zile au mai rămas până când oferim excavatorul de la Utilaje Macau.
3: Deci 9 zile în care mai pot ascultătorii noștri să intre pe radiosomes.ro și să dedice daruri muzicale celor dragi.
4: La secțiunea dedicații.
3: Săptămâna viitoare, pe vremea asta, cred că o să fim în pregătiri, nu? Cam, pentru extragere.
4: Cam da, e joi, mai avem 2 zile. De atunci e groasă.
3: Am schimbat prefixul la dedicații, dar e grav când schimbăm noi prefixul. Când trecem pe 3
4: deja,
3: acolo e.
4: Deja
3: acolo
4: te gândești așa departe?
3: Păi ce, eu mai am mai puțin ca tine. Eu mai am 4 ani.
4: N-ai împlinit 26 încă.
3: Ba da.
4: Aoleu. Te apropii cu pași repezi și
3: de
4: nu
3: asta
4: e
3: zic
4: bine.
3: Că mai am puțin, dar stai, se zice că viața e mai faină după 30 de ani.
4: Unde? Unde zici asta?
3: Am auzit multă lume care zice asta. E mai fain după 30 de ani.
4: Păi, mă, zici tu?
3: Da, că până la 30 încă nu știi exact ce vrei să faci, cum vrei să faci, cine ești, unde te duci. La 30 nu te mai interesează, cred.
4: Uite, am mai auzit că la bărbați cea mai distrugătoare vârstă e 25 de ani. Atunci îți pierzi visele, îți pierzi
3: la bărbați
4: motivația.
3: Doar, da. Sau și la femei.
4: La
3: dar ce e cu 25?
4: Păi
3: că e, nu e nici cum, nu e nici 30, nu e nici...
4: E vârsta în care te-ai lămurit, că nu e chiar așa ușor cum pare, cumva, știi?
3: Ok. Și criza de la 40, cui o lași?
4: Aia, lasă-ne, Raluca. Ha.
3: Păi să ne zic ascultătorii atunci, care consideră ei că este cea mai critică vârstă la femei și la bărbați?
4: Păi știi cum facem cel mai bine? Care e cel mai frumos deceniu din viață?
3: Deceniu?
4: Nu, că așa trebuie, 10 ani.
3: Stai că deja avem un mesaj, ne zice domnul Augustin, stai așa că am pierdut, gata. La 30 nu știi ce vrei să faci, nu știi unde zici că deja ai pierdut o vremea și intri mai tare în delir. Hai, bună dimineața să aveți.
4: Vă salutăm pe toți, bună dimineața. Haideți să avem o ediție de matinal în care

0: profesional, critic, psihic, nu te simți bine psihic.
1: Din toate punctele de vedere. Știi că există anumite vârste care se zice că sunt critice și cum e criza de la 40 de ani la bărbați.
0: Păi și ok, ce întrebare lăsăm în aer? Care e cea mai frumoasă perioadă sau care e cea mai critică?
1: Critică. Să aflăm răul prima dată sau tu vrei să afli binele prima dată?
0: Ok, hai să întrebăm care e cea mai critică perioadă pe plan profesional pentru o persoană.
1: Ok, să ne zic ascultătorii la 0724212500.
0: Eu zic că pentru bărbați cel puțin cam vârsta de 25 de ani. Atunci ai vezi cu adevărat ce se poate, ce nu se poate face, ce gânduri prea mari ai avut tu care nu se pot îndeplini, știi?
1: Păi nu e prea devreme la 25 de ani să ai deja gândurile astea, că la 25 mai
0: depinde
1: să...
0: și din ce familie provii. Dacă, uite, tot timpul am fost de părerea că mai ales băieții din familii mai defavorizate au foamea aia pentru partea financiară, cel puțin, știi?
1: Să iasă
0: foamea
1: din mediul acela.
0: Să iasă din mediul ăla. Dacă tu ești de bani gata, între ghilimele, nu, cu tot respectul, nu mai ai foamea aia, știi, să tragi.
1: Păi
0: să...
1: și aici sunt două chestii, că poți să fii de bani gata, dar să-ți crești copilul ca și cum nu are totul la dispoziție, când vrea, cum vrea. Știi?
0: E greu ca părinte, zic sincer, să acoperi partea asta.
1: Să nu-i oferi tot, dacă ai ce să-i oferi, sau cum?
0: Să-l faci să simtă foamea aia, dacă tu-ți permiți să-i oferi lucruri.
1: Deci zici e că greu. N-ai cum să crești un copil de bani gata, să zic, în alt fel decât de bani gata.
0: Trebuie să... Părerea mea că dacă un copil provine dintr-o familie de bani gata, părintele e dator să îi prezinte în viață care ar fi problemele, cât mai multe probleme, să se ivească de cât mai multe probleme. Altceva, ce poți să faci? Să-l ții înfometat pe copil, ce să faci? E greu pentru un părinte cu situație financiară bună să-l facă pe copilul lui să aibă hungerul sau foametea de succes ca și un copil care vine dintr-o familie defavorizată. Și asta, dacă nu am dreptate, vă rog să mă contraziceți.
1: Da, uite, de exemplu, dacă tu ai avea ipotetic acum un copil, cum l-ai crește?
0: Cu situația asta financiară?
1: Da.
0: Ar avea o foamete în el. Ar avea o foame tenieră la Luca cu situația financiară pe care o am eu acum.
1: Ok, atunci dacă ai avea o situație bună.
0: Ar muta munți.
1: Atunci dacă ai avea o situație super bună, mă corectez.
0: Nu știu. L-aș, în primul rând, nu l-aș duce la niște școli cu private. Nu l-aș duce la niște școli private. Aș încerca pe cât posibil să-l integrez în medii cu copii de clasă socială medie spre joasă.
1: Ok.
0: Mai mult. Să vadă ce înseamnă și greul. Ca acasă vede ce, dacă am situație bună, vede că e bine, vede doar mierea.
1: Să vadă și sarea.
0: Să vadă și sarea în comunitate, când iese în lume, să zicem așa.
1: Bun, deci ne-am lămurit și cu asta, să ne zică și ascultătorii care e cea mai critică vârstă din punct de vedere profesional, ai zis.
0: Exact.
1: Tu. Și până în alta să trecem în revistă și reperele zilei de astăzi, pentru că e 6 august astăzi, e schimbarea la față. Astăzi se zice că începe toamna, normal.
0: Începe toamna și începe noul prefix pentru contorizarea...
1: Vezi ce frumos s-a nimerit.
0: Extragerii Radio Someș, dragilor, vă anunțăm încă o dată în 15 august de Sfântă Mărie Mare are loc această frumoasă extragere. La ora 13 am stabilit împreună cu toată echipa, deoarece multă lume este pe la biserici, pe la mănăstiri și e normal să fie așa. Așadar, ora 13, 15 august, sâmbătă, de Sfântă Mărie Mare, oferim marele premiu și facem încă o dată anunțul că următorul premiu va fi un tractor.
1: Mergi la mănăstire?
0: Acum de sâmbătă?
1: Da. S-a obișnuit să mergi la mănăstire?
0: Spre rușinea mea, să știi că nu am vizitat o mănăstire de mult timp, dar trebuie să... Nu știu dacă o să apuc sâmbătă aceasta, dar o rugăciune ar mă simt dator să fac la o mănăstire. Dar la o mănăstire, nu la o biserică. Că totuși

0: depui puțin efort să ajungi, știi?
1: Depui, dar...
0: Uite, mi s-a întâmplat acum, de câteva zile simțeam neapărat nevoia să spun o rugăciune într-o biserică.
1: Ce ai fost?
0: Ieșisem de la sală, am zis că iau un drum mai lung ca prin unde trec pe lângă o biserică, știi?
1: Așa, și a intrat?
0: Abordez un drum mai lung. Păi și așa a fost scris să nu fie deschisă biserica.
1: A, deci ai ratat-o, nu mai era deschisă.
0: Da.
1: Dar intenția ai avut-o și poți să mergi zilele acestea, dacă...
0: Exact, și m-am dus și la altă biserică, la Lucați-mi să te anunț, care, nu am, sincer să fiu, eu nu am văzut-o niciodată închisă.
1: Ok, deci ai încercat.
0: Era închisă și aceea.
1: Nu ți-a fost scris,
0: Gabi.
1: Deci
0: nu a fost, na.
1: Nu ți s-a arătat, Gabi.
0: Am spus ce am avut de spus, ce vrei să spun?
1: Nimic. Să na. Trecem în revistă reperele, zic. 1791, inaugurarea porții Brandenburg din Berlin. Sper că am zis bine. În 1825, proclamarea independenței Boliviei, sărbătoare națională. În 1845, Societatea Geografică Rusă este fondată la Sankt Petersburg. Ce nu-mi plac numele astea.
0: Nu-mi plac.
1: Nu-mi plac. Mi se așa limba. 1867, s-a înființat Biblioteca Academiei Române.
0: Stai puțin, că în 1863 la Londra a intrat în funcțiune primul metrou din lume de-a lungul sectorului Victoria Street, cu lungimea de 6,3 km. Tracțiunea era realizată cu mașină cu abur.
1: O mare realizare peste care eu am trecut.
0: Și ai mai trecut pe lângă una sau...
1: Peste care?
0: În 1867 s-a înființat Biblioteca Academiei Române.
1: Ai, am zis-o.
0: Oh,
1: ai, am zis-o, dar n-ai fost tu atent la mine.
0: Mă scuzați.
1: În 1926, notătoarea americană Gertrude Ederle, nu știu dacă am pronunțat bine din nou, a fost prima femeie din lume care a traversat canalul Mânecii. Traversarea a durat mai mult de 14 ore. Tu îți dai seama să înnoți atâtea ore? Adică, pentru mine care nu știu să not... Nu, păi și ajunge nici.
0: La care referirai?
1: 1926
0: a fost.
1: Cea cu notătoarea americană.
0: Da, asta e ca astea. Dar mai sunt acele probe de triatlon. Bine zic, triatlon, nu?
1: Triatlon?
0: Da.
1: N-am mai auzit de triatlon. Dar tot ceva probă de asta grea mă gândesc că e.
0: Da, este, fii atentă. Este un sport compus din trei discipline: natație, ciclism și alergare, pe care le faci una după alta, efectiv, întinse pe
1: un anumit timp, mă gândesc, sau?
0: Fai, mamă, nu știu cum să-ți explic exact. Uite, la Ironman, de exemplu, ca să îndeplinești acest concurs, trebuia să înnoți 3,86 de kilometri, să mergi pe bicicletă 180 de kilometri și să alergi 42 de kilometri. Astea toate, adică ieși din apă, intri pe bicicletă direct, nu mai stai.
1: Da,
0: asta înseamnă triatlon.
1: Dă-i pace. Dă-i pace că na.
0: Mie acestea mi se pară cele mai grele probe, sincer îți zic.
1: Nu, eu triatlonul nu m-am născut ăsta. Pentru treburi de astea, niciodată n-am avut stofă de așa ceva. Aș fi vrut la un moment dat în viața asta, dar nu mă ajută nimic.
0: Hai să citim și la 1877, unde Marele Duce Nicolae adresează domnitorului Carol I noi telegrame în care solicită trecerea Dunării de către întreaga armată română. Unități ale armatei române trec Dunărea și iau în primire paza podului de vase Zimnicea Șiștova. Că tot e atâta vâlvă și, adică pe bună dreptate cumva, cu Dunărea, cu secarea Dunării și așa mai departe. Vom discuta și despre treaba asta puțin mai încolo, despre criza aceasta energetică, să zicem.
1: Așa, și în 1945 guvernul sovietic restabilește relațiile diplomatice cu România. Guvernele SUA și Angliei au condiționat reluarea relațiilor diplomatice de includerea în guvernul Petru Groza a unor reprezentanți ai PNL și PNC. Vor stabili relații diplomatice cu România la 5 februarie 1946. Și să trecem rapid și prin nașteri, că ne presează și publicitatea. Avem Maria Ciucurescu în 1866, actriță româncă. Română sau româncă? Cum e corect?
0: Actriță română.
1: Pentru că o ascultătoare ne scrie foarte des faptul că e româncă. Și eu recunosc că nu m-am cu partea asta. Mie mi se pare că sună bine și și, și română și româncă, dar nu știu care e forma corectă, dacă vrei.
0: Două secunde, sunt ambele forme corecte, dar se folosesc în situații complet diferite. Română desemnează limba sau este forma de feminin pentru adjectivul român, în timp ce româncă este substantivul care se referă la o femeie din România sau de naționalitate română.
1: Bun, deci ca să lămurim
0: deci contextul nostru era?
1: Actriță română. Vorbim de o personalitate a României.
0: Da, eu îl consider adjectiv aici, actriță română.
1: Bun.
0: Când, mă rog.
1: Ion Popescu Pasărea, în 1871, compozitor român de muzică bisericească. Ioan Pap, 1878, jurist român, membru de onoare al Academiei Române. Și mai avem în 1929 Geta Caragiu, sculptoriță română. Cezar Ivănescu, în 1941, poet român. Dan Grigore, pianist român, în 1943. Și Ovidiu Tonița, jucător de rugby român, 1980.
0: De rugby?
1: Nu am zis bine?
0: Ba da, rugby.
1: Credeam că se zice... Nu, dar putea să se mai zică și nu mai zic.
0: Rugby.
1: Rugby, da, exact. Nu? Așa, da. Și trecem rapid și sărbătorile și luăm pauză. Este Ziua Internațională IPA.
0: Ce înseamnă asta oare?
1: Un tip de bere din India. India Pale Ale. Marcat în prima joi din august.
0: India Pale Ale, ia.
1: Așa.
0: IPA.
1: Nu sunt bună la reperele astea. Tot felul de nume ciudate.
0: La IPA asta am întâlnit-o și în Europa la bere. Sau greșesc eu oare?
1: E bună, măcar. Sau n-ai gustat-o? IPA.
0: Pale Ale. Aici IPA, scrie IPA. Că... Da, e originară totuși din Marea Britanie.
1: Deci nu e din India.
0: Ca să fie exportată după către India, care a fost sub controlul unei... Na, mă rog, nici nu are rost.
1: Ai gustat-o sau
0: deci
1: nu?
0: Cred că e bere neagră totuși.
1: Wexy, cred că e cea mai rea bere. Mie oricum nu-mi place berea. Nu-i descoper plăcerea, dar în fine. Ziua comemorării Hiroshima este din nou săptămâna mondială a luptării, că tot săptămâna asta așa va fi. Și ziua aprecierii lucrătorilor agricoli.
0: Aprecierii?
1: Și, da. Și ziua internațională Sailor Moon. Asta dacă ești fan anime sau manga, dar nu cred că e cazul. Nu partul genul. Luăm o scurtă
0: pauză.
1: Luăm o scurtă pauză, dragilor, și ne întoarcem și vă zicem încă o dată.
0: Neața!

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Termosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
5: Vino acum la Edil Geosonda.
4: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
5: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
4: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
5: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
4: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, suntem tot aici alături de voi și mai sunt 9 zile. Important de zis.
2: 9 zile în care vă punem la dispoziție aceste pachete bronz la 50 de lei, silver la 100 de lei și gold la 200 de lei.
1: Ne zice o ascultătoare, ce frumoasă inițiativă, să dea Dumnezeu să aveți cât mai multe nunți tradiționale de filmat.
2: Da, s-a auzit spotul, mă gândesc, sau?
1: Da, da, de la spot, acum în pauză. Dar mă gândeam la nunțile tradiționale. Tu, de exemplu, ipotetic vorbind, ai face o nuntă tradițională?
2: Acum aș face, mai ales, dar nu știu dacă voi face nuntă la mine, asta e... Eu aș face o tradițională, numai să o fac. Eu aș face oricum, numai să o fac.
1: Da, mi-am lămurit. S-a dus discuția pe apa sâmbete. Ne-am lămurit. Da.
2: Tu? Mi-ar place o nuntă tradițională. De ce să nu respectăm tradițiile? Practic, astea ne-au format, astea ne-au... făcut ceea ce suntem astăzi, nu?
1: Asta e o întrebare capcană.
2: Te pun puțin...
1: Păi, în primul rând...
2: Să-ți pun puțin rotițele în mișcare.
1: Vorba ta, nu știu dacă ajung eu să fac nuntă. Dar, în al doilea rând, ipotetic vorbind, dacă ar fi să ajung în fața altarului, sau cum se spune...
2: În fața faptului împlinit.
1: În fața faptului împlinit... Nu știu sincer dacă aș face tradițională, dacă ar fi să fiu sinceră până la capăt. Nu sunt neapărat, eu personal, stilul meu nu se adaptează pe acel stil.
2: Păi nu, stai puțin că pot, ai mai multe variante, nu? Dacă ne referim la tradițională, nu te referi neapărat la cap-coad tradițională. Poți și așa, dacă ești chiar un om care respectă tradițiile și așa mai departe. Dar faci... partea de început, de exemplu, o faci cu obiceiuri tradiționale, cu căluți, cu straie, eventual, și după se transformă într-o nuntă normală, unde, la locul unde se face nunta, la spațiul unde se face nunta. Nu? Există și varianta asta, mă gândesc eu, și am mai văzut.
1: Există, cred, dar, din nou zic, nu e neapărat stilul meu, știi? În sensul că mie îmi plac nunțile super
2: simple. Tu, în loc să zici că
1: susține
2: folclorul, că duce în tradițiile mai departe, ți-ți plac alea.
1: Stilul meu, am zis. Mie nu-mi plac nunțile, să începem de acolo. Pe mine mă plictisesc teribil. Sau am eu o problemă, dar eu mă plictisesc grav, mă ia somnul. De când îți mică, mă ia somnul la nunți. În al doilea rând, nu îți fană eu. Mie îmi place cât mai minimalist posibil.
2: Când ai fost ultima oară la o nuntă?
1: Oi, de foarte mult timp, nici nu mai știu.
2: Da, cred că nici nu te mai duci, nici dacă ești invitat la câteva de dezamăgită de...
1: La prietenii mei m-aș duce, dacă ar veni prietenii mei apropiat să mă cheme acolo, m-aș duce. Că sunt prietenii mei și e normal că vreau să fiu alături de ei. Dar așa, la modul general, nu-s fană nunți.
2: Acum, prietenii tăi, cu tot respectul, nu știu dacă vor avea parte de
1: aia și zic.
2: Cu tot respectul.
1: Opa. Da, că ziceai, sună Alin.
2: Te-a auzit.
1: M-a auzit. Da, cu vorba ta, nu știu dacă o să ajung eu să calc vreo nuntă, dar faceți nunți tradiționale, faceți. Chiar vă încurajez să faceți.
2: Haideți să vă salutăm și pe toți cei care sunteți prezenți alături de noi pe Facebook. Bună dimineața, domnul Liviu Drăgan, domnul Cristian Goia, domnul Florin Cucian, doamna Pușa, Angela, Pușa Păpușa sau Pusa, să ne spuneți cum e corect, domnul Lazia Dinu, domnul Viorel Nodiș, domnul Vasile Petraș, vă salutăm pe toți, vă spunem bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi.
1: Ne zice domnul Augustin, totul astăzi la nunți este afacere, banul, și din păcate restaurantele și cărțile de nunți câștigă mai mult decât câștigă mirii. Sălile, cred că voia să zică, sălile de nunți, restaurantele și să... Uite, vezi, aici sunt de acord cu domnul Augustin. Mie chiar mi se pare o afacere în ziua de astăzi.
2: Păi nu, greșeala e, părerea mea, că mulți miri o privesc ca pe o afacere.
1: A, tu zici că de acolo pornește miezul.
2: Eu așa zic. să ne spună ce părere au și ascultătorii noștri. Eu zic că mulți, în ziua de astăzi, din păcate, mulți miri văd nunta ca pe o afacere.
1: Acum ești și de înțeles într-un fel,
2: da,
1: știi,
2: exact, că... ai dreptate. Cumva ești și pe bună dreptate, că, na.
1: Dar vezi, mie mi se pare că nu te mai duci la nunți cu aceeași plăcere ca înainte. Înainte parcă te duceai de drag, de dor. Acum când vezi că-ți vine cu invitația, deja îți pui mâinile în cap. Deja te gândești, aoleu, din salariul meu cât mi se duce pe toată treaba asta.
2: Măi, poate într-adevăr în timp a început să se pună mai mult accent pe acest start în viață pe care l-ai în urma nunții, știi? A, se strâng niște bănuți, na. Mulți, dar poate problema e că mulți se gândesc prea mult la acești bani și vor să scape repede să ajungă să se vadă cu banii în mână.
1: Dar vezi, sau eu gândesc acum așa că nu sunt în situație, dar dacă chiar iubesc pe cineva, cred că mi-ar plăcea să fiu doar cu acel cineva și să mă căsătoresc, punct, fără tam-tam, fără nimic, pur și simplu
2: doar
1: eu și...
2: Doar voi doi?
1: Da.
2: Da, e o formă mai pură pentru...
1: Adică... De ce îmi trebuie 100 și 1000 de oameni pe lângă mine? Dacă e să jur iubire cuiva, îi jur lui, nu-mi trebuie spectatori.
2: E și concepția asta, nu știu. Cred că e de mult totuși. Startul ăsta în viață, știi, te alegi într-adevăr cu, cât să zicem, cu o sumă de bani, cu 10, 20, 30, depinde cât de mare e nunta, poate în cazuri bune 50.000 de euro. Care, na, pentru o familie poate într-adevăr să fie un start în viață, un avans pentru un apartament, pentru o casă, pentru...
1: Acum,
2: mulți o gândesc așa, din păcate sau din fericire, eu știu.
1: E și reversul monedei, că tu îți dai seama că toți oamenii care îți vin, tu trebuie să mergi la rândul tău înapoi. Și poate aia. Dacă ți-au pus, nu știu, o sumă de bani și ei se căsătoresc peste 5 ani, peste 5 ani, nu mai e la fel. Nu mai poți să pui aceeași sumă, poate, că banii nu mai sunt la fel.
2: Na, eu personal nu, n-aș face nunta pentru treaba asta. Oricât, orice sumă ar fi.
1: Domnul Augustin e pe sufletul meu. Zice, dacă ești cu persoana iubită, la modul real, poți să fii doar tu cu ea sau cu el și nu trebuie, da, mare tam-tam. Doar cei care se bucură de realizarea ta.
2: Exact.
1: Restul este afacere. Vezi, și eu consider exact la fel. Nu înțeleg, nu judec, dar nu înțeleg în același timp nunțile cu 500-700 de oameni și ultimul verișor de gradul al cincelea pe care nu l-ai văzut niciodată și vine și te pupă și te felicită. Mulțumesc, dar nu te cunosc.
2: Na, mă. Mulțumesc, dar nu te cunosc. Păi nu-ți mai cunoști nici verișorii acum.
1: Păi pe care nu-i cunosc, îți dai seama. Și vin și mă pupă ca și cum m-ar fi văzut de o viață. Dar eu nu-i cunosc, adică mulțumesc de pupătură. Dar nu te știu.
2: Nu, sunt și nunți frumoase, nu? Și mai ales în ziua de astăzi, unde se investește și unde e normal și la un, de exemplu, la o nuntă care vezi că se investește mult mai mulți bani decât una cât de cât normală, să zicem. E normal să mergi cu un dar mai mare. E... Na, mulți oameni se bucură de aceste evenimente. Noi că suntem așa, poate mulți ne contrazic, cine știe.
1: Noi că suntem așa, așa cum?
2: Na, poate și eu sunt de acord cu tine. Dacă e iubire adevărată, nu mai contează să fie sute de persoane lângă tine. Contează să fii tu și ea și atât, dar nici nu-mi pot pune problema asta încă, să fiu sincer.
1: Da, nu știu. Nu mă gândesc neapărat până acolo. Deși lumea e destul de invazivă de cele mai multe ori după ce treci de o vârstă.
2: Îmi place să cred că mulți nu o consideră totuși afacere. Deși...
1: Da, da. Știi cum, fiecare cum simte, dar unii, și nu-i judec, pot să o considere în sensul că este un start în viață. Adică nu-i judec, eu înțeleg că e greu să-ți faci un rost și să începi de la zero, mai ales în doi. E greu într-unul.
2: Păi,
1: e
2: greu după unul, părerea mea, cum se întâmplă de obicei? În cazul în care mirii nu dispun personal din ce au agonisit ei de bănuții necesari pentru a organiza o nuntă, se implică familia, nu? Părinții le oferă bani pentru a organiza nunta.
1: Mă gândesc,
2: mână de la mână, să zicem că nu e un sacrificiu, mai ales că e o pereche de miri, vin bănuți din partea femeii vin bănuți din partea familiei bărbatului, urmând ca de obicei să le rămână cam tot lor, nu se mai dau bani înapoi la părinți după nuntă.
1: Așa o, de unde să știi, poate dă o ceartă
2: eu
1: între copii și părinți și zice dă bani înapoi.
2: Eu așa o gândesc, dacă cumva mirii nu dispun de fondurile suficiente, se implică familia, dar ulterior nu mai cere familia bani înapoi. Le oferă acest start în viață, la care nu avem, nu putem să judecăm pe nimeni, e bun. Poate însemna o căsuță, uite, un apartament,
1: da, clar,
2: să nu mai ai grija
1: însemna
2: unei chirii, să nu mai ai grija unei...
1: Un lucru bun, clar. Dar pasul în sine, chiar dacă îl privești ca o afacere sau nu, cred că ar trebui să-l faci când simți că trebuie să-l faci, nu să o faci doar că câștigi bani de pe urma acestui lucru sau altă,
2: da,
1: treabă, știi?
2: Sunt de acord cu tine la treaba asta, însă...
1: La asta mă refer. Eu oricum am mai zis, nu sunt fană, că nu sunt fană eu, dar nu înseamnă căsătoriți-vă. Fiți fericiți!
2: Vedem și multe știri că se duc cu banii, se ceartă fix după nuntă, ai văzut și tu de-a lungul timpului. Asta este, ce să faci?
1: Acum, oricum, relațiile între oameni sunt tot mai complicate, sincer.
2: Da.
1: Nici căsnicile nu mai sunt ce erau, de exemplu, pe vremea
2: părinților
1: noștri.
2: Uite, și relația dintre noi doi
1: bunicilor
2: se tot complică, pe zi ce trece, deci e ceva...
1: E cea mai complicată relație pe care eu am cu cineva în viața
2: Mamă,
1: asta.
2: Mamă, îți dai seama, uite că am tot citit horoscopul voi.
1: Zic să ascultăm un proverb în cele ce urmează. Și proverbul zice așa, cu aceeași gură...
2: Da, continuă dacă ești...
1: Cu aceeași gură și mănânci și...
2: Hai să vedem.
1: Pauză. Ascultăm un proverb și al, știi tu?
2: Nu mă puțin.
1: Am o vagă impresie, dar nu știu cum să-mi aranjez cuvintele într-o frază să sune bine.
2: Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul.
1: E ok. Binecuvântați, nu blestemați, că e și sărbătoare, asta sărbătoare mare.
2: Asta este de fapt un verset. Stai puțin.
1: Okay.
2: Să ascultăm cel mai bine că
1: să ascultăm și să-l descoperim.
2: Google nu ne ajută.
1: Vă zicem încă o dată.
2: Neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: Larisa Bozbici, una dintre vocile de aur ale cântecului ardelean, a citat într-o discuție cu mine, așa întreacăt, acest proverb. Cu aceeași gură spui și câine și jupâne, pe care spunea că îl știe de la bunica ei din Dumitra și de care ascultă, aducând bună dispoziție și bună voință în relațiile cu ceilalți datorită lui. Adevăr este în acest proverb, pentru că cu același număr de vorbe, pornite din aceeași gură, putem să-l facem pe cel din fața noastră să se simtă ca un câine jalnic sau ca un jupân cu tot saci în căruță. Putem spune, domn primar, nu faci absolut nimic în sat pentru noi. Sau, domnul primar, ai făcut multe pentru noi, dar ar fi bine să faci și puntea peste râu. Putem certa așa, băi angajatule, ești leneș și de nimic, nu ești de folos. Sau să spunem, domnule angajat, ești harnic, dar poți să faci mai mult ca să răzbim împreună. Putem striga, sportivule, joci ca dracu și o să pierdem. Sau putem spune blând, sportivule, a fost bine, dar poți mai mult ca să câștigăm. Ați ghicit, vorbesc aici despre motivația pozitivă, care nu se prea practică în România și care, este sigur, dă rezultate mai bune decât cea negativă, pentru că se știe de mult că cu miere prinzi mai multe muște decât cu oțet și vorba dulce mult aduce. Cei mai deștepți ascultători din țară, cei de la Radio Someș, vor ști să prețuiască și această vorbă de duh și își vor lăuda copiii și apropiații ca să încurajeze spre performanțe și rezultate bune, cât sunt încă pe drum și mai fac greșeli. Nu uitați, cu aceeași gură spui și câine și jupâne. Practic motivația pozitivă. V-ați prins, nu?
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
4: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
5: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-a livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și tinciu Cemix!
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Bat!
7: Da!
6: Și șapa Baumit!
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter.
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
7: Influent!
6: Chip chop!
8: Vino la Influent în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun.
7: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
9: E la Influent cu materialele.
10: Atențiune, atențiune!
11: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și formul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
12: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, și vă reamintim că mai aveți 9 zile în care mai puteți să dedicați până la marea extragere din 15 august, care vă va aduce în dar un mini excavator pus în joc de la Utilaje Macao și de noi, bineînțeles.
2: 9 zile,
1: virgulă, și câte minute, și câte secunde, și câte ore?
2: 9 zile și...
1: Lasă!
2: 9 zile și 14 ore.
1: Așa.
2: Și 16 ore.
1: Cum ai calculat?
2: 15 ore și 5 minute. Păi dacă de la ora 12 au trecut 8 ore deja, mai rămân din această zi 16 ore, nu? Bine,
1: da,
2: am zis.
1: Da,
2: da.
1: Da, de asta ești.
2: Mai sunt 8 zile și 16 ore până la marea extragere. A, de fapt, nu, că n-am... Na, da.
1: Zi.
2: Dă-i pace.
1: Zi. Zici ce ai vrut să zici, că acum m-ai lăsat.
2: Păi, eu am zis că până la ora 12, știi? Când se face 15 august, dar de fapt e ora 13.
1: Pe mine oricum ai pierdut la momentul în care ai început să calculezi.
2: Eu acolo sunt cu matematica.
1: E momentul în care eu am renunțat efectiv
2: cu
1: să
2: calculele
1: mai...
2: calculele tot timpul.
1: Pentru mine sunt suficiente 9 ore.
2: 9 zile.
1: Așa.
2: 9 zile, dragii noștri, în care vă punem, după cum v-am spus și mai devreme, 3 pachete la dispoziție, bronz cu dedicație simplă, silver, unde aveți posibilitatea de a vă alege melodia pe care doriți să o oferiți celui drag, și gold la 200 de lei, unde puteți intra în direct alături de persoana dragă și să-i oferiți dedicația în persoană, live pe Radio Sobeș.
1: Și de asemenea, să știe ascultătorii că ne pot asculta oriunde și oricând pe radiosomes.ro.
2: Și de asemenea, trebuie să știe ascultătorii, care ascultătorii știu deja, de fapt, că le oferim o cană cu Radio Sommeș, cu transportul plătit integral de către noi, la pachetul Silver și la pachetul Gold. Iar această ofertă vă promitem că va rămâne valabilă pentru toate edițiile noastre.
1: Uite, pentru că am zis la începutul emisiunii noastre, emisiunii de matinal, că astăzi este schimbarea la față, zic să vorbim un pic despre sărbătoarea de astăzi, ca să ne mutăm un pic și pe partea religioasă.
2: Te ascult.
1: Mă asculți cu interes?
2: Uh-huh.
1: Uite, ce poți și ce nu poți să faci în această zi? În credințele creștine, schimbarea la față în sine era sărbătorită cu modestie, Mântuitorul Mărului a căpătat o amploare mult mai mare ca festival al recoltei. Cu toate acestea, poporul nostru are și câteva obiceiuri de schimbare la față. În primul rând, merită să participi la o slujbă bisericească și să sfințești mâncarea. Aici, deja din start, nu se poate, noi nu putem participa, deși avem o biserică chiar foarte aproape.
2: Cea de la Corona, nu?
1: Și cealaltă de lângă tine.
2: Da, fix acestea două le-am găsit închise când am vrut să fac și o rugăciune.
1: Poate astăzi ai mai mult noroc, ținând cont că e sărbătoare, eu zic să încerci. Nu te lăsa, Gabi, du-te și spune-ți rugăciunea. Așa, deci e bine să sfințești mâncarea, mere, orice legume și fructe, miere și spice de porumb se pun într-un coș. Se crede că mâncarea sfințită îi va vindeca de bol pe toți cei care o gustă. De asemenea, la schimbarea la față se poate ruga Domnului pentru eliberarea sufletului de păcate, ocrotirea de necazuri și dușman și vindecarea afecțiunilor mentale și fizice.
2: Este una dintre puținele sărbători care marchează atât un eveniment religios major, cât și un reper în calendarul popular al schimbării anotimpurilor, să știi.
1: Da?
2: Da.
1: Uite, zice că părinții cer binecuvântări și o soartă fericită pentru copiii lor. Așa, nu uitați de obiceiurile bisericești ale sărbătorii, întrucât pe 6 august cade postul adormirii Maicii Domnului, este interzis consumul de carne și produse lactate, precum și căsătoria în perioada de post. În plus, schimbarea la fața Domnului este o sărbătoare a curățirii de păcate și a creșterii spirituale. Prin urmare, nu ar trebui să cedeți păcatelor și obiceiurilor rele în această zi.
2: Uite, în tradiția populară românească se spune că după această zi apele încep să se răcească, iar nopțile devin tot mai lungi și mai răcoroase.
1: E ca și cum s-ar instala toamna deja, deși cred că nu se mai aplică treaba asta pentru că e foarte cald oricum și pentru că e caniculă, că... deci nu cred că se mai aplică schimbarea la față. Adică se aplică, dar nu e toamnă.
2: Chiar începe să nu mai fie chiar așa cald ca zilele trecute, să știi. Iar soarele nu va mai fi așa prezent. Uite, astăzi de la ora 13 începe să se noreze cât de cât.
1: Ar fi și bine să se răcorească, sincer. Pentru cei care nu-s fan, mai ales, știi că era o vorbă că vara este pentru bogați. Bogații care au, ei dita mai, vilele și care au piscină și care au aer condiționat și care se pot bucura de vară în adevăratul sens al cuvântului, dar cei, nu știu, muncitorii de rând, cum suntem noi, de exemplu, venim pe căldură, plecăm pe căldură, bine, aici ne e bine că avem aer.
2: Și auzi, multe persoane născute astăzi poartă numele de Tabor, inspirat de muntele pe care, potrivit tradiției, a avut loc evenimentul, deși este un nume mai rar.
1: Tabor?
2: Da, eu nu...
1: Eu n-am auzit pe nimeni care să aibă acest nume, sincer.
2: Nici eu.
1: Deci, dacă cunoașteți pe cineva care are acest nume, eu sunt tare curioasă să văd, că eu nu l-am auzit în viața mea. Nu zic că nu, dar nu l-am auzit de la nimeni, sincer. Nu știu...
2: Da, și se referă la, în primul rând, la muntele Tabor din Galileea, Israel. Considerat în tradiția creștină drept locul unde a avut loc, bineînțeles, schimbarea la față a lui Isus.
1: Deci vă încurajăm, dragi ascultători, să mergeți astăzi la biserică dacă aveți posibilitatea. Cred că măcar la aceste sărbători importante este necesar, aș spune, să frecventăm biserica.
2: Da, aveți... O grămadă, multe, multe biserici, nu numai aici în zona noastră, peste tot în Ardeal, dragii noștri, vă puteți închina. Sunt convins că fiecare dintre voi aveți la câteva sute de metri sau cel puțin în apropiere câte o bisericuță sau o mănăstire.
1: Da, și noi după ce o să ieșim de la muncă o să chiar trecem pe la o biserică.
2: Astăzi?
1: Astăzi, nu?
2: Da.
1: Tu ai zis că avem chiar două în apropiere, putem să mergem să-ți finalizezi, nu să-ți finalizezi, să-ți începi și să-ți finalizezi rugăciunea.
2: E de bun augur oricând e binevenită o vizită la biserică, chiar dacă te duci doar să pupi icoana.
1: Acum aici e un subiect întreg.
2: Lasă că l-am mai
1: dezbătut. Dar mai bine nu intrăm în subiectul ăsta. Cred că mai bine continuăm cu alt subiect, pentru că noi vorbeam adineauri de căsătorie, da?
2: Da.
1: Uite, secretul unui cuplu ajuns la pensie fără probleme financiare. Au ei un secret anume. Care crezi că e? Sau care intuiești că ar putea fi? Deci un cuplu ajuns la pensie, căsătoriți de mulți ani, care n-au avut niciodată probleme financiare în căsătoria lor. Și-au găsit ei o rețetă, mă rog.
2: Păi
1: nu știu cât de bună e, fiecare cred că își găsește rețeta. Nu știu cât de bună e rețeta asta pentru alții, dar...
2: Un plan bine pus la punct, scris pe foaie, ce ne permitem, ce nu ne permitem, ce cheltuieli trebuie să avem, o constanță în treaba asta, vă văd eu.
1: Dar uite, asta și asta e o întreagă discuție. Tu crezi că în cuplu ar trebui fiecare să fie cu banii lui sau să fie banii la comun?
2: Banii la comun.
1: Și de acolo nu se nasc conflictele într-un fel.
2: Păi aici iar o luăm de la capăt și spunem că în ce stadiu se află cuplul. Dacă e cuplu, acum te-ai cunoscut cu fata, bineînțeles că nu. Vorbim, hai să o spunem altcumva, să o spunem o familie mai degrabă. În familie, da, mi se pare că banii ar trebui să fie la comun. De ce nu?
1: Da.
2: Atâta timp cât există încredere deplină, atâta timp cât mai mult decât atât există și un copil... Sau mai mulți.
1: Bani la comun.
2: Atâta timp cât că na, bărbatului se adresează practic treaba asta în cele mai multe din cazuri. Atâta timp cât vezi de încredere deplină în nevasta ta și îți vezi viitorul până la adânci bătrâneți alături de ea, de ce să nu fie la comun?
1: Crezi tu că bărbatului
2: practic,
1: se adresează?
2: Practic de aia ai ales-o, să vă oferiți totul unul altuia, nu?
1: Da. Da, sunt de acord cu tine, dar în același timp cred că e bine să economisești puțin și separat. Știi? Adică, nu știu, să ai și bănuții tăi, habar n-am. După aia poate apar discuțiile acelea, știi, în care ai cheltuit prea mult, ai făcut nu știu ce, dacă e din banii puși la comun. Dacă ai tu bani economisiți ca și femeie, de exemplu, zic, pentru că noi femeile de obicei

0: Domnul Augustin, într-o familie normală, banii sunt la comun pentru că acolo ai copii, ai cheltuieli, ai vacanțe, exact. Totul facem împreună, dacă nu, atunci fiecare în treaba lui.
1: Exact. Cel mai bine.
0: Atunci să revenim la știre, care este rețeta acestor oameni de succes? Consumul responsabil, evitarea creditelor de consum și un sistem simplu, dar eficient de gestionare a banilor. Nu am luat niciodată credite pentru o mașină, zic aceștia, nici nu am fi conceput asta. În schimb, cei doi au economisit consecvent pentru fiecare nevoie, aplicând o regulă strictă. Să nu cheltuie mai mult decât își permit. Împărțirea cheltuielilor zilnice a fost o provocare. Hans admite că obișnuia să fie deranjat de sumele cheltuite pe cumpărături. Înainte verificam extrasele de cont, acum mă uit în aplicație. De multe ori mă întrebam, chiar ai cheltuit atât de mult la un supermarket? Pentru a evita conflictele, cuplul a deschis un cont separat pentru cheltuielile gospodăriei, toate veniturile lor intră într-un cont comun, iar Hans transferă săptămânal o sumă fixă în contul pentru gospodărie.
1: Da, și am văzut că e la modă și acum pe TikTok. Sunt tot felul de băieți de ăștia care fac analize pentru cupluri, știi? Este ceva aplicație specială, creată de ei, cred, care îți face un plan, știi? Pui toate cheltuielile acolo, toate veniturile pe care le ai și îți face un plan în cazul în care vrei să achizi un avans pentru un apartament sau vrei să îți faci un credit. Știi, le ajută acolo și le face într-o aplicație bine pusă la punct, le face un mini plan, să zicem așa. Uite, nu știu dacă contracost sau nu.
0: Mă gândesc că contracost, dar cred că asta este partea sau printre părțile cele mai grele când îți întemeiezi o familie, știi, cumva, mai ales după ce apar copiii, clar prioritățile se schimbă și clar banii merg spre alte direcții, să zic așa. Și cred că este greu până găsești cumva, nici nu știu, acea rețetă în care să acoperi cheltuielile, traiul zilnic, tot ce au nevoie copiii și să-ți rămână și pentru tine ceva, zic, să te mai bucuri și tu de viață, știi?
1: Nu e ușor, de aia nu mă gândesc încă la copii. M-aș gândi la copii doar după ce sunt bine pus la punct din punct de vedere mental, financiar, sentimental, nu? Bine, sentimental se presupune că ești ok atâta timp cât ești într-o relație.
0: Păi stai, poți să fii într-o relație și să nu
1: și ai ocazia să te gândești la copii.
0: Poți să fii într-o relație și să fie o relație toxică și aici ai o întreagă discuție. Păi poți să fii clar într-un cuplu, dar să nu funcționeze cuplul respectiv, adică sunt 100 și 1000 de chestii.
1: E mult mai important
0: să
1: fie, copilul făcut cu persoana potrivită decât să zicem că n-ai probleme din punct de vedere financiar, nu reprezintă o problemă asta pentru tine, dar e cu persoana nepotrivită conceput copilul, să zic așa. Aș alege persoana potrivită și să fie o chestie spontană, nu neapărat intenționată, decât să știu că nu am problema banilor și să fie persoana nepotrivită.
0: Aici e o întreagă discuție, că mie mi se pare că un copil te leagă pe viață de cineva. Adică, da, trebuie să aveți mare grijă cu cine faceți copilul ăla, că indiferent de ce se întâmplă în relația aia după, că te desparți, că rămâi, că tu oricum trebuie să păstrezi contactul cu omul ăla, adică nu te scapi de el, vorba aia. Și cred că ar fi ideal și dacă vă despărțiți să păstrați totuși o relație cordială pentru copil. Dacă voi nu vă mai suportați, e greu să ai o relație cordială.
1: Da. Din păcate. Dar zic să schimbăm și subiectul, că tot matinalul am vorbit numai de familie, de nunți, de copii. Și vreau să vă spun și o știre, dragilor, pentru că vrem să vă ținem la curent, bine înțeles, cu ce se întâmplă și la nivel național. Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității, adoptată de Camera Deputaților ieri, am postat și o știre, a avut loc o întâlnire la ora 12. Proiectul merge din nou în Senat. Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege privind aprobarea Strategiei Naționale și a Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030 cu amendamente. Au votat pentru 177 de deputați, 79 au votat împotrivă și au fost 11 abțineri. Deputații din Comisia Juridică au adoptat un amendament potrivit căruia autoritățile publice competente au obligația de a solicita un aviz consultativ emis prin hotărâre a Consiliului Local sau Județean european, după caz, bineînțeles, înainte de adoptarea măsurilor prevăzute în planul de acțiune care produc efecte asupra comunităților locale ori județene. Consiliile locale sau județene

0: vor avea obligația de a se pronunța în cel mult 60 de zile de la primirea solicitării, iar dacă nu adoptă o hotărâre în acest termen, avizul va fi considerat favorabil. Deputații juriști au mai acceptat scoaterea din textul legii a cuvântului indigen, acceptând astfel un amendament al grupului parlamentar AUR. Un alt amendament adoptat în comisii se referă la faptul că strategia și planul de acțiune au caracter programatic și nu pot constitui temei direct pentru instituirea de obligații, interdicții sau restrângeri ale exercițiului unor drepturi fără adoptarea unor măsuri legislative distincte. Camera Deputaților este for decizional în acest caz. Proiectul a fost adoptat anterior de Senat, dar va merge din nou la Senat pentru unele modificări.
1: Cum privești ce se întâmplă în țară la momentul actual? Că se întâmplă multe, în fiecare zi e ceva nou și până în alta noi tot n-avem guvern. Adică avem, dar e interimar.
0: Eu să știi că vis-a-vis de toată treaba asta am în minte niște vinovați.
1: Ok.
0: Dar nu, prefer să fiu abținut.
1: Nu
0: sincer.
1: Vrei să-i areți cu degetul, să-i arăți cu degetul, cum s-ar spune.
0: Da, prefer să mă abțin, nu vreau să-i arăt cu degetul, dar am o piatră din asta pe inimă vis-a-vis de anumite persoane care sunt la conducere, să fiu sincer.
1: Păi acum, până una alta, da,
0: hai,
1: s-au făcut.
0: Să dau un indiciu, am o piatră pe inimă pentru un partid, aș zice, care, nu știu, l-am văzut de mult timp rău intenționat oarecum, din perspectiva mea, și problema e că îl văd în continuare la fel.
1: Acum, s-au făcut multe greșeli și în trecut și tot ce a fost, dar cred că în ceea ce privește prezentul și viitorul și tot ce urmează pentru România, totuși cred că ar trebui să se lase la o parte orgoliile și să se formeze un guvern odată. Că nu știu cât mai putem funcționa, trece vara, ajungem în toamnă și noi tot nu avem guvern. Asta, de fapt, e problema.
0: Cam ăsta e cuvântul pe care îl putem da ca definiție la situația actuală. Orgoliu. Orgoliu și aruncarea asta de vină de pe unii pe alții, nu-mi place deloc.
1: Dar
0: să sperăm că va fi bine, trebuie să sperăm și trebuie să ne tragem nădejdea că va fi bine, dar nu.
1: Dacă la conducere nu avem oameni gospodari, probabil că în administrațiile locale avem primar gospodar și pentru că urmează rubrica Primarul Gospodar și ne pregătim pentru ea, luăm o scurtă pauză și ne întoarcem după aceea și vă zicem încă o dată,
0: ne-a

Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: înapoi.
1: Supercom, pentru o Românie curată. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și Wi-Fi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: 398 cu evacuare laterală, chii de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, cu bună dispoziție, cu glume, cu voie bună.
2: Mărioară, mărioară.
1: Era Constantine, Constantine în primul rând. Nu? Nu?
2: Pe ce frecvență sunteți? Nu vă supărați că...
1: Dar eu ce-am auzit cu Constantine, Constantine?
2: Așa ți se pare ție, mai este și o piesă cu Constantine, Constantine.
1: Aici... Pe cuvântul meu scrie floarea calotă Constantine, Constantine. De aia mi-a rămas mie Constantine, Constantine. Apoi niciunul din noi.
2: Ioi.
1: Iar ne-o luăm.
2: Nu e posibil să fi făcut o gafă chiar așa mare. Dar Mărioară, Mărioară ați spus mai devreme, nu?
1: Păi și Constantine, Constantine.
2: O fi numele așa sau poate e o greșeală, o să verificăm după, dar...
1: Nu, stai să zic o chestie. Fiecare a fost atent la ce l-a interesat cu adevărat.
2: Eu la Mărioară, tu la Constantin.
1: Fiecare era atent la ce l-a interesat cu adevărat, ce să și faci.
2: Da, dragilor, urmează rubrica de dumneavoastră favorită, primarul gospodar sau călător prin Ardeal, cum mai zicea Luca, în mintea ei.
1: Mie tot timpul îmi vine să zic, în dar mintea, nu știu de ce.
2: În mintea ei până se corectează.
1: Când zic rubrică, îmi vine să completez cu călător prin Ardeal, dar nu știu de ce, că mai avem și rubrica intervenții cu prioritate, dar alea nu îmi vin.
2: Vă salutăm pe toți încă o dată, trimiteți-ne poze cu cafeluțele, cei care aveți cana cu Radio Someș, bineînțeles, vă rugăm, au mai rămas doar 9 zile până la marea extragere, data limită.
1: Ne zice domnul Augustin, tot matinalul a fost alături de noi, omul nostru drag, și ne zice, sunteți demențiali. Mulțumim!
2: Mulțumim!
1: Gamzamni, da. Bun, și acum să trecem și la oile noastre.
2: Vă mulțumim că ați mai adăugat acolo la final un ali, ali, să nu rămână doar, știi tu,
1: demenți. Cafeneaua dementă, demenți, demențiali, nu că e de bine, că ne laudă domnul Augustin.
2: Unde deci noi având cafeneaua dementă, putem lua ca și un, ca și un lucru pozitiv dacă ne face lumea demenți. Că noi, da. noi ne-am atribuit această...
1: Păi e un compliment mai ciudat.
2: Deci eu putem lua pe un compliment.
1: Că nu mergi pe stradă și zice cineva, ești dement.
2: Băi,
1: în sensul
2: atâta
1: bun,
2: timp,
1: dar aici
2: atâta
1: în
2: timp
1: bun.
2: Cât îți numești emisiunea Cafeneaua dementă, îți asumi. N-ai ce să faci.
1: Cafeneaua frumoșilor, cred că...
2: Lasă ne...
1: Bun, unde vrei să mergem în această dimineață, dacă ar fi
2: m-aș
1: să alegi?
2: M-aș duce undeva unde turismul e în floare.
1: Așa, zi un județ, că pe mine județul mă ajută. Oricum nu o să fac cum zici tu, dar așa, ca să fiu o colegă bună care ține cont.
2: Hai să mergem pe Sălaj.
1: Sălaj? Uh-huh. Eu nu vreau Sălaj. Eu vreau Maramureș, că acolo... Știe lumea că maramureșenii sunt feciori faini. Dar nu mergem nici în Maramureș, nici în Sălaj. Încercăm în Bistrița Năsăud, mai exact în comuna Parva, să luăm legătura cu domnul primar Ioan Strugari.
2: Domnul Ioan Strugari.
1: Nu ne-am mai auzit de ceva timp cu domnul primar și sunt tare curioasă, sincer. Să vedem dacă ne răspunde, pentru că dacă ziceai de turism, aici chiar este turismul în floare la Parva.
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Ioan Strugar, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Domnule primar, nu ne-am mai auzit de mult timp. Sunt tare curioasă să vă întreb, ce faceți?
3: Ce facem? Sunteți cum? Azi e sărbătoare. Bunii creștini n-ar trebui să facă nimic. Dar m-am schimbat la față când am văzut că mă sunați voi.
1: Apoi stați puțin, că dacă e să o luăm așa, ar trebui să închidem și noi topii aici și să ne mutăm spre căs. Spre căși, sau cum se zice?
3: Așa ar trebui, așa ar trebui. Doar că nu, lăcomia angajatorilor vă sunt acolo.
1: Vedeți că ne ascultă și conduce. Poate, poate no. Ne rezolvați și pe noi de o zi liberă.
3: Sperăm că poate rezolv de o zi liberă. Sigur că da.
1: Domnule primar, nu vă reținem tare mult pentru că este și o sărbătoare foarte mare, dar vrem să vedem ce se mai întâmplă la nivelul comunei Parva, județul Bistrița Năsăud.
3: Adică ce e public sau ce trebuie să spun și ce nu trebuie din țară?
2: Păi acum lucrurile pozitive. Suntem pe lucruri pozitive aici la Radio Someș, domnule primar.
3: Așa, că cele negative nu se spun din sat, că câte nu se întâmplă într-un sat într-o perioadă de asta de vară. Unii care fac pâine, alții mă duc să duc și fac agricultură. Multe lucruri într-un sat în vară.
2: Corect.
1: Acum, știți cum e? Ca în viață, și părțile bune și părțile rele fac parte din. N-avem ce face.
3: Adevărat, foarte adevărat.
1: Deci ce lucrați în această perioadă, domnule primar?
3: Deci ca și lucrările de rulare, în momentul de față, sunt lucrările care au fost contractate pe Anghel Salini, sunt un contract de 10 km de străzi, pe care constructorul lucrează pe ele și totodată lucrăm la pregătirea documentației, respectiv facem forările pentru a determina studiul geologic pentru cea mai mare investiție a Ardealului, respectiv acel pod suspendat. Sunt lucrările care azi puteți veni pe șantier și le vedeți că se lucră.
1: Domnule primar, da.
3: Vă ascult cu drag. Vă ascult, sunteți în direct.
1: Voiam să vă întreb, colegul meu Gabi chiar zicea că vrea să meargă într-un loc unde turismul este în floare și știu că la Parva chiar este turismul în floare și că aveți planuri foarte mari și foarte frumoase pentru, nu doar pentru comunitatea de acolo, ci pentru întreg Ardealul și toată România totodată.
3: Doamne ferește, dar în floare sunt numai planurile și ideile. Turismul în România în momentul de față este într-un colaps vizibil peste tot datorită politicilor economice din țară, dar să sperăm că nu va rămâne pururi așa, toată viața asta are un ciclu, când se mai și rostogolește.
2: Domnule primar, proiectul acestui pod suspendat este într-adevăr foarte spectaculos, dar cum veți transforma turiștii care vin să stea doar o zi în turiști care rămân cel puțin 2-3 nopți în comună și cheltuie bani în economia locală la dumneavoastră?
3: Păi la noi turiștii care vin pe pod, o zi stau la noi și o zi stau la terapie sau la urgență în Năsăul după ce li se face rău acolo. Avem două zile cu ei. Cei care vin o să le fie rău din înălțime, inclusiv voi, dacă veniți de la radio, o să stați două zile.
1: Deci să știm pe cât să ne, câte zile să ne cerem, vorba aia.
3: Neapărat. Da, o să fie... Parva o să devină încet, încet un loc de refugiu așa, pentru o săptămână liniștit, aveți ce face la Parva, dacă veniți. Asta aș putea și acum să vă garantez. Bineînțeles, dacă nu vă e frică de urs. De fapt, stați, am uitat că ursul vine în Decebal, în Bistra. Nu-i la noi, nu-i la noi.
1: Nu, că e chiar în municipiu. A da, trecut de comune, vine direct în municipiu. Dar știți ce vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Strugari? Noi aici la Radio Someș milităm foarte mult pentru turism și pentru faptul că turismul este cea mai importantă, poate, formă de dezvoltare în ceea ce privește comunitățile rurale. Credeți și dumneavoastră acest lucru din moment ce turismul este chiar prioritar pentru dumneavoastră în aceste momente?
3: Eu cred nu numai că eu cred în el, dar trebuie să determin și pe ceilalți din jurul meu să creadă că dezvoltarea unor localități de tip Parva nu au alternative multe decât cea turistică. Nu există altceva. Nu avem ce punem loc. Adică sunt zone în România în care nu ai alte soluții. Agricultură nu există. Sunt doar turismul. Iar pentru asta noi încercăm să facem niște lucruri mai atipice altor localități din județul Bistra-Năsăud, dacă ne zi în țară, în sensul că noi avem configurația geografică a terenului care ne se pretează pentru asta.
2: Domnule primar, aș vrea să vă întreb câte locuri de cazare are astăzi Parva și câte considerați dumneavoastră că ar fi necesare pentru ca investițiile în turism să devină rentabile?
3: Deci, dacă ar fi să ne raportăm la legislație, știți că avem mai multe tipuri de cazări reglementate în legea turistică. În momentul de față avem doar agropensiuni. Etapa următoare, eu sper că se vor deschide niște linii finanțare și pentru pensiuni turistice. În momentul de față avem vreo clase clasificate și mai avem încă în lucru mai mulți oameni care își modernizează anumite obiective. Cred că până în 10 ar mai putea zice că sunt în lucru. Deci încet, încet lucrurile se mișcă. Dar o unitate de cazare, eu cred că undeva spre 10-12 camere s-ar autofinanța și ar autosusține la nivel bun, adică economic, pentru gospodarii, o unitate de cazare.
2: Domnule primar, vreau să ne spuneți și pentru a lua și alți primari exemplu de la dumneavoastră, ce procent din bugetul destinat dezvoltării turistice merge către promovare și branding și ce procent merge către infrastructură?
3: În infrastructura turistică la noi, raportat la investițiile care le avem, cred că e 1% promovarea. Doar că avem niște investiții foarte mari, gândindu-ne că doar Fruntea e 6 milioane de euro. Deci, raportat, dar avem contracte de promovare turistică pe care ne-a obligat finanțatorul să le facem și avem în lucru acum tot felul de materiale. Apoi mai avem un contract prin care vrem să facem promovare turistică cu Gal Țarană Săudului și pentru asta am semnat un parteneriat sâmbătă trecută în Republica Moldova. Vrem să participăm la târgul de turiști la Chișinău. Mai avem și în construcție un medeu turistic. Și toate acestea vrem încet, încet, dar poate, poate, reușim să ne pregătim să participăm chiar la târgul de turist din primăvară din Romexpo, de la București.
1: Wow!
3: Sunt
1: wow.
3: Niște plade, dar încercăm să găsim încet, să nu ne apuce pe noi să punem boi sau cum carul înaintea boilor, dar încet lucrăm pentru toată componenta asta turistică. Și o facem nu numai pentru Parva, și vreau să o facem pentru toată zona Năsăudului, care mi-e mai dragă ca oricare, dar dacă pot, facem și pentru Bistrița Năsăud peste tot. Adică trebuie să promovăm județul nostru peste tot unde mergem, iar la rândul meu, cred că ar avea obligația Sfinții Edi peste dealul Târgului, din județul Bistrița, dacă noi suntem în județul Năsăud, să facă același lucru pentru noi.
2: Domnule primar, sunt curios dacă există și măsuri pe care le luați pentru ca dezvoltarea turismului să nu afecteze cumva autenticitatea satului și tradițiile locale, să spunem așa.
3: Prea multe tradiții nu putem afecta prin infrastructura noastră de bază. Noi, în momentul de față, mai avem încă un contract care trebuie să-l semnez chiar. Eu astăzi plec la Cluj. Posibil să facem la Parva și o tabără școlară. Avem deja o finanțare aproape rezolvată, o tabără școlară care va, începând din 2028-2029, va fi finalizată, în care vor veni și copiii în grupuri organizate în acest tip de turism, tabere școlare. Prin aceasta vom mai crește și capacitățile de cazare destul de mari, adică pentru grupuri mari, lucru care nu, în momentul de față nu putem asigura. Adică atunci când vine un autocar întreg, noi nu avem o pensiune care să poată caza un autocar de oameni. După ce vom rezolva problema asta, vom putea caza și grupuri organizate, grupuri mari. Dar nu ne place să intervenim în tradiție și în natură, dar sunt lucruri în care trebuie să le faci, pentru că nu putem să ne uităm neapărat că conservăm totul și până la urmă nu ne mai caută nimeni.
1: Domnule primar Ioan Strugar, pentru că am vorbit de turism, vreau să vorbim și despre cultură și să vă întreb cum susțineți cultura la nivelul comunei Parva.
3: M-am blocat aici pentru că componenta aceasta culturală la nivel de localitățile rurale e tot mai mic, vizibilă. Nu peste tot. Sunt colegi care au diferite ansamblu, diferite formații, orchestre chiar pe satele astea și felicit pe cei care au. Noi la Parva nu avem. Ar putea zice că la capitolul cultură sunt destul de slab, foarte slab, dar nu e exclus ca încet, încet să ne gândim și pe componenta aceasta.
1: Acum mă gândesc că s-ar putea lega și de componenta turistică. Din moment ce o să fie mulți turiști în zonă, se poate lega frumos și de cultură până la urmă.
3: Da, eu mă gândesc să pregătesc la nivelul comunei Parva, organizat, împreună cu cei de la CNIT, Centrul Național de Informare Turistică din București, un curs de ghizi turistici, un curs de ghizi locali, care să poată și să aibă abilitățile necesare de a primi și de a prezenta localitatea în modul oficial și pentru fiecare străin, pentru că avem unele lucruri culturale de care puțin se știe județul ăsta, respectiv că virgulă George Coșbuc la noi a stat, a dormit și a mâncat și a avut drăguță prin sat, sau că poveștile lui Rebreanu din Apostol Bologa să leagă. Vezi, Doamne, chiar dacă e ficțiune de localitatea Parva din biserica de peste drum, avem poveștile noastre culturale și avem și unele dovezi pe care efectiv nimeni nu le promovează. Plus că avem nevoie, avem cultura noastră autentică.
2: Domnule primar, nu vrem să vă mai reținem foarte mult, dat fiind
3: dar
2: faptul...
3: Nu, eu vreau. vreau pe sărbătoare, hai să stăm astăzi.
2: A, atunci nu, bine, bine,
1: atunci stăm
2: până la publicitate atunci, domnule primar.
3: Ați venit în sărbătoare, nu stricați zilele de lucru după aia.
2: Vreau să vă pun o întrebare bună, după părerea mea, domnule primar, dacă ați avea de ales între finanțarea unui nou obiectiv turistic și modernizarea completă, aici ne referim la 100% a infrastructurii locale, drumuri, utilități, servicii, etc., ce ați prioritiza și de ce?
3: În primul rând aș prioritiza drumurile. Punct. Pentru că calitatea vieții localnicilor din mediul rural depinde de infrastructura de bază. Cred că orice cetățean în vremea secolului nostru își dorește să poată merge cu orice mașină până în curte, pe orice timp. La capitolul apă, canal, nu stăm rău, suntem aproape rezolvați, dar mai avem nevoie de câteva drumuri, ca pentru care chiar mă zbat să găsesc o finanțare, pentru că cele două componente nu se intersectează. Chiar nici măcar unitățile finanțatoare nu sunt la fel. Pentru drumul nu prea găsim bani, dar e o prioritate să rezolvăm problema drumurilor pentru toți localnicii, pentru că se dezvoltă. Acolo ne face un drum, se dezvoltă deja spații de cazare, se dezvoltă deja locații, pot să se dezvolte tinere familii, deci infrastructura de bază vreau să ar fi bine să fie rezolvată. Bineînțeles că am înțeles că nici la Bița nu s-a prea bine.
1: Acum, ce să zicem și noi? Este o problemă aceasta, să știți, în mai multe comunități. Din păcate, am putea să spunem sincer, din păcate, pentru că nu e deloc comod și confortabil pentru cetățeni.
3: Corect, asta toată lumea recunoaște și toată lumea își dorește să aibă drumul, cel puțin drumul până acasă, să fie perfect. Ne dorim foarte mult. Noi avem un proiect acum pe Angel Salini, după ce vom termina să mai pregătim încă o documentație, cu o documentație sau o finanțare bună, aproape că am rezolvat toate problemele. Parva e o comună foarte respirată, avem în Parva peste 120 de kilometri de străzi. Deci e o comună foarte grea.
2: Domnule primar, ce oportunități vor avea tinerii din Parva? Vor exista anumite programe de formare pentru ghizi, antreprenori în turism sau operatori în Horeca?
3: Deci, dacă e să vorbesc de vise, aș putea să spun că deja dorm și visez. Obiectivul nostru turistic, acest pod, eu estimez că va aduce anual undeva peste 30.000 de turiști minim în localitate.
1: Un număr mare de turiști, Doamne ajută, vă și ținem pumnii. La și mai mulți.
3: Eu cred că e mic, 30.000, dar va fi, 100% va fi, iar dezvoltarea, cel ce înseamnă componenta Horeca, va fi de îndată. Oamenii de la noi din sat sunt foarte inițiatori, foarte cu mare, mare inițiativă și vor dezvolta componenta aceasta în care oamenii vor avea un spațiu de restaurant, să zic așa, ca să nu le mai redenfinesc în toate puncte gastronomice și alte definiții. Deci va fi partea aceasta culinară în care va fi rezolvată. Zic eu că se va rezolva 100%, pentru că la oamenii îți dragi banii și în momentul când simt că pot face bani, am simțit-o asta, ca să vă dau exemplu, acum când la noi se mai organiza câteodată acel blestemat concurs de off-road, oamenii în sat erau gata să iasă cu plăcinte în vârful dealului, deci să servească pe oameni pe deal, numai ca să facă bani. Adică au simțul acesta întreprinzător.
2: Acum să fim sinceri, domnule primar, dacă într-o zonă așa frumoasă ca a dumneavoastră oamenii nu mai sunt gospodari, nu știu unde altundeva ar fi.
3: Aici parcă aveți dreptate. Îmi place când ziceți că suntem gospodari. Îmi place. Dar...
1: Păi sunteți, da, în frunte cu primarul, cum s-ar spune. Este o comunitate foarte frumoasă.
3: Da, aveți dreptate. Bine ziceți. Îmi place cum ziceți.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar, dar vreau de final să vă întreb două chestii și după aceea chiar vă lăsăm. Dacă ascultă lumea Radio Someș la Parva, în primul și în primul rând?
3: Abar n-am, eu cred că ascultă. Eu cred că unii chiar ascultă, că mă aduc aminte de niște emisiuni când mai vorbeați voi rău de primari și vine câte unul și îmi spunea. Bănuiesc, da. Ați mai avut și emisiuni de astea care te puteți pe noi.
2: Ce vă spuneau, domnule primar, să fiți cu minte?
3: Nu neapărat să fiu cu minte, după cum directivele erau de la radio dumneavoastră, dar îmi spuneau că au auzit cum se întâmplă pe alte state.
2: Am
3: cred că ascultă. Acum nu știu. Eu cred că și dumneavoastră va trebui să vă faceți emisiuni să fie mult mai interesante pentru ai mei separat, cumva așa.
1: Și înainte să ne luăm rămas bun, domnule primar, vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri în aceste momente.
3: Eu, ascultătorii dumneavoastră, cred că sunt destul de fidel. Mă uit în fiecare dimineață la voi, cum faceți acele emisiuni de dimineață și cred că sunt foarte fideli cei care vă ascultă. Ca urmare, cred că ar fi bine să ne mai recomande și nou postul ăsta de radio pentru cei care nu ascultăm non-stop Radio Someș. Și să le dorim la toți ascultătorii dumneavoastră și la administratorii postului dumneavoastră să aibă de puțin astăzi o zi faină și dacă ne dorim ceva nouă să fie de bun augur pentru Radio Someș, să aibă succes în viitor în concurența care este în dreapta și în stânga, prin bis, pentru acolo.
2: Să înțelegem că sunteți în fiecare dimineață alături de noi, domnule primar.
3: Mă uit la voi aproape în fiecare dimineață când îmi beau cafeaua și îmi vine să intru să vă mai zic câte una, că și voi aveți câteodată chef de râs, câteodată nu, câteodată sunteți somnuroși, câteodată sunteți bine. V-am văzut și câteodată era, îmi vinea să mai intru și eu peste voi.
1: Acum suntem și noi tineri, domnule primar, nu ne certați tare, suntem și noi la început de drum, ne formăm.
3: Dacă încep să măsor tinerețea și eu, atunci și eu, tineri.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi și mult succes vă dorim și de-abia așteptăm să revenim la Parva.
2: Eu abia aștept să văd acel pod suspendat, vă spun sincer.
3: Sigur că da, numai că nu-i recomanda bărbaților, podul va fi pentru femei din poveștile alea, să vedem cine mai alunecă.
1: Apoi, domnule primar, știți de ce nu-i bine acest lucru? Nu e bine cum faceți, știți de ce? Că pe acel pod se poate întâlni marea iubire.
3: Doamne dă să se întâlnească orice.
1: Deci ar trebui și bărbați și femei. Mai gândiți-vă.
3: Eu vă recomand la două capete, unul dintr-un capăt și unul dintr-altul. Da.
1: Mulțumim tare.
3: Să-l vedem terminat și va fi un mare obiectiv turistic pentru toată zona Transilvaniei. Vă garantez 100%.
2: Mult succes vă dorim de aici, domnule primar, și să ne țineți la curent și suntem alături de dumneavoastră cu orice pentru dezvoltarea comunității, acestei comunități frumoase din Parva.
3: Și eu vă doresc numai bine la toți.
1: Numai bine.
2: Numai bine, domnule primar.
1: Da, alături de noi a fost domnul primar Ioan Strugar, primarul comunei Parva, județul Bistrița, Năsăud.
2: Dezinvolt ca de obicei.
1: Ne-a plăcut, ne plac.
2: Cu glumele la purtător ca de obicei.
1: Da, ne plac oamenii cu glumele la purtător.
2: Da, mie îmi place de domnul Ioan Strugar în general, vă spun sincer.
1: Da, îmi place. Îl apreciez
2: de mult timp pentru starea de bine pe care o emană, aș putea spune.
1: Este o prezență foarte plăcută, domnul primar, și ne-a plăcut tare mult. Zici că ne-a și schimbat ziua în cele ce urmează. Și în cele ce urmează ascultăm și o melodie și revenim după aceea pentru că începem și cu dedicațiile dragilor. Dar nu uitați, mai sunt
2: 9 zile până la marea extragere. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații și să oferiți un gând bun celor dragi și intrați automat în marea extragere. Dar vă dăm mai multe detalii după pauză. Vă spunem din nou,
1: neața!

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe Lostrița. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Atenție, atenție!
4: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
5: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
6: Mă pregătesc de festival!
5: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
6: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
5: Ungurul la Ungureni? Dar ce, mai festivalul lui?
7: Nu, eu mă duc numai să ajut.
5: Cu ce ajut?
7: Cu băutul.
6: Cu băutul!
8: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
6: și Vaia Bună!
8: Festivalul toamnei,
6: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
7: No, haida!
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
11: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
12: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: pleacă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.
2: Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator

0: ca o doar pe Radio Someș.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Ne-am întors și ne-am întors cu dedicații.
3: Am intrat în partea de dedicații, dragilor. După cum v-am obișnuit de săptămâna aceasta, matinalul se prelungește până la ora 10, iar de la 9 la 10 dăm glas viu gândurilor dumneavoastră frumoase prin intermediul, bineînțeles, a Radio Someș. Și nu uitați, dragii noștri, că vă punem 3 pachete la dispoziție exclusiv pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații, bineînțeles. Bronz la 50 de lei cu o dedicație simplă, silver la 100 de lei unde aveți ocazia să vă selectați melodia dorită, dar bineînțeles cu condiția ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic, și gold la 200 de lei unde aveți șansa să intrați în direct alături de persoana dragă căreia îi oferiți această frumoasă dedicație. Și vă îndemnăm să faceți acest lucru pentru că nu e nici deloc o rușine și vă îndemnăm să nu fiți timizi vis-a-vis de acest lucru.
2: Și să vă faceți curaj, că e și frumos, nu? Tu e, nu te-ai bucura să primești o dedicație de la cineva drag?
3: Eu m-aș bucura să primești și o dedicație bronz.
2: Eu aș vrea gold.
3: Gold ai vrea?
2: Da, tu? Eu vreau să fiu sunată.
3: Eu aș vrea să primesc pentru mine, să mă trezesc într-o dimineață cu 20-30 de dedicații gold.
2: Și cum le-am face
3: toate, față? Toate pentru mine.
2: A, păi tu ești și... Tu nu te saturi și greu, ce-i drept.
3: Da, dragii noștri, și începem această dimineață cu o dedicație bronz din partea domnului Adrian Tămaș din Bonții, da, județul Cluj, care îi transmite cele mai frumoase gânduri soției sale, dragi Maria. Astăzi e o zi cu totul specială, părerea mea, deoarece doamna Maria împlinește frumoasa vârstă de 60 de ani. Îi urăm din suflet la mulți ani, multă sănătate, bucurii, liniște și numai zile frumoase alături de cei dragi. Se spune că sănătatea e mai prețioasă decât orice, așa spunem și noi în fiecare dimineață la Radio Someș. Iar noi vă dorim să vă însoțească această sănătate și această stare de bine în fiecare zi. Sunt convins că sunteți alături de noi la această oră, așa că primiți toate urările noastre de bine și bucurați-vă de această zi minunată. Astăzi faceți 60 de ani, 6 decenii pe în acest univers frumos. La

0: Că am creat acest sistem la care vă spun sincer că ne-am chinuit foarte, foarte mult. Și pe lângă acest lucru, ce poate fi mai avantajos pentru dumneavoastră? Oferiți și un gând frumos prin intermediul nostru și la pachetul Silver și Gold primiți și o cană cu Radio Someș cu transportul, atenție, plătit integral de către noi. Nu aveți de achitat nicio taxă în plus.
1: Plus că în 15 august unul dintre dumneavoastră va și câștiga un mini-excavator.
0: Exact.
1: Adică marele premiu, să nu-l uităm, care urmează să își descopere, dacă vrei, fericitul câștigător.
0: Vă spunem încă o dată că marea extragere va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare de la ora 13, dragii noștri. Este o mare sărbătoare, știm că mulți dintre dumneavoastră sunt pe la mănăstiri, pe la biserici până la acea oră, așa că am stabilit împreună cu direcțiunea și cu toată echipa că ora 13 ar fi una potrivită pentru această frumoasă extragere. Sâmbătă 15 august de Sfântă Mărie Mare, ora 13, fiți pe fază alături de noi, neapărat.
1: Mergeți la mănăstire, după care ziua se va încheia, sau nu neapărat încheia, că la ora 13 nu se încheie, va continua și mai frumos, pentru că unul dintre dumneavoastră va și câștiga.
0: Exact.
1: Și continuăm și cu următoarea dedicație, care vine din partea domnului Ioan Firizan, pentru soția Florica, cu ocazia de mulțumire. Atât scrie, doar pentru soția Florica, dar să știi că eu cred că domnul Ioan are multe în sufletul lui pentru doamna Florica, să știi.
0: Da, și eu sunt convins.
1: Știi de ce? Pentru că poate cuvintele sunt de prisos, dar tot timpul vine muzica în întâmpinarea noastră și domnul Ioan îi dedică și o melodie doamnei Florica, care să vină așa în completarea celor spuse.
0: Ce melodie?
1: Silvia Timiș, prins-am dragoste curată. Frumos, nu?
0: E clar.
1: Foarte frumos.
0: O să vorbească această melodie de la sine.
1: Cu siguranță, și urmează să o ascultăm în cele ce urmează. Silvia Timiș, prins-am dragoste curată pentru doamna Florica din partea domnului Ioan Firizan, dar până un alta vă spunem încă o dată,
0: neața!

0: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat? E pe jos!
1: Mă pregătesc de festival!
0: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
1: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
0: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
2: Nu, eu mă duc numai să ajut.
0: Cu ce ajut?
2: Cu băutul!
1: Cu băutul!
3: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
1: și Vaia Bună!
3: Festivalul toamnei,
1: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
2: No, hai da!
1: Nene, ce fain mi-ați făcut camera!
0: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
0: Mi le-au livrat!
1: Și Gletu Knauf!
0: Da!
1: Și Tinciu Cemix!
0: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
0: Da!
1: Și șapa Palmit!
0: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
0: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
0: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
0: Influent!
1: Chip Chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
0: Am sunat deja la Influent! Cine e?
2: E la Influent cu materialele...
4: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
5: Mega China Shop! Peste drum de policlinică în Bistrița! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta! Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici! La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
7: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
8: Edil

0: fericit. Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, și continuăm cu dedicațiile frumoase pe care trebuie să vi le oferim, dar din nou nu sună bine, așa că să le dăm glas, emoție, citire. E ok? Domnule arhitect,
2: prea formal.
1: Inginer,
2: reveniți,
1: e
2: vă
1: bine.
2: Reluați,
1: spune
2: vă rog.
1: Tu, cum sună bine? Ia, cum sună bine?
2: Dăm glas viu gândurilor dumneavoastră frumoase.
1: E prea poetic și pentru mine.
2: Și pentru tine, dar tu ești ceva poet, măi, acum.
1: Da, am fost nepoata lui. Trecând peste, așa, mai sunt 9 zile, dragilor. Vrem să vă reamintim constant acest lucru, pentru că asta înseamnă că mai sunt 9 zile în care puteți să mai dedicați pe radiosomes.ro la secțiunea de dedicații. Intrați acolo, pașii sunt ghidați și dacă nu vă descurcați, noi vă putem ajuta.
2: Sunt ghidați?
1: Sunt...
2: Au ghidon.
1: Au ghid.
2: Încă o dedicație, dragii noștri, bronz. După cum v-am obișnuit, eu spun dedicațiile bronz și ne gândim că știți și de ce. Dedicațiile bronz trebuie să fie tot timpul în cazul în care există și de un fel și de alt fel. Trebuie să fie primele, deoarece cele silver și cele gold au prioritate ca fiind ultimele din intervenție, pentru că se poate aveți și șansa să oferiți o melodie specială, bineînțeles, și se leagă mai frumos așa. Încă o dedicație bronz care vine de această dată din Sălaj, dragii noștri, mai exact din Letca, din partea domnului Șpan Alexandru, sau Span, nu știu că nu am diacritic aici, dar presupun că e Șpan Alexandru, pentru toată familia Someș, ce să vezi, Raluca noastră.
1: E pentru noi.
2: E și pentru tine.
1: E pentru noi, mulțumim tare mult că vă gândiți la noi.
2: Vă mulțumim, domnule Alexandru, că vă gândiți și la familia Someș. Și de dacă ești tot pentru toată familia Someș, de ce să nu fie și pentru frumoasa dumneavoastră familie și pentru frumoșii dumneavoastră copilași, în cazul în care aveți. Și să ne spuneți dacă aveți, la 0724-212-500, să ne spuneți și vârsta. E frumos să ne dați toate detaliile atunci când oferiți o dedicație, dar insistăm totuși pe numele întreg și pe zona din care vine această frumoasă dedicație. Sună mai bine să spunem domnul Alexandru Șpan din Sălaj, mai exact din Letca, decât domnul Alexandru și atât, părerea mea, mult mai bine.
1: Și cred că ne simțim și mai apropiați, nu? Să știm exact cu cine stăm de vorbă. Îți dai seama cum ar fi să dăm dedicațiile astea doar cu pachetul gold, adică să chiar vorbim cu oamenii.
2: Păi nu.
1: Păi mi-așa mi-ar plăcea, că mi-e
2: plac. Tu de unde zici că, din ce județ crezi tu că în momentul de față ne ascultă cei mai mulți oameni?
1: Din ce județ?
2: Da.
1: Sunt între Maramureș și Cluj. Între astea două sunt. Dar parcă m-aș duce un pic spre Maramureș.
2: Zici tu?
1: Da. Tu?
2: Măi, într-adevăr, această expansiune în județul Maramureș și acest impact a Radio Someș în județul Maramureș e de bun augur și chiar vedem rezultatele pe zi ce trece, dar eu m-aș duce totuși înspre Cluj, doar ca să-i motivez pe cei din Maramureș.
1: Tu vrei să le dai imboldul? Da. Nu, eu cred că suntem peste tot ascultați, sincer, și inclusiv în diaspora suntem ascultați. Drept dovadă, chiar ieri am avut un ascultător din New York.
2: Ne spunea domnul primar din Parva că nu știe dacă suntem ascultați în Parva. Păi vă spun eu, domnule primar, că am avut chiar și dedicații și nu una.
1: Și mesaje din Parva de la ascultători.
2: Și mesaje nu negative, să știți. Negative până acum despre Parva nu am avut, dar am văzut că sunteți, domnule primar, cu toată modestia, sunteți primiți de la mine medalia de cel mai iubit și cel mai respectat din județul Bistrița Năsăud ca primar. Am văzut o postare, îți spun sincer, nu mai știu exact pe ce pagină, care îi îndemna pe fanii acelei pagini să spună în comentarii care este cel mai iubit și cel mai nu mai știu
1: îndrăgit
2: cuvântul exact,
1: primar.
2: Îndrăgit și cel mai harnic, să spunem.
1: Gospodar.
2: Da, și vă spun sincer, cu mâna pe inimă, că fără exagerare, peste 95%, peste 90% din comentarii erau despre domnul Ioan Strugari. Deci vă felicităm din suflet pentru acest lucru.
1: Aoleu, dar stai că avem o problemă acum.
2: Ioi, dar ce problemă avem?
1: Începem din nou cu dedicațiile pe Facebook și WhatsApp. Acum, pe ultima 100 de metri.
2: Iarăși?
1: Da, ne zice un domn, bună ziua de la Lunga Ilvei, aș dori o dedicație pentru... Toți ascultătorii, cu Ion Marco am pus preț pe omenie și aș mai dori un dar muzical cu Aurel Lupu. Păi, domnul Cristi.
2: Exclusiv pe www.radiosomes.ro. Dacă nu vă descurcați, vă ajută un nepot, o nepoțică, un fiu sau o fică.
1: Îmi place cum tu iei la rând toate neamurile. Poate să vă ajute un fiu, o fică, exact. O mamă, un tată, oricine. Dar înainte să trecem la următoarea dedicație, nu vrei să mai zicem și o informație?
2: Dacă ai una... pregătită pentru noi,
1: da,
2: ceva interesant.
1: Da, uite, am una importantă. Cazările la Cluj în perioada Antol 2026.
2: Am văzut că e mare vâlvă.
1: E dezastru. Mai degrabă decât vâlvă, e dezastru că nu-ți vine să crezi ce prețuri sunt acum.
2: Sunt curios. Chiar despre prețuri nu m-am informat.
1: Care își închiriază direct locuințele cer între 2.000 și 4.000 de lei pentru 3 nopți de cazare pentru un apartament cu două camere. Pe Booking și Airbnb, cele mai multe cazări pentru două persoane depășesc însă 3.000 de lei pentru cele 3 nopți de festival.
2: Deci 3.000 de lei pentru 3 nopți vine cam 500 de lei de persoană pe zi.
1: În jur de, cam așa. Ți se pare mult sau puțin?
2: Băi, dar dacă în cazul în care sunt două cupluri și sunt două paturi matrimoniale, să zicem că un 2.000-3.000 de lei, având în vedere că e Clujul și știm cu toții care e situația la Cluj și e și acest mare eveniment, să zicem, dacă ar fi 2.000 de lei împărțite la 4 persoane pentru 3 zile, nu mi s-ar părea sincer mult.
1: Păi acum, dacă tu adaugi la chestia acum, aceasta și cheltuiala
2: serios,
1: pe bilete
2: aveți...
1: și ce cheltui acolo, de exemplu.
2: Da,
1: în
2: totuși,
1: interiorul
2: trebuie,
1: dacă, sunt scumpe toate.
2: Dacă nu ești din acel oraș, trebuie să fii realist, să iei în calcul și cazarea. Dacă ești deștept și gândești în perspectivă și ți-o iei cu câteva luni înainte, bravo ție, dacă nu, îți asumi. Ai și alternative. Poți să te duci cu cortul în camping. Acolo nu ai costuri. Te speli la robinet cu toată lumea. Faci
1: cea
2: baie, faci duș acolo.
1: Cea mai ieftină cazare găsită a fost pentru o garsonieră de 25 de metri pătrați la 1620 de lei pentru întregul sejur. În rest, cele mai multe apartamente, hoteluri și pensiuni costau între 3.000 și 7.000 de lei. Unele depășeau chiar și 9.000 de lei.
2: Da, depinde și cât de aproape este de festival, cât ce, na, da.
1: Eu am soluția.
2: Ia zi.
1: Tu ai zis de
2: nu
1: cu...
2: mergi, deloc. Care e soluția?
1: Și asta, dar stai puțin. Cupluri ca și cupluri, că ai zis că merg cuplurile. Dar dacă mergeți cu niște prieteni, îngrămădiți-vă într-un pat, Doamne iartă-mă.
2: Na, nu merge.
1: Cum nu merge?
2: Adică, na, merge.
1: N-ai mai dormit îngrămădit niciodată în pat?
2: Eu nu. Nu pot să fac treaba asta.
1: Eu am dormit. De multe ori chiar. De asta zic. Îngrămădiți-vă că nu se întâmplă nimic. Și cei claustrofobi, la margine.
2: Trebuia să zici, de asta zic. De aia am eu foamea asta de bani și tu nu. Eu am mai dormit și îngrămădită.
1: Dar chiar, nu știu, eu nu m-am dus niciodată într-un concediu să am patul pentru mine singură. De obicei dorm cu cineva. Apoi că e mama, că e o prietenă, că e...
2: Nu, eu nu. Nu m-am obișnuit singur. Înainte aveam și eu cumva o anxietate așa să dorm singur, dar de când m-am obișnuit singur, nu prea mai pot cu cineva. Asta e problema.
1: Nici mie nu-mi place să dorm cu cineva și e cel mai mare chindea și cred că persoana cu care îmi place cel mai puțin e chiar mama mea.
2: Păi da, cum mai devreme spuneai mă că nu pot să dorm.
1: Nu, am zis că de obicei dorm singură. Nu, că nu dorm singură când mă duc în concedii. Nu, că îmi și place să dorm cu cineva.
2: Sunt regulă.
1: De împrejurări.
2: Am înțeles altcumva.
1: Forțată, dar mie îmi place singură.
2: Da.
1: Și să țin și ceva în brațe, dacă se poate. Dar trecând peste, să oferim și următoarea dedicație. Sau cum vrei să zic, să dăm glas următoarei dedicații, care vine din partea doamnei Anca Sofia Citiriga, cred că zic bine că nu are diacritice, pentru Ioan Citiriga, la mulți ani iubirea mea, îți doresc din suflet sănătate, bucurii și împlinirea tuturor dorințelor.
2: La mulți ani!
1: Te iubim, soția și cei doi copii, Maria și Matei, să trăiești la mulți ani că ne trebuiești. Și domnul Ioan, să știți că primește și o melodie, în dar.
2: În dar dorită de el sau de la noi?
1: dăruită de către doamna Anca către domnul Ioan. Și noi doar suntem, cum se zice...
2: Intermediari,
1: am vrut să zic, cei care fac transferul în iCloud.
2: Și a spus și ce e melodie anume.
1: Da, da, da, o melodie de la mulți ani. Noi nu avem pe cea care o cere doamna Anca, dar am pregătit alta tot cu la mulți ani cu bucurie, cântată de domnul Dan Filipoi, pe care urmează să o ascultăm în cele ce urmează. Luăm și o scurtă pauză.
2: Bună alegere ai făcut.
1: Păi ce crezi? Cam degețelele astea aici la butoane,
2: redactorul nostru muzical.
1: Ar trebui să mai îmi dai responsabilități.
2: A luat fiecare melodie din 15.000 de melodii cât avem noi în baza de date, le-a luat pe fiecare doar ca să vă fac această emisiune mai pe plac și mai bună pentru voi.
1: Da, eu chiar mă implic când e vorba de melodii, să știi, mie chiar îmi place. Dacă era și vreun BTS pe aici, uai, mamă, să vezi ce dedicații făceam. Bun, ne întoarcem după aceea, dragilor. Până atunci, vă spunem încă o dată...

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
5: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
2: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.
6: Duminică 16 august de la ora 12:30 vă invităm la cea de-a 56-a ediție a serbărilor Cetății Ciceului la Poiana Cetății Ciceului din Ciceu Corabia.
7: Bucurați-vă de un regal folcloric unde serbările vor fi deschise de grupul Cununița de pe Valea Someșului și obiceiuri maramureșene alături de îndrăgiți interpreți și ansambluri. Iar de la ora 16 concert extraordinar cu trupa Semnal M.
8: Văd la fereastra ta târziu.
6: Vă așteptăm cu drag la un eveniment organizat de Asociația Folclorică Muguri de Dor, alături de Primăria și Consiliul Local Ciceu Mihăiești. Serbările Cetății Ciceului. Muzică, tradiții și voie bună.
2: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
8: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
2: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
9: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai Gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
10: Ambient. Casa casei tale.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, pentru ultima bucată, cum ne place să zicem, a emisiunii de dedicații slash matinal.
2: Slash,
1: mai ce? Slash 9 zile.
2: Slash 9 zile pentru până la marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare. La ora 13, apropo.
1: De-abia aștept să vină sâmbătă. Nu sâmbătă aceasta, cealaltă sâmbătă.
2: Păi?
1: Păi că e extragerea, nu? Și eu sunt tare curioasă cine... Eu vreau să câștige o doamnă sau o domnișoară. Vreau să văd o doamnă în mini-excavatorul acela.
2: Păi, eu aș vrea să câștige un domn.
1: Mai da, util. De ce un domn?
2: Păi pentru că un domn are o șansă mai mare să îl și folosească.
1: A,
2: și, și să-i schimbe un picuț viața, de ce nu?
1: Și o femeie nu.
2: Vrei să fim realiști sau vrei să...
1: Vreau să fim corecți.
2: Păi și dacă câștigă o femeie, eu zic că eu va face cadou soțului, totuși.
1: Nu cred, de ce? O femeie nu poate să manevreze un mini-excavator, ce e atât de greu?
2: Mai ales că e foarte ușor, dacă Petrica a putut.
1: Păi dacă e să ne amintim cum ne conduce Petrica de cele mai multe... Dacă e să punem preț pe felul de condus al lui Petrică, suntem bine.
2: Mie îmi place cum conduce, îți spun sincer.
1: Dacă ar fi să numești din redacția asta, cu toți cred că ai fost cu mașina, sau? La un moment dat. Cu toți ai fost. Pe cine ai numit ca cel mai bun, să zic, și pe cine ai numit ca cel mai dezastros posibil la volan?
2: Păi nu putem face comparația aceasta pentru că...
1: Pentru că...
2: În primul rând, Petrica are mult mai mulți ani de experiență de condus față de tine. În al doilea rând, ești fată. Aș fi ipocrit să zic că conduci mai bine ca el.
1: Stai un pic, îți trebuie să cuge dacă asta e un compliment sau nu.
2: Conduci foarte bine pentru anii tăi de experiență și dat fiind faptul că ești fată, dar nu pot să zic că conduci mai bine ca și Petrica.
1: Adică Petrica conduce mai bine ca mine și eu sunt cea care conduce dezastros. Că dacă ar fi să faci un top, cam la topul ăsta ajungem.
2: Păi ai făcut o referire asta la dezastros puțin incorrect, aș spune.
1: Păi eu nu consider neapărat că conduc dezastros, dar consider că mai am multe de îmbunătățit. Asta da, cel puțin la parcări, că eu îi recunosc. Eu pot să conduc 6-7 ore, dar
2: acum
1: nu mă pune să
2: parchez. Acum poate și când ai fost cu mine în mașină, ai avut și presiunea aia puțin, știi, să faci tu, să demonstrezi tu, să... Na.
1: Vai, păi tocmai că am fost cu tine în mașină și am luat dita mai groapa, dacă ți-aduce aminte.
2: Nu mai țin minte.
1: Da, am luat dita mai groapa, dar trecând peste, că cine știe.
2: Bine că n-am rămas acolo la Luca, privește partea pozitivă tot timpul. Tot timpul privim partea plină a paharului.
1: Da, să oferim și ultima dedicație a zilei de astăzi, care este o dedicație silver. Frații Mihai și Andrei le urează surorii Ioana și cumnatului Daniel multă sănătate, noroc și împlinirea tuturor dorințelor și concediu plăcut, pentru că aparent domnul Daniel și doamna Ioana sunt în concediu în această perioadă în Maramureș.
2: Nu le spune și în Maramureș.
1: Da, și să știi
2: că... O fi la Lostrița?
1: Nu știu, să ne zică în comentarii dacă sunt la Lostrița sau să ne trimită poze, dar până atunci...
2: Și să nu uitați să ne trimiteți și fotografia cu dovada faptului că ați dat like paginii celor de la Lostrița. Nu vinerea aceasta, vinerea viitoare vom avea din nou o extragere pentru un sejur super drăguț de două persoane cu mic dejun inclus, cină inclus, spa inclus, totul inclus la cel... resort, putem spune în adevăratul sens al cuvântului, de la Lostrița. Deci, vineri, o extragere puțin mai micuță, am spune, și sâmbătă vă așteaptă marea extragere, bineînțeles, la ora 13.
1: Deci, domnul Augustin, tot matinalul a fost alături de noi și trebuia să încheie matinalul apoteotic cu ultimul comentariu. Orice femeie se pierde când stă un bărbat în dreapta ei la volan. Păi ce să vă zic, domnule Augustin, că de-aia se și pierde femeia. De-aia nici nu mai găsește, poate, schimbătorul sau ceva, că se pierde femeia.
2: Da. E mai grav când se pierde femeia când e în dreapta. Se pierde cu treburi.
1: Da. Și să știi că acești frați minunați, Mihai și Andrei, le dedică și o melodie, cumnatului și surorii. Dacă ei sunt prin Maramureș, ce altă melodie mai indicată ar putea să fie decât Călător prin Ardeal, chiar cântată de Cristina Bucnar?
2: Ah, el a dorit special această melodie?
1: Da.
2: Ce frumos!
1: Deci urmează să fim călători prin Ardeal cu toții la propriu, pentru că după ce urmează și rubrica. Acum chiar urmează rubrica Călători prin Ardeal, acum putem să o zicem.
2: Poate chiar am intrat puțin peste ea, dar...
1: Puțin, puțin, dar înainte să ne luăm rămas bun, să le reamintim ascultătorilor că astăzi, începând cu ora 15 la Oameni și Pasiuni, va fi președintele cooperativei agricole la Grecu, Ionuț Grec. Și vom vorbi despre un eveniment foarte frumos, tot cu expoziție de animale, Chimitelnicul.
2: Oh, da. Ce frumos! Stați pe fază la ora 15 astăzi.
1: Până un alt, ascultăm Călători prin Ardeal și vă spunem încă o dată...
2: Neața! Neața!

sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cineva spunea despre Maramureș că este locul unde oamenii au coborât direct din cer, datorită frumuseții locurilor și a numărului mare de legende.

În 1327, istoria acestor așezări începe cu multe zeci de mii de ani în urmă. S-au găsit dovezi că acest teritoriu a fost locuit de oamenii primitivi încă din Paleolitic. În cea de-a doua perioadă a fierului, Maramureșul, cât și întreaga Transilvanie, a fost locuit de către daci, care, începând din secolul I înainte de Hristos, s-a integrat în statul centralizat al lui Burebista și apoi al lui Decebal. Imperiul Roman nu a reușit să înglobeze și Maramureșul, dacii au continuat să trăiască liberi în aceste locuri. Satul Săsar este o străveche așezare pe râul Rivulus Saxarum, adică râul pietrelor, de la care își trage denumirea de Săsar, atestată documentar prima dată în 1327. Bozânta Mică a fost atestat documentar în 1405, Mocira la 1411, Lăpușel în 1760, iar Recea la 1329, după cum arată și placa de comemorare de pe primărie. Bogățiile naturale și ale subsolului au dus la o istorie zbuciumată atât în Evul Mediu, cât și în epocile modernă și contemporană. Istoria comunei Recea, a localității Mocira, în speță, e strâns legată de memorandiști și de Marea Unire. Nicolae Barbul se numărase printre puținii ingineri agronomi ai Transilvaniei. El era fiul memorandistului Gavril Barbul, colaborator apropiat și cumnat al preotului greco-catolic dr. Vasile Lucaciu. Familia Barbul a sprijinit lupta pentru afirmare politică și națională a românilor din Transilvania și Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Numeroasele întâlniri care au avut loc în casa familiei Barbul din Mocira s-au soldat cu redactarea memorandumului românilor din Transilvania și Ungaria, trimis în 1892 împăratului Franz Iosef la Viena. La aceste întruniri luau parte Vasile Lucaciu, George Pop de Băsești, Teodor Mihali, împreună cu alți lideri memorandiști. După stabilirea definitivă în Mocira, Nicolae Barbul a luat parte la pregătirea unirii Transilvaniei cu țara, la organizarea consiliilor naționale și a gărzilor naționale românești. După al doilea război mondial, aici au loc numeroase schimbări. Primul aeroport organizat al orașului Baia Mare a luat ființă în 1951, în imediata apropiere a comunei Recea. Însă primul avion care a aterizat aici a fost în anul 1929, aparținând flotile de aviație de gardă Someșeni-Cluj, la bordul acestuia aflându-se însăși Regina Maria a României. Astăzi, Recea este o comună modernă, europeană, apropierea de Baia Mare aducând numeroase avantaje. Cei mai mulți dintre locuitori își desfășoară activitatea în Baia Mare, dar aceasta nu îi împiedică să participe și la muncile câmpului de la începutul primăverii până toamna târziu. Agricultura și zootehnia reprezintă pentru locuitorii comunei Recea o sursă destul de importantă de venit. Această apropiere de oraș constituie avantaj și în ceea ce privește utilitățile publice din comună. Administrația locală oferă facilități investitorilor, și anume terenuri în parteneriat public-privat, terenuri pentru construcție de locuințe, obiective turistice sau economice sau teren agricol. În plus, în fiecare localitate există rețea de electricitate, apă și gaz, iar în satul Săsar este punct vamal. Primăria și Consiliul Local sunt ancorate în proiecte europene de investiții în educație, cultură, infrastructură și turism. Comuna dispune de moderne și confortabile unități de cazare, de un farmec aparte în aceste locuri de vis. Călătorul prin Ardeal poate vizita Biserica Recea, cu picturi executate de către pictorul bisericesc Gheorghe Busuioc. Bisericile din Mocira. Actuala biserică s-a zidit între 1948-1970. Pe lângă cea ortodoxă, mai există o biserică de rit greco-catolic zidită începând cu 1997. În Săsar, biserica de zid Înălțarea Sfintei Cruci din 1822. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Bozânta Mică sau biserica greco-catolică Înălțarea Domnului din Lăpușel. În zonă pentru pescari se află amenajarea piscicolă Două Veverițe. De asemenea, malul râului Lăpuș, din aceeași localitate, este invadat în timpul verii de foarte mulți iubitori care își petrec sfârșiturile de săptămână în aer liber.
populația este majoritar românească, de confesiune ortodoxă sau greco-catolică,

0: cu minorități de maghiari și de romi, cu toții trăind în bună înțelegere pe aceste frumoase plaiuri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: 3 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10, la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
3: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul!
4: Cu băutul!
6: Podime Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
4: și Vaia Bună!
6: Festivalul toamnei,
4: 12-13 septembrie, în Ungureni, la Podină!
5: Na, haida!

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
1: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
2: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
3: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
0: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
6: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Vara aceasta ai două opțiuni, să spui încă o dată ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
1: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Ministrul investițiilor, Dragoș Pâslaru, avertizează. România riscă blocarea 5 miliarde de euro din PNRR din cauza modificării legii decarbonizării. Consiliul Județean Maramureș aduce digitalizarea mai aproape de administrațiile locale prin caravana Cloud Regional Nord-Vest. Peste 2000 de ani de istorie readuși la viață în centrul municipiului Cluj. Zidurile romane și medievale din parcul Ion Luca Caragiale devin un nou punct de atracție.
2: Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, avertizează că România riscă blocarea cererilor de plată 5 și 6 din Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare de aproximativ 5 miliarde de euro, după modificările aduse de Parlament la legea decarbonizării. Camera Deputaților a adoptat miercuri, 5 august, în calitate de for decizional, proiectul privind măsurile pentru decarbonizarea sectorului energetic, în forma modificată anterior de Senat. Potrivit ministrului, amendamentul adoptat de Camera Deputaților, care prevede că nicio capacitate de producție a energiei nu poate fi închisă înainte ca una echivalentă să fie pusă în funcțiune, afectează un jalon din PNRR pentru care România a primit deja finanțare. Dragoș Pâslaru spune că ministerul a solicitat o evaluare tehnică din partea Comisiei Europene, iar răspunsul confirmă existența unui risc de reversibilitate, care poate atrage penalități și suspendarea procesării viitoarelor cereri de plată. Guvernul va solicita președintelui Nicu Șordan să retrimită legea în Parlament, argumentând că forma actuală poate pune în pericol fondurile europene. Ministrul susține că până la corectarea legislației, Comisia Europeană nu va putea aproba cererile de plată 5 și 6. Cu detalii vine ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru.
4: Vreau să reafirm foarte clar că suntem într-un moment complet nefast în care se vede adevărata față a Partidului Social Democrat. După 5 ani de întârzieri, de reforme, amânări de investiții, înțelegând miza practică a Planului Național de Redresare și Reziliență, în ciuda aparenței că ar susține consensual proiectele din PNR, observăm un sabotaj sistematic al acestor proiecte. Acest sabotaj a fost făcut prin suspendarea hotărârilor de guvern care aveau jaloane PNRR în spate, curtea de apel, prin opunerea față de legea salarizării, prin detonarea legii privind integritatea cu niște amendamente cu țintă. Iată, astăzi avem două noi acte normative. La biodiversitate ne așteptăm acum să vină o serie de amendamente nediscutate de nimeni, cu nicio fundamentare, care să torpileze și această strategie și acest jalon. Și iată, pe decarbonizare, votul final care arată de fapt că s-a votat ceva care nu are niciun efect și nu oprește nimic.
2: La rândul său, deputatul PNL Ionel Bogdan a criticat modificările adoptate în Parlament, acuzând PSD și AUR că au schimbat un angajament asumat de România în relația cu Comisia Europeană și că există riscul pierderii unor sume importante din PNRR.
3: Consiliul Județean Maramureș, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, a organizat marți 4 august sesiunea județeană a caravanei Cloud Regional Nord-Vest, un eveniment dedicat accelerării digitalizării administrației publice locale. La întâlnire au participat reprezentanții administrației județene și locale, specialiști IT și oficiali ai ADR Nord-Vest. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zete, a subliniat că soluțiile digitale pot simplifica activitatea administrațiilor locale și pot reduce volumul de muncă angajaților. Totodată, întâlnirea a oferit autorităților locale posibilitatea de a transmite nevoile și provocările întâmpinate în procesul de digitalizare. În cadrul evenimentului au fost prezentate obiectivele proiectului Cloud Regional Nord-Vest, aflat în cea de-a doua etapă de implementare. Infrastructura digitală este dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, împreună cu cele 6 consilii județene din regiune și ADR Nord-Vest. Iar finalizarea proiectului este programată pentru anul 2029. Prin acest proiect vor fi dezvoltate soluții digitale comune pentru domenii precum taxele și impozitele locale, urbanismul și registrul agricol, cu scopul de a simplifica relația dintre cetățeni și administrația publică și de a eficientiza serviciile oferite de autoritățile locale.
2: Municipiul Cluj-Napoca duce mai aproape de public peste 2 milenii de istorie. Primăria a finalizat lucrările de conservare și punere în valoare a vestigiilor arheologice descoperite în parcul Ion Luca Caragiale, unde pot fi admirate zidul roman al vechiului oraș Napoca, vechi de aproape 2000 de ani, și zidul medieval construit ulterior peste acesta. Finalizarea proiectului a fost marcată printr-o conferință de presă la care au participat primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc, reprezentanții ai primăriei, ai Muzeului Național de Istoria Transilvaniei, arheologi, arhitecți și constructori implicați în amenajarea situlului. Specialiștii au prezentat importanța descoperirilor și modul în care acestea au fost integrate în noul spațiu public. Primarul Emil Boc îi încurajează pe clujeni, turiști, dar și pe profesori și elevi să viziteze situl, pe care îl descrie drept o adevărată lecție de istorie în aer liber. Edilul spune că noua amenajare reflectă identitatea orașului și contribuie la păstrarea și promovarea patrimoniului local. Autoritățile locale subliniază că proiectul

0: rămâne în general uscată cu soare pe tot parcursul zilei.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă reamintesc că ne puteți asculta oriunde, oricând pe radiosomes.ro, un radio pentru sufletele românilor de pretutindeni.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super ofertă! Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabilă Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine e?
6: De la Influent cu materialele...
7: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
8: Partener media Radio Someș. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
9: La Pentelescu!
8: La Pentelescu.ro.
10: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
8: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

0: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
1: Mă pregătesc de festival!
0: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
1: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
0: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
2: Nu, eu mă duc numai să ajut.
0: Cu ce ajut?
2: Cu băutul!
3: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
1: Și voie bună!
3: Festivalul Toamnei,
1: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
2: No, haida!
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Atențiune, atențiune! Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!
1: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
5: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
4: Ne găsești și pe Facebook.
5: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
4: roserhouse.ro.
6: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Auzim mereu acest nume, preponderent în Cluj și în spațiul Ardealului, dar și în întreaga Românie. Îl vedem pe plăci comemorative, îl întâlnim purtat de străzi, busturi comemorative, amfiteatre, biblioteci memoriale, fundații sau premii academice. Poate cea mai importantă și reprezentativă prezență a acestui nume se regăsește în titulatura Universității de Medicină și Farmacie, Iuliu Hațeganu. Parcul sportiv universitar Iuliu Hațeganu poartă de asemenea acest nume. Totodată și Clinica Medicală 3, una dintre cele mai importante instituții ale sistemului medical universitar clujan. De aceea m-am gândit că, dacă se spune că numele este omul, astăzi ar trebui să aducem veste și să facem poveste despre cine a fost omul și savantul Iuliu Hațeganu, despre activitatea sa și despre ce ne-a lăsat în urmă acest om pentru ca numele său să fie și în zilele noastre atât de des pomenit, cu atâta respect și prețuire în mediul științific și mai ales în cel medical. Născut la 14 aprilie 1885 în satul Dârja din comuna de azi Panticeu, sat prosper cu un impresionant patrimoniu și cu legende din județul Cluj, într-o familie de intelectuali români, Iuliu Hațeganu s-a format într-o Transilvania aflată încă sub administrația austro-ungară, într-un context în care accesul românilor la educație și afirmare profesională era destul de dificil și limitat. Dar totuși, mânat de voință și ambiție, precum și de talent și tenacitate, în această lume a disciplinei severe și a luptei pentru identitate culturală, Iuliu Hațeganu a reușit să se impună ca una dintre cele mai puternice conștiințe medicale ale secolului 20 românesc. A urmat studiile liceale la Blaj, spațiu simbolic al culturii românești ardelene, apoi Facultatea de Medicină din Cluj, unde s-a remarcat rapid prin inteligență, rigoare și o rară capacitate de muncă. În epoca aceea, medicina era una dintre cele mai dificile forme de afirmare pentru un tânăr român din Transilvania. Universitatea clujană funcționa în limba maghiară, iar promovarea profesională presupunea atât competența cât și rezistență morală. Primul război mondial și destrămarea Imperiului Austro-Ungar au schimbat radical destinul Transilvaniei. După Marea Unire din 1918, Clujul a devenit unul dintre centrele majore ale culturii și învățământului românesc și acest moment istoric a fost prielnic pentru afirmarea vocației lui Iuliu Hațeganu de constructor de instituții. În 1919 a participat la organizarea Universității Românești din Cluj, devenind unul dintre fondatorii noii facultăți de medicină care s-a edificat pe baze noi administrative, dar și culturale, pentru că, pentru prima dată, medicina universitară era predată în limba română în Transilvania. În acea perioadă, în jurul lui Hațeganu, s-au format o generație de profesori și cercetători care au transformat Clujul într-un centru medical de referință pentru Europa Centrală. Ca profesor de clinică medicală, Hațeganu impresiona prin claritatea diagnosticului și prin relația foarte apropiată și caldă cu pacienții. Studenții îl descriau ca pe un om sobru, elegant și exigent, dar profund dedicat formării conștiințelor și a caracterului medicului. Pentru el, medicina nu putea exista fără cultură generală, fără etică și fără responsabilitate morală. Această concepție umanistă este poate cea mai importantă moștenire a lui Hațeganu, pentru că, într-o epocă în care medicina începe să devină tot mai tehnică și specializată, el insista asupra ideii că medicul trebuie să înțeleagă omul în totalitatea sa, să înțeleagă sufletul, psihologia, biologia și moralitatea. Și este bine și în zilele noastre să ne amintim de aceste lucruri, când omul adesea este introdus în proceduri și tratat ca un obiect. Una dintre marile sale contribuții a fost promovarea medicinii preventive, o abordare care astăzi pare firească, însă în prima jumătate a secolului 20 ea era revoluționară. Iuliu Hațeganu susținea că sănătatea unei națiuni nu depinde doar de spitale și tratamente, ci și de educația fizică, alimentație, disciplină și stil de viață. Crezul său că mișcarea este viața a fost inspirație pentru dezvoltarea mișcării sportive în slujba sănătății și nu întâmplător actualul parc sportiv al Clujului îi poartă numele, pentru că Hațegan a fost printre primii intelectuali români care au înțeles legătura dintre sport, sănătate și educație publică. După instaurarea regimului comunist, destinul multor intelectuali interbelici a devenit tragic. Iuliu Hațegan a fost marginalizat treptat de noul regim, tocmai pentru că reprezenta tipul profesorului liber, autonom și prestigios, imposibil de controlat ideologic. Chiar și în aceste condiții, reputația sa profesională a rămas constant uriașă. A murit la 4 septembrie 1959 la Cluj, lăsând în urmă nu doar tratate medicale și generații de studenți, ci și un adevărat model de civilizație academică. Astăzi, Iuliu Hațeganu este, prin moștenirea

0: structura unei societăți. Iuliu Hațeganu aparține acestei categorii, pentru că el nu a construit doar o facultate, a construit și o mentalitate foarte modernă și adecvată zilelor noastre. În fond, adevărata moștenire nu constă în clădiri, nu constă numai în tratate și în numele acestor instituții. Adevărata moștenire trăiește în fiecare medic care înțelege că pacientul este înainte de toate om, că fiecare om are un suflet care se cere respectat și prețuit. Eu așa spun. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Atențiune, atențiune!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.

0: Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealul

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim și călătorim prin Ardeal în locuri frumoase, cum ne place, și ajungem la Muzeul Satului Viișoara, județul Cluj. Acesta a fost creat cu scopul precis de a salva și conserva identitatea culturală, portul popular și uneltele tradiționale folosite de bunicii și străbunicii din această zonă a Transilvaniei. Vreau să vă zic, dragi ascultători, că muzeul este amenajat într-un spațiu cu o puternică încărcătură istorică și emoțională pentru comunitate, pentru că instituția funcționează în clădirea în care a fost deschisă prima școală primară românească din comună, la începutul secolului al XX-lea. Așadar, dacă vorbim de locurile frumoase din comuna Viișoara, vă propun în cele ce urmează să rămânem la nivelul comunității de acolo și să continuăm cu seria lucrurilor bune care se petrec în comunitate. Pentru că alături de noi este domnul primar Ioan Roman, primarul comunei Viișoara, județul Cluj. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ați revenit în comuna noastră, dumneavoastră și ascultătorii Radio Someș.
1: Știu că se muncește, domnule primar, la nivelul comunei Viișoara intens și că este o comună care este într-o continuă dezvoltare, așadar vreau să vă întreb ce munciți în această perioadă la nivelul comunității din Viișoara, județul Cluj.
2: Bună întrebare și am să vă dau răspuns sintetic, sinoptic și memotehnic. În primul rând, ne preocupă pregătirea școlilor pentru noul an școlar. Am verificat centralele termice, se montează camere de luat vedere în sălile de clasă care până în prezent n-au fost echipate, dezinfecție, dezinsecție și școlile să fie pregătite pentru noul an școlar. După aceea transportăm piatră pe drumurile de exploatare agricolă, pentru că este o politică noastră să rezolvăm toate drumurile de exploatare agricolă în așa fel ca cetățeanul, proprietarul de teren să poată ajunge la locul lui de muncă. O altă problemă, avem chiar acum în curs o licitație, suntem la faza de verificare tehnică pentru modernizarea ultimilor străzi din comuna Viișoara prin asfaltare. Sperăm ca în septembrie să avem câștigătorul în așa fel ca să demarăm lucrările. Toată finanțarea se va face din bugetul propriu. Pe egal avem achiziție de buldoiescavator nou și fiindcă comuna Viișoara este o comună, zic eu, preorășenească, acum acționăm pentru plombarea străzilor care au fost ciuruite sau unde avem gropi datorită zăpezii și iernii trecute și vrem să le reparăm și după aceea, imediat săptămâna viitoare, intrăm la marcajele atât pietonale pentru trecere de pietoni cât pentru axul drumului. Și nu în ultimul rând, am demarat proiectarea pentru un centru medical în comuna Viișoara. Deci vreau să vă spun că avem activitate și chiar acum am venit de pe câmp, de la drumurile de exploatație agricolă, se lucrează și sperăm ca cetățenii din Viișoara să fie mulțumiți de rezultatul muncii noastre. Și aici aș vrea să fac o paranteză, fiindcă suntem într-o perioadă de criză, mai ales la energie, am scurtat iluminatul pe timpul nopții și sper să mă înțeleagă cetățenii comunei Viișoara. Deci avem iluminat 9:30, ora 2 și de la 2 se stâng toate becurile din comună. Trebuie să participăm și noi la efortul națiunii pentru a depăși această perioadă critică din viața României.
1: Domnule primar Ioan Roman, pentru că vorbim de lucrurile bune care se petrec în comuna Viișoara, județul Cluj, știu că urmează un eveniment foarte important pentru comunitatea dumneavoastră și anume Jocul la Șură, eveniment care ajunge anul acesta la ediția cu numărul 25 și urmează să aibă loc în data de 23 august. Așadar, domnule primar Ioan Roman, ce ați pregătit pentru această ediție magică, aș putea spune, cu numărul 25?
2: Da, avem onoarea ca în 23 august, o zi cu semnificație istorică pentru poporul român, să avem a 25-a ediție a Jocului la Șură în satul Urca. Cu această ocazie am invitat ansamblul Profesionist Mureșul din Târgu Mureș să ne prezinte un spectacol, dar nu acest lucru important. Important e că vom avea o delegație din Franța, din localitatea Saint-Calais, cu care suntem înfrățiți și avem legături de 36 de ani. În urma alegerilor din aprilie din acest an s-a schimbat primarul acolo și noul primar l-am invitat și ne-a acceptat invitația și va fi oaspetele nostru în perioada 23-25, 21-25 august. De asemenea, vreau să vă spun că am invitat toate formațiile de dansuri din zona de câmpie limitrofe comunei Vișoara. Comuna Vișoara, să știe ascultătorii, este o comună așezată pe malul stâng al râului Arieșu, care practic e la granița tradițiilor folclorice a zonei de câmpie a Transilvaniei vis-a-vis de zona de munte. Vrem să, pe această cale, să fac apel la toți fiii satului, toți cei care ne cunosc, care nu ne cunosc și care au timp liber, îi invităm cu drag în satul Urca pentru a participa la o sărbătoare pur tradițională și vreau să vă spun că am invitat și ansamblul maghiare, că noi trăim împreună cu maghiarii și trăim în bună pace și înțelegere. Vrem să fie un spectacol autentic în care își bucure sufletul fiecare participant. Vă așteptăm cu drag în data de 23 august la Urca și nu în ultimul rând va avea loc o festivitate de premiere a echipei de fotbal Victoria Vișoara, care în acest an a câștigat campionatul pe județul Cluj la ca să zic, Liga 4. Și vrem să-i premiem pe fotbaliști pentru că ne-au reprezentat cu cinste comuna. Și vor avea și alte surprize la fața locului atunci.
1: Domnule primar Ioan Roman, pentru că vorbim despre cultură, vreau să vorbim puțin și despre turism în cele ce urmează, pentru că aveți pe raza comunității dumneavoastră obiective foarte frumoase. Dacă ar fi să menționăm câteva, este Muzeul Satului din Vișoara, care, dacă nu mă înșel, a funcționat acolo prima școală românească din zonă. Aveți de asemenea și rezervația naturală Dealul cu Fluturi.
2: Da, vă spuneam de fiecare dată când am vorbit că vrem să facem un traseu turistic pe Dealul Vișorii, acolo unde este rezervația naturală, Dealul cu Fluturi. Chiar astăzi nu am amintit de ea și am omis-o. Vreau să vă spun că suntem la faza de proiectare a unui traseu turistic care va fi în lungime de 5 km pe dealul, de 10 km, 5 km pe un sens pe Dealul Vișorii, care va fi o panoramă, avem o vedere panoramă asupra câmpiei Turzii, până la munții Trascăului și până la vărsarea Arieșului în râul Mureș. Vrem să legăm acest traseu turistic de Valea Arieșului, care este o zonă bogată cu obiective turistice importante, Cheile Turzii, Mănăstirea Mihai Vodă, nu mai vorbesc de Salina Turda. Iar fiindcă ați vorbit de muzeul popular al comunei Vișoara, vreau să vă spun că în urmă cu 10 ani am inaugurat acest muzeu care s-a îmbogățit foarte mult și care de fapt l-a realizat sub îndrumarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei prin muzeograful Silvestru Petac. Și să știți că are o audiență foarte bună, mai ales pentru bătrânii din sat și pentru elevii școlii gimnaziale din Vișoara. Avem un bogat, să zic așa, inventar acolo și se îmbogățește pe timp ce trece și cred că trebuie mărit. Și ne mândrim cu acest muzeu pentru că acest muzeu reflectă sau arată generațiilor actuale și generațiilor viitoare viața cetățeanului din Vișoara în urmă cu peste 100 de ani. Chiar am avut surpriza zilele trecute, fiind în zona, am invitat o femeie în vârstă de peste 80 de ani să vadă muzeul și a rămas profund impresionată și chiar m-a lăudat pentru inițiativa de a realiza un muzeu în comuna Vișoara. Noi avem atâtea lucruri extraordinare pe care le aruncăm, pe care nu le arătăm oamenilor și cred că asta face parte din nevoia și din sarcina unui edil, a unui oateu, să păstreze tot ceea ce tot ceea ce reprezintă comunitatea sau a reprezentat, reprezintă și va reprezenta comunitatea. Noi ne mândrim cu acest muzeu și vă așteptăm și pe dumneavoastră să-l vizitați.
1: Cu mare drag, domnule primar Ioan Roman, și vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și să aveți parte numai de bine pe viitor în tot ce vă veți propune.
2: Vă mulțumesc, vă așteptăm în 23 august la Urca și vreau să transmit o melodie tuturor ascultătorilor Radio Someș, Mărul Bun și Omul Bun și Mărul Copt.
1: Pe care o ascultăm mulțumesc. În cele ce urmează. Mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Roma, și în cele ce urmează lăsăm ascultătorii să asculte această melodie frumoasă pe care dumneavoastră le-o dedicați, Traian Jurchela, Omul Bun și Pomul Copt. Alături de noi, dragi ascultători, vă reamintesc că a fost domnul primar al comunei Viișoara, județul Cluj, Ioan Roman. De asemenea, vă amintesc că în data de 23 august vă veți putea bucura alături de comunitatea din Viișoara de evenimentul Jocul la Șură, care ajunge anul acesta la ediția cu numărul 25.
2: Mulțumesc mult!

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Ministrul investițiilor, Dragoș Pâslaru, avertizează. România riscă blocarea 5 miliarde de euro din PNRR din cauza modificării legii decarbonizării. Consiliul Județean Maramureș aduce digitalizarea mai aproape de administrațiile locale prin caravana Cloud Regional Nord-Vest. Peste 2000 de ani de istorie readuși la viață în centrul municipiului Cluj. Zidurile romane și medievale din parcul Ion Luca Caragiale devin un nou punct de atracție.
2: Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, avertizează că România riscă blocarea cererilor de plată 5 și 6 din Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare de aproximativ 5 miliarde de euro, după modificările aduse de Parlament la legea decarbonizării. Camera Deputaților a adoptat miercuri, 5 august, în calitate de for decizional, proiectul privind măsurile pentru decarbonizarea sectorului energetic, în forma modificată anterior de Senat. Potrivit ministrului, amendamentul adoptat de Camera Deputaților, care prevede că nicio capacitate de producție a energiei nu poate fi închisă înainte ca una echivalentă să fie pusă în funcțiune, afectează un jalon din PNRR pentru care România a primit deja finanțare. Dragoș Pâslaru spune că ministerul a solicitat o evaluare tehnică din partea Comisiei Europene, iar răspunsul confirmă existența unui risc de reversibilitate, care poate atrage penalități și suspendarea procesării viitoarelor cereri de plată. Guvernul va solicita președintelui Nicușor Dan să retrimită legea în Parlament, argumentând că forma actuală poate pune în pericol fondurile europene. Ministrul susține că până la corectarea legislației, Comisia Europeană nu va putea aproba cererile de plată 5 și 6. Cu detalii vine ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru.
4: Vreau să reafirm foarte clar că suntem într-un moment complet nefast în care se vede adevărata față a Partidului Social Democrat. După 5 ani de întârzieri, de reforme, amânări de investiții, înțelegând miza practică a Planului Național de Redresare și Reziliență, în ciuda aparenței că ar susține consensual proiectele din PNR, observăm un sabotaj sistematic al acestor proiecte. Acest sabotaj a fost făcut prin suspendarea hotărârilor de guvern care aveau jaloane PNRR în spate, curtea de apel, prin opunerea față de legea salarizării, prin detonarea legii privind integritatea cu niște amendamente cu țintă. Iată, astăzi avem două noi acte normative. La biodiversitate ne așteptăm acum să vină o serie de amendamente nediscutate de nimeni, cu nicio fundamentare, care să torpileze și această strategie și acest jalon. Și iată, pe decarbonizare, votul final care arată, de fapt, că s-a votat ceva care nu are niciun efect și nu oprește nimic.
2: La rândul său, deputatul PNL Ionel Bogdan a criticat modificările adoptate în Parlament, acuzând PSD și AUR că au schimbat un angajament asumat de România în relația cu Comisia Europeană și că există riscul pierderii unor sume importante din PNRR.
3: Consiliul Județean Maramureș, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, a organizat marți 4 august sesiunea județeană a caravanei Cloud Regional Nord-Vest, un eveniment dedicat accelerării digitalizării administrației publice locale. La întâlnire au participat reprezentanții ai administrației județene și locale, specialiști IT și oficiali ai ADR Nord-Vest. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zete, a subliniat că soluțiile digitale pot simplifica activitatea administrațiilor locale și pot reduce volumul de muncă la angajaților. Totodată, întâlnirea a oferit autorităților locale posibilitatea de a transmite nevoile și provocările întâmpinate în procesul de digitalizare. În cadrul evenimentului au fost prezentate obiectivele proiectului Cloud Regional Nord-Vest, aflat în cea de-a doua etapă de implementare. Infrastructura digitală este dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, împreună cu cele 6 consilii județene din regiune și ADR Nord-Vest, iar finalizarea proiectului este programată pentru anul 2029. Prin acest proiect vor fi dezvoltate soluții digitale comune pentru domenii precum taxele și impozitele locale, urbanismul și registrul agricol, cu scopul de a simplifica relația dintre cetățeni și administrația publică și de a eficientiza serviciile oferite de autoritățile locale.
2: Municipiul Cluj-Napoca duce mai aproape de public peste 2 milenii de istorie. Primăria a finalizat lucrările de conservare și punere în valoare a vestigiilor arheologice descoperite în parcul Ion Luca Caragiale, unde pot fi admirate zidul roman al vechiului oraș Napoca, vechi de aproape 2000 de ani, și zidul medieval construit ulterior peste acesta. Finalizarea proiectului a fost marcată printr-o conferință de presă la care au participat primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc, reprezentanții ai primăriei, ai Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, arheologi, arhitecți și constructori implicați în amenajarea sitului. Specialiștii au prezentat importanța descoperirilor și modul în care acestea au fost integrate în noul

0: Satu Mare și Bihor. Minimele nocturne vor oscila între 19 și 23 de grade, astfel că local se va înregistra o nouă noapte tropicală. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. În Maramureș, Sălaj, Cluj, Bistrița, Năsău și Satu Mare, vremea va rămâne în general uscată, cu soare pe tot parcursul zilei.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă reamintesc că ne puteți asculta oriunde, oricând pe radiosomeș.ro, un radio pentru sufletele românilor de pretutindeni.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit siloz, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul!
4: Cu băutul!
6: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
4: și Vaia Bună!
6: Festivalul toamnei,
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
5: No, haida!
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: bun pe drum.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și formul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice?
2: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
1: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
2: Mega Titan, forța modelării metalelor.
1: Mai multe pe megatitan.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satul Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
3: Reclam este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Bună dimineața, Geo!
5: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
4: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
6: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
7: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
8: Știu!
7: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
8: Mi le-au livrat!
7: Și gletul Knauf!
8: Da!
7: Și tinciu Cemix!
8: Da!
7: Și lavabila Absolut Mat!
8: Da!
7: Și șapa Baumit!
8: Șapa ta, da!
7: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
8: Bă, copchile, tu iară furi de la...
7: Curent?
8: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
9: Secretul oricărui meșter?
7: Influent!
9: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
8: Influent!
7: Chip-chop!
9: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
7: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
8: Am sunat deja la Influent! Cine e?
10: E la Influent cu materialele...
11: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Oru m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Numai puțin de 13 sate alcătuiesc comuna Iara din județul Cluj, și anume Iara, centru de comună, sediu primărie și sediu administrativ, Agriș, Borzești, Buru, Cacovaierii, Făgetuierii, Lungești, Mașca, Măguraierii, Ocolișel, Surduc, Valea Agrișului și Valea Vadului. Una dintre cele mai mari comune din Cluj și totodată una dintre cele mai bogate își întinde hotarele în sud-vestul județului Cluj, la limita dintre depresiunea Transilvaniei și munții Apuseni. Comuna are pe întregul său cuprins parte de un peisaj natural deosebit de variat, complex și pitoresc. Vatră de tradiții și folclor, Valea Ierii a devenit reprezentativă pentru județul Cluj prin portul popular și dansurile ritmate de o muzică sprintenă, care exprimă sufletul oamenilor iubitori de neam și aprigi în hărnicie. Din timpuri îndepărtate, Iara a fost un centru, un mare târg, unde se întâlneau oamenii satelor de pe culmile Apusenilor, cât și cei din câmpia Transilvaniei. Cercetările arheologice au relevat că în această zonă au trăit și locuit daci, apoi, după cucerirea Daciei, daci și romani, și că osmoza acestor populații, prin continuitate, a dus la compozițiile demografice românești cunoscute până în zilele noastre. Limba, cultura, îndeletnicirile, munca, portul popular au constituit elemente de identitate locală înscrise în devenirea Ardealului românesc. Deși istoria arheologică bazată pe descoperiri ateste locuirea acestor teritorii încă din epoca bronzului, de acum 3 milenii, în istoria scrisă, cea a documentelor, localitatea Iara este atestată doar în anul 1288. Multe monumente istorice depun mărturie asupra trecerii valurilor timpului peste aceste meleaguri și, ca să le cunoaștem încărcătura și valoarea, vă recomandăm să treceți pe la Biserica Unitariană sau la cele trei conace, Beldi Chemeni și Conacul Telechi din Iara. Monumente istorice de o vechime remarcabilă cu valoare arhitectonică și culturală. Un tărâm al armoniei omului cu natura și al împăcării cu Dumnezeu este comuna Iara din județul Cluj, în care istoria a lăsat în urmă 7 bisericuțe de lemn, monumente istorice, care se constituie într-un muzeu itinerant al vieții religioase din Transilvania și care adăpostesc comori ale credinței ortodoxe, obiecte de cult și altă religioasă care încântă privirea și dau liniște sufletului care se încredințează de adevărul continuității credinței creștine și de cinstea dată strămoșilor. Odată ajunși în zonă, este musai să vizitați și să aveți clipe de reverie și meditație la Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Buru, Biserica de Lemn Sfânta Treime din satul Cacovaierii, Biserica de Lemn Sfinții Trei Arhanghel din satul Făgetuierii, Biserica de Lemn din satul Lungești, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, sau cea din Măguraierii, construcție de secol 18, monument istoric, la Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel din satul Ocolișel sau la Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel din Surduc. Prin bunătatea lui Dumnezeu, comuna Iara din județul Cluj este un colț al grădinii Maicii Domnului, cum mai este numită România de străini, care beneficiază de un cadru natural de o mare varietate și o frumusețe neasemuită. Plecând din centrul comunei Iara spre Băișoara și Valea Ierii, călătorul întâlnește falnicii munții Apusenilor, Muntele Mare, Muntele Băișorii, Muntele Agrișului, Muntele Filii, Muntele Săcelului, cu păduri întinse de brad, fag și stejar. De la Cacovaierii se poate merge spre Valea Vadului, o frumoasă localitate românească cu deschidere spre Muntele Cacovei. Mai departe, în Muntele Băișorii există o stațiune turistică atrăgătoare. Dacă pornim din centru de comună pe Valea Ierii spre satul Surduc până la Buru, vom întâlni din nou un munte de înălțime mai mică, păduri de o parte și de alta. Pescuitul și vânătoarea se pot practica aici cu succes, pentru că apa de munte este plină de păstrăvi și lipani, iar pădurile ascund mistreți, căpriori, iar mai sus, spre Valea Ierii, puteți vedea urși, șoimi și cerbi. Alte destinații de vacanță și drumeție sunt defileul Arieșului, depresiunea Buru, cheile Borzești, cheile Ocolișului, toate locuri cu peisaje extraordinare. Primăria și administrația locală este harnică în folosul cetățenilor și are grijă împreună cu toți locuitorii ca frumusețile comune să se păstreze și serviciile pentru localnici și turiști să fie asigurate la cele mai înalte standarde. Școala, sănătatea, cultura, sportul beneficiază de spații și condiții moderne de funcționare, iar activitățile economice aduc bunăstare oamenilor locului, care sunt bucuroși oricând să împartă călduros cu oaspeții din țară și străinătate bucuria de a cunoaște și de a iubi comuna Iara din județul Cluj. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Măs-

0: ca să fac din arsul bun, pe mândruța mea s-o îmbun, mă.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
3: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10, la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
4: Podiner Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voia bună!
4: Festivalul toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podiner.
3: No, haida!
5: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
6: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Casei de Cultură Vasile Grigore Latiș din Târgu Lăpuș, județul Maramureș, Livia Neagnistea. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și bine v-am găsit și eu. Mă bucur că îmi dați ocazia și de această dată să vă ținem la curent cu programul pe care noi îl vom desfășura în acest weekend la Târgu Lăpuș.
1: Doamna director Livia Neagnistea, este mereu o bucurie când stăm de vorbă cu dumneavoastră, pentru că știm că urmează să ne aduceți în atenție cele mai frumoase evenimente care urmează să aibă loc la nivelul comunității din Târgu Lăpuș și nici această intervenție nu este excepție. Așadar, ce evenimente aveți pe agenda pentru perioada următoare?
2: Programul care se va desfășura la Târgu Lăpuș în acest weekend este unul variat și bogat. Începând cu ziua de 7 august, se va desfășura prima zi a caravanei TIFF Unlimited la Târgu Lăpuș cu proiecția a două filme, Catane și Dinți de Lapte. În piațeta centrală a orașului va fi amplasat un ecran mare de proiecție unde se vor proiecta aceste filme, iar intrarea este liberă și ne-am bucura să fie spectatori cât mai mulți să se bucure de această întâlnire. În ziua de sâmbătă, în aceeași locație, vor fi proiectate alte două filme, Carbon și Țara Lăpușului documentar, unde la fel ne așteptăm să fie un număr mare de persoane interesate să le vizioneze. Pe lângă acest lucru, tot în ziua de sâmbătă, 8 august, în satul Stoiceni, la Casa Părintească Grigore Leșe, va fi o manifestare deosebită. 101 români, reîntoarcerea. Începând cu ora 18, maestrul Grigore Leșe ne va aștepta acolo pentru a ne oferi un program deosebit, așa cum ne-a obișnuit să fie de fiecare dată. Spuneam că este un weekend bogat pentru Țara Lăpușului, așadar în ziua de duminică, la centrul recreațional din Târgu Lăpuș, se va desfășura cea de-a doua ediție a vernisajului de pictură și sculptură Reflexe din Lăpuș, artă în diversitate. De această dată, la centrul recreațional, pe strada Doinei, numărul 15B, ne dorim ca toată lumea să știe despre această locație, va fi, așa cum am spus, o expoziție care unește viziuni artistice autentice, stiluri, tehnici și, de ce nu, sensibilități diverse, într-un dialog al creativității și al expresiei personale. Această expoziție, acest vernisaj, este posibil cu ajutorul doamnei artist plastic de aici din Țara Lăpușului, Cristina Sel. Dumnezeu ne ajută să putem să organizăm și să mobilizăm pe toți artiștii plastici din zonă și nu numai, toți cei care sunt aproape de sufletul nostru și numărul lor este într-o continuă creștere, pentru a ne face un plan de viitor și a crește cât mai mult acest eveniment.
1: Doamna director Livia Neagnistea, trăim într-o societate în care întâlnim parcă tot mai rar cultura în comunități și vreau să vă întreb în acest sens cum reușiți să mențineți cultura vie în Târgu Lăpuș, pentru că putem să observăm că putem regăsi multe evenimente la nivelul comunității, ceea ce ne bucură tare, tare mult.
2: Este o adevărată provocare și ne străduim să oferim diversitate, să oferim evenimente de toate categoriile pentru a atrage cât mai multe persoane interesate și a-i obișnui pe locuitorii din Țara Lăpușului și nu numai, că aici la noi se întâmplă lucruri interesante pentru mai multe categorii de public, așa cum am spus. I-am obișnuit și pe lăpușeni și pe alți oameni de comunități că aici pot găsi ceea ce interesează din punct de vedere cultural, artistic. Avem și alte planuri de viitor, însă vrem să vi le transmitem așa, din timp, pentru a nu aglomera programul celor interesați cu detalii, dar vă mulțumim că ne ajutați să ajungem la sufletul ascultătorilor dumneavoastră și să ne promovăm activitatea.
1: Plăcerea este de partea noastră, doamna director Livia Neagnistea, și ne bucurăm că putem să fim alături de dumneavoastră în acest parcurs frumos care se conturează de fiecare dată la nivelul orașului Târgu Lăpuș și vreau de final să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri.
2: Dragi ascultători ai postului Radio Someș, vă mulțumim că vă arătați interesul în ceea ce privește activitățile de la Casa de Cultură Vasile Grigore Latiș și tot ce se întâmplă din punct de vedere cultural și nu numai în orașul Târgu Lăpuș și în țara Lăpușului. Se resimte interes din partea dumneavoastră pentru că numărul participanților la astfel de manifestări este într-o continuă creștere și acest lucru ne motivează să fim și noi mai eficienți și mai bine organizați în ceea ce privește acțiunile pe care noi le desfășurăm. Vă așteptăm cu mare drag în aceste 3 zile la Târgu Lăpuș și ne dorim să fiți în continuare întreaga lună august aici, pentru că vom sărbători ziua Maramureșului, vă divulg așa puțin din ceea ce urmează să se întâmple la noi, dar vom reveni săptămâna viitoare pentru detalii proaspete despre această manifestare. Până atunci, vă așteptăm la noi în țara Lăpușului, vineri, sâmbătă și duminică, pentru Caravana TIF, pentru manifestarea care se va desfășura la Maestru Grigore Leșe acasă și pentru vernisajul de pictură și sculptură Reflexii din Lăpuș, aici, în inima țării Lăpușului. Vă așteptăm cu mare drag și vă îmbrățișăm cu tot sufletul.
1: Și noi vă îmbrățișăm cu mare drag și de-abia așteptăm să revenim la nivelul orașului Târgu Lăpuș, doamna director Livia Neagnistea. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și mult succes vă dorim în continuare și ne reauzim săptămâna viitoare, așadar cu noi evenimente.
2: Așa să fie. Doamne ajută, mulțumesc mult!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Livia Neagnistea, directorul Casei de Cultură Vasile Grigore Latiș din orașul Târgu Lăpuș, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
3: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază! Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri! Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu! Radio Someș premiază tradiția! În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: butoainox.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
2: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție specială, am putea spune, a emisiunii Oameni și Pasiuni și vreau să-l prezint pe invitatul meu de astăzi, pe care cred că îl cunoașteți deja, pentru că săptămâna aceasta am avut o intervenție pe un subiect foarte important pe care urmează să-l dezbatem și astăzi, și anume Ionuț Grec, președintele Cooperativei Agricole La Grecu, căruia vreau să-i urez un călduros, bine ne reauzim și bine ne vedem în familia Someș.
2: Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație și să știți că sunt onorat să mă aflu astăzi aici la dumneavoastră.
1: Onoarea este și de partea noastră, să știți. Ne bucurăm tare mult că am putut să ne sincronizăm pentru a realiza această emisiune și pentru a vorbi mai pe larg despre următorul eveniment, Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată, expoziție de animale, care urmează să aibă loc chiar în acest weekend, în data de 8 august, la Cipăieni, comuna Sânger, județul Mureș. Dar până să vorbim propriu zis despre eveniment, vreau să vă cunoaștem mai bine pe dumneavoastră. Cine este Ionuț Grec, dincolo de funcția de președinte al Cooperativei Agricole La Grecu?
2: Ionuț Grec este un băiat, un bărbat, în momentul de față, care provine din Cipăieni, comuna Sânger, județul Mureș. Ca și profesie, am terminat Ingineria și Protecția Mediului la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară la Cluj-Napoca. Tot acolo am profesat și masteratul, iar în momentul de față studiez la Universitatea din Timișoara Inginerie Zootehnică.
1: Mi se pare foarte interesant că sunteți, aș putea spune, un tânăr în această lume, dacă îmi permiteți, și mi se pare și mai interesant că aveți această viziune de a pune cumva focusul tocmai pe ce interesează pe tot mai mulți tineri, cum vorbeam și înainte de emisiune, în ceea ce privește agricultura, tradiția și așa mai departe. Și pentru că vorbim despre agricultură, chiar aceasta este următoarea întrebare, domnule președinte Ionuț Grec. Cum a început povestea dumneavoastră în agricultură?
2: Povestea mea în agricultură a început în anul 2019, când am terminat, practic, masteratul. M-am reîntors acasă de la Cluj la Cipăieni și, fiind foarte greu în găsirea unui loc de muncă, ca să pot profesa în ceea ce am terminat, părinții mei făcând deja acest lucru, am considerat că ar fi momentul să pot dezvolta această afacere. Și, încet cu încet, am început să dezvolt cultura mare, pe partea de agricultură și, mai apoi, și zootehnia.
1: Domnule președinte Ionuț Grec, vreau să ne raportăm puțin și la Cooperativa Agricolă La Grecu și să vă întreb cum s-a născut ideea Cooperativei Agricole.
2: Ideea Cooperativei Agricole s-a născut în anul 2024. Mai mulți crescători de ovine mi-au cerut să fac acest lucru. Am stat, am analizat, m-am pus la masă cu dânsii și am ajuns la acest acord ca să înființăm o cooperativă agricolă, iar mai apoi ne-am autorizat la Agenția Națională de Zootehnie, care face parte din Ministerul Agriculturii, pentru controlul oficial al producției la ovine.
1: Credeți că era nevoie de această cooperativă agricolă? Pentru că, sincer, am mai vorbit cu fermieri și în trecut și chiar aceștia sesizau faptul că au nevoie poate de mai mult sprijin în acest sens.
2: Da, este normal că este nevoie. În momentul de față, dacă nu ai un reprezentant bun pentru business-ul tău și dacă nu ai o asociere cu cineva, de unul singur este foarte greu ca să mai faci față noilor provocări care le aduce viața de zi cu zi.
1: Cumva asocierea, putem să spunem că este soluția câștigătoare.
2: Da.
1: Și este nevoie de această asociere pentru că, într-adevăr, de unul singur este mai greu, dar vorba aceea, unde sunt mai mulți, puterea crește.
2: Sigur, da. Și chiar și la mine, acolo în sat, în comună, sunt foarte, foarte multe utilaje agricole pentru cât ar fi nevoie efectiv să se lucreze terenurile. Asta așa ca o paranteză. Deci lumea nu a fost bine educată și nu au înțeles că se poate face, să pot face lucruri mult mai mari cu bani mult mai puțini, ca să fie mult și mai mult rentabil.
1: Domnule președinte Ionuț Grec, vorbind în continuare despre Cooperativa Agricolă La Grecu, care au fost cele mai mari provocări la început de drum, am putea zice?
2: La început de drum, cele mai mari provocări, până a înțeles lumea despre ce este vorba, până s-a asociat cu cooperativa Și, bineînțeles, partea financiară, ca în orice afacere.
1: Aia cred că este... Aia dă startul cel mai greu.
2: Da, da, iar mai apoi, după ce a început lumea să înțeleagă cum stau lucrurile de fapt, a început să meargă bine.
1: Următoarea întrebare vă adresez, tocmai pentru că și eu, înainte să lucrez la radio, nu stăpâneam atât de bine tot ceea ce ține de cooperative agricole și așa mai departe. Și cumva poate sunt și ascultători care, la rândul lor, nu stăpânesc atât de bine acești termeni. Ce înseamnă, în practică, o cooperativă agricolă?
2: O cooperativă agricolă, în practică, înseamnă o uniune de oameni, un grup, care împreună reprezintă o forță și care pot să-și ceară dreptul mult mai bine decât ar face de unul singur.
1: Ok, asta este foarte important să punctăm, ca să știe și ascultătorii noștri cumva spre ce ne îndreptăm cu această emisiune, pentru că, după cum ziceam, poate că sunt printre ei care nu stăpânesc atât de bine acești termeni sau, mă rog, aceste asocieri, aceste cooperative și așa mai departe. Și mergând mai departe pe această notă, domnule președinte Ionuț Grec, cum îi ajută concret cooperativa pe fermieri?
2: Mai concret, ce facem noi, pe lângă partea de ameliorare, îi ajutăm cu achiziția de animale vii. I-am ajutat inclusiv la colectarea lânii. Acum, să nu vă imaginați că s-au îmbogățit din asta, dar i-am ajutat măcar ca să-și facă un mic profit, să mai acopere din cheltuielile tunsului. Și pe partea de colectare a laptelui, tot așa am făcut o colectare la comun, am găsit un achizitor. Deci cam asta am reușit să facem până în momentul de față. Intenționăm ca în viitor să putem face noi ca și cooperativă, ca și cum ar fi o familie, să nu mai depindă de nimeni, să depindă strict de ea.
1: Este un sprijin binevenit pentru aceștia.
2: Da, și chiar mă bucur că în momentul de față lumea a înțeles despre ce este vorba și chiar avem câteva oferte din partea unor investitori care vor să investească noi și au crezut în proiectul nostru. Și eu zic că vom putea să dezvoltăm foarte bine acest proiect.
1: Domnule președinte Ionuț Grec, câți membri sunt astăzi în cadrul cooperativei și ce tipuri de ferme reunesc?
2: În cadrul cooperativei astăzi avem 128 de membri.

0: Ca în orice afacere și oriunde avem feedback-uri și pozitive și negative, pentru că este normal să fie așa.
1: Așa este și viața, și societatea, și tot, da. Cu bun și cu rău.
0: Câteodată lumea înțelege, câteodată nu înțelege, trebuie timp ca să înțeleagă. Am primit, după cum a zis, și feedback-uri pozitive și negative, doar că odată cu trecerea timpului au început să-și dea seama că de fapt lucrurile încep să meargă și să vină cumva în avantajul lor, al fiecare.
1: În ultima vreme am putut să observăm că fermierii, producătorii locali, agricultorii au nemulțumiri, cumva nemulțumiri și întemeiate. Tocmai de asta vreau să vă întreb care sunt cele mai mari dificultăți cu care se confruntă astăzi agricultorii.
0: În momentul de față, agricultorii nici nu știu cu ce să încep.
1: E complex.
0: Da, sunt atât de multe. Păi, dacă stăm și o luăm logic, prețul la motorină, care a explodat, efectiv. Avem niște costuri foarte mari de producție, încât nu mai putem să facem față. Inclusiv prețurile la cereale sunt jos, prețurile la animale jos, la lapte jos. Deci, efectiv, nu știu cum mai pot să facă față fermierii, efectiv.
1: Cum reușesc producătorii locali să concureze, dacă pot să folosesc acest cuvânt, dar cred că pot, pentru că spre acea direcție ne îndreptăm cumva, cu marile lanțuri comerciale, că este o luptă cumva destul de prezentă, putem să spunem.
0: Da, este destul de prezentă, dar cumva cooperativa se îndreaptă în acest sens, spre direcția aceea, să vină cu produse de calitate. Produse făcute autohtone, făcute de către producătorii locali. Adică să vină cu ceva de calitate și de casă, cum se mânca odată, să nu...
1: Și chiar în cadrul unei emisiuni de ieri, tot așa, în ceea ce privește un eveniment foarte important pentru agricultorii Agromaramureș, chiar am discutat despre acest lucru, se caută tot mai des produsul de casă și produsul local, produsul de casă nu a murit niciodată. Doar că și aceștia trebuie încurajați, trebuie susținuți și trebuie sprijiniți cumva, pentru că într-adevăr concurența e acerbă pe piață.
0: Da, și cu siguranță o să fie puțin timp până când o să vedem clienții, o să meargă la raft și o să ia mai înamănunțit eticheta în care o să analizeze foarte bine, să știe ce consumă, pentru că în scurt timp degeaba avem bani, vom avea nevoie de viață și viața depinde de noi.
1: Și noi ne
0: prin alimentație în fiecare zi.
1: Domnule președinte Ionuț Grec, pentru că ne apropiem de momentul în care vom vorbi despre acest frumos eveniment pe care l-ați pus la cale și, dacă nu mă înșel, este la ediția cu numărul 2, după cum menționam la început, vorbim despre Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altădată, expoziție de animale care urmează să aibă loc la Cipăieni, Comuna Sânger, județul Mureș, în data de 8 august. Acum, eu știu că și în intervenție am discutat acest lucru, dar vreau să-l dezbatem puțin mai mult acum, să începem cu numele evenimentului, pentru că știu că are o poveste și o semnificație aparte.
0: Da, Chimitelnicul era înainte, asta era denumirea satului, iar mai apoi, ca și semn de mulțumire, de onoare, să zic așa, pentru
1: recunoștință
0: pentru fostul ministru al agriculturii care s-a născut la noi în Chimitelnic, domnul Cipăianu Gheorghe, despre el este vorba, în anul 1996 a devenit cipăien din Chimitelnic.
1: Cumva acest nume vine poate tocmai pentru a onora cumva numele vechi al satului.
0: Da.
1: Și este cumva și mai simbolic, dacă mă întrebați pe mine. Și ce mi-a mai atras atenția de pe afiș este faptul că scrie jocul nostru fecioresc de altădată. Adică va aduce în atenție tradiția străveche sau tradiția de altădată. Cum se îmbină tradiția în acest eveniment cu agricultura, cu producătorii locali? Cumva toate merg mână în mână oricum.
0: Da. Fiind a doua ediție, sperăm că anul acesta vom perfecționa cât mai bine evenimentul ca să le îmbinăm cât mai bine. În momentul de față mai avem puțini dansatori care mai știu să facă jocul autentic, Chimitelnicul, jocul fecioresc, din păcate, și datorită faptului că nu mai sunt nici atât de mulți tineri încât să-și dorească să mai reia tradiția. Sperăm că pe viitor poate reușim să facem un mic ansamblu sau măcar să reușim să introducem la ansamblu Ardealul, care este acolo lângă noi la Luduș, În momentul de față doar ansamblu de la Mureș, cei profesioniști mai știu să

0: fac acest dans?
1: Este un dans complicat sau complex sau greu de reprodus cumva?
0: Da, să știți că este destul de greu de reprodus. Este și mai complex. Și tocmai din acest considerent nu știe oricine să danseze.
1: Tocmai acesta este și farmecul și cred că ar fi și mai frumos să îl readucem la viață, cum spuneați și dumneavoastră, dar vreau să ne concentrăm în cele ce urmează pe evenimentul Chimitelnicul și vreau să ne povestiți cu ce o să-i întâmpinați așadar pe toți cei care vor fi prezenți acolo în data de 8 august, în această ediție cu numărul 2.
0: O să-i întâmpinăm cu o expoziție de animale. Cu această expoziție o să înceapă evenimentul. Vom avea niște bovine de elită anul acesta, comparativ cu ce am avut la prima ediție anul trecut, când am avut doar ovine și cabaline, nu am avut și bovine. Sunt bovinele de elită, cum place mie să spun, de la registrul lui domnul Boca Iacob, care îi mulțumesc pe această cale pentru tot sprijinul care ni-l acordă. Iar mai apoi vom avea partea de frumusețe la cabaline și partea de echitație de la domnul Viorel Bubău, care ne-a reprezentat și la Olimpiadă cu mare onoare.
1: Deci o să fie un eveniment pe cinste, am putea spune, și vreau să ne raportăm puțin la origini, domnule președinte Ionuț Grec, și să vă întreb cum a apărut ideea organizării acestui eveniment, Chimitelnicul.
0: Ideea organizării a apărut, dacă nu mă înșel, în 2024, la sfârșit de an, plus minus. Îmi doream să fac acest eveniment, nu aveam partea financiară, să spun așa, implică foarte multe costuri, și am avut o discuție cu conducerea primăriei, ne-am pus de acord să facem, avea și domnul primar de la acea perioadă această idee, cumva vrea să facă dânsul expoziție de animale doar pe cabaline. Și atunci am zis că ar fi mult mai util să îmbinăm totul, și folclor, și expoziția de animale, și să nu fie doar cabaline, să avem cât de cât mai diversificat pentru toată lumea.
1: Să fie un eveniment cât mai complet.
0: Da. Și de aici a pornit totul.
1: Ce înseamnă această expoziție pentru crescătorii de animale?
0: Această expoziție pentru crescătorii de animale poate să aducă un plus pentru fiecare, pentru că acolo vor fi, pe lângă animale de elită, oameni profesioniști, bine pregătiți, care pot să aducă un plus de informație pentru fiecare, pentru ferma lor și în bunul mers al lucrurilor în ferma proprie.
1: Pentru că vorbim de ediția cu numărul 2 al evenimentului Chimitelnicul, vreau să vă întreb, domnule președinte Ionuț Grec, unde v-ați dori să vedeți acest eveniment în anii următori?
0: Da, este o provocare și pentru mine. În anii următori, sau cel puțin la următoarea ediție, mi-aș dori să-l dezvolt mult mai mult, să devină un mic festival.
1: Wow, vă ținem pumnii!
0: Da, mulțumesc! Mi-aș dori să fie întins pe 3 zile, vinerea să avem partea de dialog, de uniune a comunității, sâmbăta să fie expoziția de animale împreună cu folclor și duminica activități sportive, să mai facem și ceva pentru tineri, cam asta ar fi în viitor, ceea ce mi-am propus referitor la acest eveniment.
1: Pentru că ați pomenit tinerii și chiar vorbeam acest lucru, că tinerii parcă sunt tot mai apropiați de acest sector sau mai interesați, și vreau să vă întreb dacă considerați că astfel de evenimente pot fi încurajatoare și de mare ajutor până la urmă și pentru tineri și pentru generațiile următoare.
0: Da, sigur că sunt, au ce învăța, în primul și în primul rând le aducem mai aproape de ei animalul, să vadă ce importanță are în viața de zi cu zi, practic, în siguranța alimentară, că multă lume își pune pe masă o brânzică de la oraș, dar nu se întreabă originea ei de unde vine. Nici măcar poate nu visează. Și de asta am vrea să fie cât mai aproape de realitate, să fie acolo, să trăiască, să vadă ce înseamnă acest lucru.
1: Se întâmplă de multe ori că mergem în supermarketuri și cumpărăm, poate, nu știu, brânzică, pentru că ați dat acest exemplu, dar nu se compară acea brânzică din supermarket cu acea brânzică, până la urmă, produsă în gospodăria proprie.
0: Sigur că așa este, deoarece în gospodăria proprie sunt rețetele vechi, rețetele care le făceau și strămoșii noștri și cu siguranță nu doar de acolo vine, ci și din alimentația animalului. Nu-i tot una să-l furajez cu, știu eu, tot felul de furaje cu anumiți aditivi sau să folosești cu plante de nutrieți cu înaltă valoare genetică.
1: Domnule președinte Ionuț Grec, mergând mai departe cu discuția, pentru că vorbim de produsul local, vor exista și produse locale sau degustări?
0: Ca și produse locale, cu siguranță vom avea palanețele, să le spun așa.
1: Delicios! Delicios!
0: Plăcintele întinse, da. Cu siguranță vor fi doamnele, ca să le spun așa, femeile noastre de acolo din zonă, știu să fac acest lucru și știu chiar bine, așa că asta o să avem la eveniment și vom mai avea cu siguranță produse lactate.
1: Cred că ce lipsește poate cel mai mult în această ecuație cumva între fermieri, între autorități, este cuvântul de unitate. Faptul că acest eveniment Chimitelmicul reunește autorități, fermieri și inclusiv artiști care vor completa programul artistic, ce mesaj transmite această colaborare? Pentru că sunt toți reuniți la un loc pentru un scop comun.
0: Da, cumva mi-aș dori, în primul și în primul rând, comunitatea să înțeleagă importanța acestui eveniment. Vreau să aducă un plus valoare comunei, în primul rând. Din păcate, în momentul de față, comuna nu este văzută bine și mi-aș dori cu astfel de evenimente să o ducem acolo unde este locul și cu siguranță să fiu și un exemplu pentru alte localități, alte comune, alți tineri, tot ce vreți dumneavoastră. Și pe viitor, chiar acum am avut o discuție cu oamenii din Sânger, strict din satul Sânger, care mi-au cerut să le organizez un astfel de eveniment și în satul Sânger. Pot spune că o să fac tot ce îmi stă în putință să organizăm un astfel de eveniment și în satul Sânger, bineînțeles împreună cu autoritățile locale, fără de care nu cred că ar fi posibil să putem realiza așa ceva. Și vreau să le mulțumesc cu această cale, inclusiv pentru evenimentul de la Cipăieni, autorităților județene.
1: Cum poate un astfel de eveniment, domnule președinte Ionuț Grec, să dezvolte sau să ajute la dezvoltarea satului românesc? Că simțim, poate în ultima perioadă, că se cam pierde esența satului pe care îl știm noi de odinioară sau pe care îl știau părinții noștri, bunicii noștri.
0: Da, se cam pierde, din păcate, deoarece tinerii nu mai au unde să mai vadă tradiție. Dacă noi nu organizăm astfel de evenimente și nu ne zbatem pentru organizarea lor, practic se pierde tradiția. Nemai văzând, nemai având exemple, tinerii se îndreaptă tot mai mult spre zona urbană, fug de zona rurală, nu prea mai au nici ce să facă la rural, din păcate, și când vine vorba de agricultură, nici nu-i mai poți stimula, pentru că nu sunt încurajați de factorii care ne pasc astăzi la ușa fermei.
1: E interesant cum înainte erau pline satele, deci la fiecare sat găseai o multitudine de tineri, acum din păcate se golesc satele, poate, probabil, cum ziceați și dumneavoastră, oportunitățile sunt diferite. Normal că tinzi să mergi spre orașele mari, unde clar oportunitățile sunt altele. Dar cred că acest lucru se poate remedia cumva și satul românesc sau comunitățile rurale se pot dezvolta în așa fel încât să ofere tinerilor oportunități și în ceea ce privește mediul rural.
0: Da, și tocmai de asta văd rețeta sau cheia succesului prin cooperative agricole, indiferent la din ce zonă sunt sau la ce cooperative au posibilitatea să fie. Eu îi încurajez din toată inima să facă parte dintr-o cooperativă agricolă, pentru că o să vadă în viitor, doar așa mai pot funcționa.
1: Dacă vorbim de acest eveniment minunat, Chimitelnicul, care vă reamintesc urmează să aibă loc în data de 8 august la Cipăieni, Comuna Sângeri, Județul Mureș, vreau să vorbim puțin și despre programul artistic și despre ce artiști vom vorbi în cele ce urmează, care vor fi prezenți acolo în data de 8 august.
0: O să-l avem pe Nelu Maior, care practic este un fiu al satului, să spun așa, face parte dintr-un cătun al comunei, care este vecin acolo cu noi, bineînțeles împreună cu soția, că și doamna este solist. Așa, o să mai avem pe Amalia Chiper, care este tot cu origini de la noi și este și ea cumva fiica satului. Domnul Ciprian și Mihaela Istrate, care sunt cumva capii de afiș, și domnul Ciprian ne ajută foarte mult în organizare. Îi mulțumesc pe această cale. Mai avem Roxana Varodi, tot o interpretă de muzică populară, Diana Timofti, care este fiică a satului Sânger, a comunei, și Paula Moldovan, tot o fiică a satului Cipă. Am căutat cumva să, cât mai mult, să promovăm ce are comuna Sânger.
1: Talentele locale din comuna Sângeri, să fie pe scenă acolo, tocmai într-un eveniment foarte reprezentativ pentru imaginea comunei totodată.
0: Sigur, sigur. Și la finalul programului folcloric o să avem și un DJ care o să întrețină atmosfera până la 22.
1: Care sunt așteptările pe care le aveți, domnule președinte Ionuț Grec, de la această a doua ediție? Cred că de la ediție la ediție este clar că înveți ce trebuie să faci, ce nu mai trebuie să faci, ce este nevoie, poate ce nu este nevoie, că la prima ediție cred că ești cumva dezorientat în sensul în care te gândești, oare am nevoie de asta, oare am nevoie de asta, pentru că nu ai reperul cumva sau experiența unei ediții trecute.
0: Așteptările sunt destul de mari și sper că ne perfecționăm de la o ediție la alta cât mai bine, dar acum așteptăm să vină a doua ediție, să vedem dacă ne-am perfecționat sau dacă reușim să punem în practică ceea ce ne dorim și apoi să tragem concluziile dacă mai sunt greșeli sau reglementări de pus în practică pentru a treia ediție.
1: Cred că acest eveniment, Chimitelnicul, este foarte important și foarte reprezentativ totodată pentru comunitatea din comuna Sânger și chiar asta vreau să vă întreb în cele ce urmează, domnule președinte Ionuț Grec, cât de important este să existe oameni cu viziune în acest sens, cum sunteți și dumneavoastră?
0: Este foarte important, deoarece și ca amplasament unde se află comuna Sânger în momentul de față, se află foarte bine, adică nu suntem cumva zona de câmpie, suntem la începutul ei. Ne avantajează foarte mult și pentru că suntem aproape de autostradă și se pot face destul de multe lucruri să dezvolte în comuna Sânger.
1: Să se dezvolte zona.
0: Da, da, da, inclusiv ca și zonă. Doar că va trebui timp, va trebui răbdare și bineînțeles, cum spuneați și dumneavoastră, oameni deschiși cu viziune pentru astfel de proiecte.
1: Pentru că vorbeam despre produsul autentic, credeți că românii apreciază suficient produsele locale? Sau le mai apreciază suficient?
0: Nu știu cum să vă răspund la această întrebare. Am întâlnit ani și ani cazuri. Sunt oameni care apreciază, sunt oameni care nici nu vor să audă, le place mult mai mult ambalajul, eticheta.
1: Cumva ceea ce găsim în comerț.
0: Da, cu asta ne confruntăm în momentul de față.
1: Ceea ce este trist, într-adevăr, pentru că noi, ca și români, ca și popor, suntem cumva recunoscuți pentru faptul că suntem gospodari și că de vremuri de demult ne plăcea să fim noi cei care ne creștem în gospodăria proprie, alimentele și așa mai departe. Și este păcat că se pierde cumva acest lucru.
0: Da, se pierde și datorită partei financiare, care nu poți să obții un produs de calitate cu costuri mici. Și atunci, automat, și prețul lui de vânzare este unul mai ridicat față de ce găsim în marile lanțuri de retail-uri. Și este normal ca lumea, și din acest considerent, să se îndrepte spre un preț mai mic.
1: Care credeți că ar fi soluția pentru următorii ani sau pentru viitor? Pentru că am ajuns acum poate într-un punct definitoriu, am putea spune, în care, după cum ziceam și la început, fermierii clar au nemulțumiri, agricultorii și așa mai departe, este tot mai greu să se descurce doar din asta, de exemplu. Credeți că există o soluție poate pe termen lung în acest sens?
0: În primul rând trebuie seriozitate. Trebuie politici care să fie implementate corect și să fie aplicate de către fermieri, nu doar să fie pe hârtie și să fie fermieri încăpățânați să facă tot cum știu ei, pentru că și acesta este un lucru care nu-i pus în practic în momentul de față. Îi explici unui om ce are de făcut, iar dacă dânsul știe că așa funcționau lucrurile înainte, el tot așa face. Din păcate, lucrurile s-au schimbat, nu mai sunt cum au fost și dacă nu înțeleg acest concept, o să rămână tot unde sunt și acum sau chiar spre faliment.
1: Într-o cooperativă sunt foarte mulți oameni. Dacă sunt foarte mulți oameni într-un loc, înseamnă că sunt și păreri diferite, mentalități diferite. Este greu să fie toate aduse la oaltă și să creeze, să zic așa, un scop comun sau să vă îndreptați spre un scop comun împreună?
0: Sigur că este greu. Vă dați seama, cu omul cumva este cel mai greu de lucrat, că fiecare are părerea lui. Dar doar în timp, oamenii își dau seama, de fapt, care sunt beneficiile și avantajele. Inclusiv în iarna aceasta am ajutat toți crescătorii de la noi din cooperativă cu partea de furaje, care le-a adus, bineînțeles, multe beneficii pe partea financiară, de costuri.
1: Revenim tot la partea financiară, care cred că, cum ziceam și la început, este problema cea mai mare. Dacă ar fi rezolvată problema, cred că toate s-ar mișca mult mai repede. Din păcate sau din fericire, dar asta cred că este partea care lipsește cumva cu desăvârșire. Dar dacă ne raportăm la cooperativa agricolă La Grecu, vreau să vă întreb ce proiecte pregătește pe viitor.
0: Pe viitor, după cum v-am spus, ne gândim să ajutăm noi direct să facem achiziția de animale vii pe cooperativa noastră, ca oamenii să poată să obțină un profit cât mai mare, și inclusiv partea de lapte sau produse obținute din lapte, că avem crescători care fac produse și intenționăm să putem să-i ajutăm direct să vândă prin cooperativă, că în momentul de față nu am reușit să facem asta pe partea cu lactatele. Așa, și ce mai asigurăm toată gama de furaje pentru acest crescător. Partea cu colectarea lânii, sperăm că se va deschide anul acesta sau, dacă nu, cel puțin anul viitor, fabrica de prelucrare a lânii, care este foarte importantă, consider eu, pentru țara noastră, având în vedere că e sectorul cel mai promițător și cel mai profitabil, sectorul ovin. Din păcate, cu lâna stăm, sau cel puțin cu prelucrarea, stăm destul de rău. Și se poate valorifica chiar bine lâna, inclusiv ca și îngrășământ organic.
1: Pentru că ne raportăm la termenul de unitate, care ziceam că lipsește și cumva este și puterea sau cheia spre succes, cum poate comunitatea să susțină fermierii locali?
0: Comunitatea să susțină fermierii locali. În primul și în primul rând, fermierii trebuie să-și dea voie să înțeleagă cu ce poate să-i susțină comunitatea, și ca să fii un producător local trebuie să te lași cumva să ți se explice, să ți se implementeze un proiect. Chiar am discutat cu cineva, noi avem acolo în satul Sânger cazane de țuică, acolo se face țuică.
1: Țuică bună.
0: Da, și
1: mă gândesc, sigur.
0: Sunt destul de renumiți. Intenționez ca pe viitor să putem obține, nu știu, dacă nu neapărat un brand brevetat, cumva să-i dăm un plus valoare acestui lucru. Printr-un festival, împreună, bineînțeles, cu expoziția de animale, adică putem să valorificăm un pic altfel, din puținul care îl avem.
1: Dar uitați, domnule președinte Ionuț Gure, chiar mi se pare interesant dacă ar putea să se creeze chiar un brand, pentru că dacă sunteți și renumiți, dacă faceți această țuică bună, de ce să nu se transforme și într-un brand care să fie clar reprezentativ pentru comună?
0: Da, sigur. Acum trebuie să vedem exact ce implică să brevetăm un astfel de brand.
1: Implică, mă gândesc, mai multe chestiuni, este, da, și foarte complicat, dar vă ținem pumnii, poate că următoarea emisiune va fi tocmai pe această temă.
0: Doamne,
1: noi ne-am
0: ajută.
1: Dorit tare, tare, tare mult.
0: Doamne ajută să fie așa.
1: Domnule președinte Ionuț Grech, de ce ar trebui ascultătorii noștri, de ce spun chestia aceasta? Pentru că ascultătorii noștri sunt în număr foarte mare alături de noi și ne ascultă tot Ardealul. Alături de noi acum este și Clujul, Bistrița, Năsăud, Maramureșul, Satu Mare și poate își vor dori să participe la Chimitelnicul, care urmează să aibă loc în data de 8 august în comuna Sânger, județul Mureș, mai exact în localitatea Cipăieni. Așadar, de ce ar trebui să participe la acest frumos eveniment?
0: În primul și în primul rând, dacă iubesc animalele, va fi ceva mai inedit, să spun așa. Ceea ce nu văd în fiecare zi. Va fi o prezentare foarte frumoasă pentru bovinele de elită. O să fie 4 tipuri acolo. Bovine lactație, juninci, bovine de carne și bovine gestante. Iar pe parte de echitație, iarăși un moment care nu-l vezi în fiecare zi, asta cred eu. Și bineînțeles partea de frumusețe pentru cai, adică o să fie cai cei mai frumoși, zic eu acolo, aproape spuma.
1: Cu ce v-ați dori să rămână oamenii după acest eveniment, după ce participă la ediția cu numărul 2, cu ce sentiment sau cu ce emoție poate v-ați dori să plece de acolo?
0: Cu un sentiment de tristețe că s-a terminat evenimentul atât de repede.
1: Îmi place răspunsul. De obicei oamenii tind să răspundă altceva la întrebarea asta, dar mi-a plăcut ăsta.
0: Da, okay. Și cu dorința de a se întoarce la următoarea ediție.
1: Cu siguranță. Adică e tristețe combinată cu nostalgie, cu fericire, da. Așa, un amalgam de sentimente. Da. Ce mesaj aveți pentru fermierii care ne ascultă de data aceasta?
0: Pentru fermierii care ne ascultă, să-și dea încredere, să participe la eveniment, să rupă din timpul lor, chiar dacă știu că este destul de prețios și de multe ori, câteodată când avem puțin timp liber, nu ne dorim să mai facem nimic decât să mai putem sta și împreună cu familia, pentru că noi fermierii în această perioadă este o perioadă destul de încărcată și nu prea avem timp liber. Și de asta, câteodată când prindem puțin timp liber, nu mai ne dăm șansa să facem alte lucruri, ci doar să stăm cu familia. Eu zic să-și dea șansa, să-și ia familia și să participe la acest eveniment. Avem, pot să zic așa, de toate pentru toți, inclusiv un mini parc de distracții pentru copilași, cât și pentru părinților.
1: Deci au și această alternativă să meargă cu copilașii, pentru că pe lângă că pot să privească și să vadă animalele, pe lângă acest lucru au și unde să se distreze și să se simtă bine copilașii.
0: Da, da, da, sigur. Și v-am spus inclusiv părinților.
1: Deci e un win-win.
0: Da, da, da, da.
1: Domnule președinte Ionuț Grech, am vorbit de unde v-ați dori să vedeți evenimentul în următorii ani, dar unde v-ați dori să vedeți Cooperativa Agricolă la Grecu în următorii ani?
0: Cooperativa Agricolă la Grecu în următorii ani mi-aș dori să, nu știu, să o văd undeva sus cu o mini fabricuță de lactate, este visul meu, care să producem noi și, de ce nu, un mic punct de procesare al cărnii, dacă nu chiar un mic abator. Adică, cumva, eu îmi doresc ca noi să închidem tot lanțul procesării alimentelor obținute până la vânzare. Adică să nu mai dăm noi, nu știu, animalul viu sau laptele crud și să nu fie procesat. Trebuie să dăm noi direct spre vânzare produsul finit. Asta este dorința mea și visul meu.
1: Și vă ținem pumnii și, cum am spus adineaori, poate următoarea emisiune va fi pe această temă sau pe cealaltă temă despre care discutam cu brandul de țuică, dar ne-am dorit să revenim pentru că știm că se vor petrece lucruri frumoase la nivelul comunității din Sânger, sincer. Și mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb care credeți că este sectorul care suferă cel mai mult în acest moment? Cel al lânii sau care credeți că este sectorul care întâmpină poate cele mai mari dificultăți?
0: Dacă vorbim de ovină în sine, în momentul de față vânzarea mieilor aduce cea mai mare problemă, deoarece avem bolile care sunt la ușa noastră și avem restricții. Iar odată cu aceste restricții, miei sunt ținuți pe stabulație, crescătorii de ovine au hrană pentru ei și resurse cât mai puține, deoarece da, odată cu trecerea timpului ele se tot împuținează și din păcate mi-e greu să cred că în următor sau în scurt timp vom avea liber la vânzarea mieilor. Este foarte trist și greu, Dar sperăm că în, nu știu, o lună jumătate, două luni să fie deschisă piața, pentru că o să vină iarna și nu știu ce o să facă efectiv crescătorii cu animalele. Dacă acum își consumă hrana cu mielul, la iarnă, vă dați seama, va fi imposibil să supraviețuiască și vor intra în faliment efectiv. Noi, cel puțin pentru crescătorii noștri, încercăm să îi ajutăm să treacă peste această etapă, inclusiv, am spus, cu aprovizionarea de furaje. Pentru că este un moment critic, consider eu, pentru sectorul ovin.
1: Vreau să vă întreb, domnule președinte Ionuț, cred, dacă ați luat pulsul fermierilor, agricultorilor și așa mai departe, care se confruntă cumva cu această dilemă. Ce spun aceștia?
0: Da, am luat pulsul. Chiar săptămâna trecută am participat la un meeting organizat de către Federația Romovis la București și acolo am auzit diferite păreri. Vă dați seama că lumea deja a început să-i arde la degete, adică exact problema care v-am spus înainte. Săracii nu mai au furaje, nu mai au sursă de venit, mulți sunt care nu au produse lactate sau nu au lapte și atunci singura sursă de venit a lor era cumva din miel. Ori dacă el l-are încă în curte, nu au de unde să mai vină banul și este greu să supraviețuiești.
1: Este foarte greu să te descurci și mă gândesc că este și cumva o, cu ghilimelele de rigoare, că poate este crunt cumva cuvântul, dar cumva este și această disperare, cred că nu mai știi nici exact ce să faci și pe ce drumuri să mai apuci.
0: Da, vă dați seama. Și inclusiv la partea cu vaccinul, lumea e un pic sceptică, încă nu a înțeles bine. Vaccinăm, nu vaccinăm...
1: Ar trebui, nu ar trebui...
0: Pentru pesta micilor rumegătoare, da, despre asta este. Deci lumea încă e așa, în dubii, cu semnul întrebării. Nu știu ce-i bine, ce-i rău și momentan nu stăm bine la acest capitol. La bovine, de exemplu, avem un preț destul de ridicat la vaca de carne per kilogram. Acolo este bine, dar la cele în lactație, când vorbim de prețul laptelui, iarăși suferim. Suferim crunt. Cel puțin la noi în județul Mureș, 1,20 lei pe litru de lapte. Adică nu știu cu 1,20 lei ce poate să-și cumpere un om în zilele noastre. Lucruri foarte mici și foarte puține.
1: Sau chiar aproape deloc, sau dacă ne gândim deloc, că da. Mergem în supermarketuri și nu mai prea găsim nimic sub 5 lei.
0: Și dacă ne uităm pe rafturile din magazine, nu cred că este apropiat prețul de 1,20 lei.
1: Și oricum economia în aceste momente, în ceea ce privește țara noastră, este destul de fragilă, am putea să spunem, din păcate.
0: Da.
1: Mai ales că sunt și aceste vremuri tulburi și această instabilitate instalată la nivel de țară, care nici asta nu prea ajută în ceea ce privește, mai ales în acest caz că vorbim despre ei, producătorii, fermierii și așa mai departe.
0: Da, nu ne prea ajută și practic am cere, dar nu avem cui. Din moment ce nu avem guvern și avem un guvern interimar, practic nu prea avem cui să ne adresăm.
1: Și asta cred că este cea mai mare problemă și încă un motiv pentru care ar trebui să se formeze guvernul. Pentru că până la urmă sunt oameni, cetățeni ai României care au nevoi și nu pot să-și ceară nevoile sau să-și le exprime pentru că, vorba dumneavoastră, cui?
0: Da, da, da. Chiar avem nevoie mare de formarea unui guvern și avem nevoie să știm pe ce drum putem să mergem.
1: Domnule președinte Ionuț Grec, unde vedeți sau proiectați că va fi poziționată, să zic, agricultura în următorii 10 ani, să zicem, în România?
0: Grea întrebare. În următorii 10 ani în România, dacă lucrurile continuă în aceeași direcție, eu zic că vor rămâne foarte puține ferme, doar ferme mari. Se va face totul digitalizat și asta vorbim de zona de câmpie, iar în zona aici la noi în Ardeal, zona mai montană, mai de podiș, eu zic că doar aici o să mai fie zootehnie.
1: Domnule președinte Ionuț Grec, pentru că ne apropiem și de finalul emisiunii, vreau să vă ofer prilejul să împărtășiți un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri.
0: Un mesaj pentru toți ascultătorii, să creadă în visele lor, pentru că doar așa pot să și reușească, să-și dea o șansă fiecare la ceea ce își doresc sau măcar ce și-au propus și vă așteptăm cu mare drag la eveniment, că o să aibă ce să învețe de acolo, o să culeagă informații noi, o să fie oameni specialiști sau specializați în aceste domenii și este păcat să nu participe, să nu-și dea măcar o șansă.
1: Cred că este o experiență care merită trăită și în urma acestei experiențe cu siguranță te duci acasă cu o multitudine de învățături, cu o multitudine de lucruri noi, dobândite, învățate. Pe lângă acest lucru cunoști oameni care își împărtășesc experiențele, trăirile, cunoștințele și cred că de acolo poți să ieși doar îmbogățit în acest sens.
0: Cu siguranță, fiecare are povestea lui de viață, fiecare are istoria lui, povestea fermei lui, business-ului și vor avea de învățat, clar. Doar dându-și voie la dialog.
1: Deci,
0: și la
1: dragi
0: experiențe noi.
1: Ascultători, dacă nu aveți program pentru data de 8 august, să știți că l-aveți deja făcut, sâmbătă 8 august așadar, Chimitelnicul, vă reamintesc, jocul nostru fecioresc de altădată, expoziție de animale, care urmează să aibă loc în localitatea Cipăieni, Comuna Sângeri, județul Mureș. Și vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule președinte Ionuț Grec, că ați fost alături de noi, că am putut să conturăm cumva începutul acestei povești în ceea ce privește ediția cu numărul 2 acestui frumos eveniment și sperăm din suflet să fie un eveniment foarte reușit și la cât mai multe ediții de acum încolo.
0: Vă mulțumesc și eu pentru onoarea care mi-ați făcut-o să particip astăzi la dumneavoastră la emisiune. Da, de ce nu, Doamne ajută să avem cât mai multe ediții ale acestui eveniment.
1: Și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți și oricând doriți să transmiteți ceva sau inclusiv edițiile viitoare acestui frumos eveniment. Ne dorim tare mult să putem să facem și noi parte din această poveste frumoasă.
0: Sigur că da. Vă mulțumesc și încă o dată pentru toată lumea, vă așteptăm cu drag la eveniment.
1: Dragi ascultători, aceasta a fost emisiunea noastră Oameni și Pasiuni de astăzi. Vă reamintesc că alături de noi a fost domnul președinte al Cooperativei Agricole La Grecu, Ionuț Grec. De asemenea, vă reamintesc că evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altădată, urmează să aibă loc în data de 8 august, expoziție de animale în localitatea Cipăieni, Comuna Sângeri, județul Mureș, începând cu ora 10. Dacă nu mă înșel.
0: Da, sigur.
1: Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, dragi ascultători, și astăzi, în momentul în care s-a conturat o nouă poveste aici la Radio Someș, și vă încurajez să rămâneți alături de noi, pentru că tot ce e mai frumos în Ardeal nu veți redescoperi decât aici, alături de noi, în familia Someș.
2: Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes, în fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.

Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare, civilizația începe de la curățenie.

0: linie, nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-a livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: E la Influent cu materialele...
6: Pe tata să mă sormă.
7: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
8: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
9: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
10: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
12: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta. în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
13: Atențiune, atențiune!
14: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și formul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
15: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu părintele protopop de Bistrița, Marius Pintican. Bine v-am regăsit, părinte, în familia Radio Someș.
2: Doamne ajută, vă mulțumesc pentru invitație.
1: Este o mare plăcere să ne reauzim cu dumneavoastră, părinte, mai ales că în cele ce urmează vom vorbi despre schimbarea la fața Domnului, o mare sărbătoare creștină prăznuită anual pe 6 august. Vreau să vă întreb, părinte Marius Pintican, ce semnificație are sărbătoarea schimbării la față în viața creștinului de astăzi?
2: În fiecare an, la 6 august, sărbătorim această mare sărbătoare, acest praznic împărătesc al schimbării la fața al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care ocupă un loc special în șirul de minuni care îi dovedesc dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Și acest eveniment a avut loc cu foarte puțin timp înainte de pătimirile sale din Ierusalim. Și noi știm că toate sărbătorile creștine sunt popasuri duhovnicești când lăsăm toate grijile lumești și urcăm ca odinioară ucenicii pe Tabor și să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos strălucind în toată slava Sa. Dar contextul în care s-a întâmplat această minune a schimbării la față, cum mai este cunoscută și în popor probojenia sau obrojenia, iar din limba greacă avem metamorfosis, toate arată acest eveniment care, așa cum spuneam, a arătat ucenicilor o parte din slava Mântuitorului Iisus Hristos, din slava Sa dumnezeiască. Și Sfântul Evanghelist Ioan, când relatează prima minune a Mântuitorului Iisus Hristos în Evanghelia sa, în Cana Galilei, atunci când a prefăcut apa în vin și a salvat rușinea tinerii familii la intervenția Maicii Domnului, încheie acel episod al minunii din Cana Galilei cu acele cuvinte: și și-a arătat slava sa și au crezut ucenicii săi întrânsul. Prin urmare, Mântuitorul își arată slava sa pentru a-i întări pe credincioși și a le stimula credința. Și Domnul Hristos își arată slava sa și prin cuvântul său. Mereu le vorbea mulțimilor, mereu le vorbea ucenicilor, ca să se descopere lor și să înțeleagă cine este el și să-și arate oarecum identitatea. Mai cu seamă că era un timp în care Mântuitorul a cunoscut că cei din jurul lui nu erau prea siguri față de identitatea Mântuitorului Iisus Hristos, cine era el și care era misiunea lui în lume. La un moment dat, în părțile Cezarei lui Filip, întreabă Domnul Hristos pe ucenicii săi: cine spun oamenii că sunt eu, fiul omului? Și Sfântul Apostol Petru, fiind mai în vârstă și fiind purtătorul de cuvânt oarecum al apostolilor, ia cuvântul și spune: păi, unii cred că ești Ioan Botezătorul care ar fi înviat din morți, alții cred că ai fi prorocul Ilie, despre care se spunea că trebuie să revină, alții spun că ai fi prorocul Ieremia sau un alt mare proroc. Deci era foarte multă nesiguranță în ceea ce privește identitatea Mântuitorului Iisus Hristos. Așa că Domnul se revelează, se descoperă ucenicilor și nouă tuturor despre cine este El cu adevărat și despre ce trebuia să împlinească prin moartea și învierea Sa din Ierusalim. În aceste împrejurări, Domnul Hristos își prevestește patimile despre cum va fi prins, cum va fi prigonit, cum va fi ocărât, cum va fi apoi omorât de către căpetenile cărturarilor și fariseilor, dar a treia zi va învia. Deci Mântuitorul încearcă să-i pregătească pe apostoli pentru greutățile pe care aveau să le întâmpine în Ierusalim și ca să-i pregătească, le descoperea treptat despre cine era El. Și la sărbătoarea aceasta a schimbării la față, le arată o parte din puterea sa, din identitatea sa de Dumnezeu, dar doar atât cât puteau ei să suporte, cât puteau ei să înțeleagă și să rabde, pentru că firea omenească nu poate să stea în preajma lui Dumnezeu, pentru că slava sa este atât de mare încât nimeni nu poate să stea în preajma lui Dumnezeu și să fie viu, așa cum știm din Sfânta Scriptură. Și în acest context al dorinței de a se descoperi și de a le arăta ucenicilor și lumii întregi o parte din slava sa, Domnul Hristos ia pe cei trei dintre ucenicii săi, pe apostolul Iacov, pe Petru și pe Ioan, și ne spune Evanghelia că s-a urcat într-un munte înalt, în muntele Taborului după tradiție, iar urcarea în munte simbolizează de fapt urcarea spre înălțimile spirituale. De ce i-a luat pe cei trei ucenici Domnul Hristos și nu i-a luat pe toți ucenicii? În primul rând vedem că era un fel de grup oarecum preferențial al Domnului Hristos din cei 12 apostoli. L-a ales pe Petru pentru că el lua cuvântul, așa cum vă spuneam, în numele apostolilor și tot Sfântul Apostol Petru urma să-i mărturisească dumnezeirea. Apoi l-a luat pe Ioan pentru că era ucenicul cel mai apropiat, ucenicul apropiat care a stat până la sfârșit alături de el și îl găsim pe Sfântul Apostol Ioan la poalele crucii împreună cu Maica Domnului, singurii care au rămas la poalele crucii. Și apoi l-a ales pe Iacob pentru că Iacob urma să devină primul episcop al Ierusalimului, prima căpetenie creștină importantă. Deci primul care, în felul acesta, în calitatea sa de episcop, a participat la crucea lui Hristos, devenind martir pentru adevărul Hristos. Deci, luând pe acești trei ucenici, s-a urcat în muntele Taborului și Evanghelia ne spune că deodată apostolii au văzut strălucind fața lui ca soarele și hainele lui fiind albe ca lumina. Și în fața acestei experiențe s-au înfricoșat, au căzut cu fața la pământ, Mântuitorul lăsând prin trupul său omenesc, prin firea sa omenească, să strălucească dumnezeirea sa, o parte din dumnezeirea sa, lumina cea dumnezeiască. Și spune evanghelistul că hainele i-au fost cuprinse de această lumină, devenind albe ca zăpada și strălucind ca soarele. Și în acel moment, tot Evanghelia ne spune că granițele dintre trecut, prezent și viitor au fost suspendate și au apărut de-a dreapta și de-a stânga Mântuitorului Moise și Ilie. Și motivul este unul foarte bine întemeiat, pentru că Moise, știm că a eliberat poporul din robia egipteană și a primit legea de la Dumnezeu pe muntele Sinai, iar marele proroc Ilie este simbolul luptei împotriva idolatriei pe toată perioada Vechiului Testament și s-a arătat în prezența Domnului Hristos și el, marele proroc Ilie. La această vedere minunată, Petru exclamă acele cuvinte binecunoscute: Doamne, bine ne este să fim noi aici. Pentru că și noi constatăm de multe ori cât de negrăită este bucuria prezenței slavei lui Dumnezeu. Schimbarea la față, așadar, arată identitatea Domnului Iisus Hristos, arată dumnezeirea lui Iisus Hristos. Și este rânduită această sărbătoare în postul Sfintei Marii, în postul adormirii Maicii Domnului, tocmai pentru a adeveri acest lucru, că Iisus Hristos, născut din Fecioara Maria, este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, iar ea, Fecioara Maria, este cu adevărat născătoare de Dumnezeu și mama noastră a tuturor.
1: Părinte Protopop Marius Pintican, vreau de final să împărtășiți un gând cu toți ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente la ceas de sărbătoare.
2: Schimbarea la fața Domnului Hristos este rânduită să ne arate care este credința noastră și mai ales care este menirea noastră, adică chemarea noastră. Viața noastră este într-o continuă transfigurare. De la o zi la alta noi constatăm că ne schimbăm și experiența vieții noastre ne schimbă, situațiile din viața noastră ne schimbă, ne transfigurează și este foarte important să ne dăm tot concursul, tot interesul ca această schimbare să fie într-o permanență schimbare în bine. Să învățăm din greșelile noastre, să încercăm să nu le mai repetăm și să încercăm să fim mai buni, mai iertători, să încercăm să ne apropiem de Dumnezeu mai mult prin rugăciune, mai ales și acum în perioada aceasta a postului, prin iertarea păcatelor, prin taina spovedaniei, prin post, pentru a ne elibera și noi de greutatea supraponderală a trupului, pentru ca Duhul să primească conducerea în viața noastră și sufletul nostru să fie mereu în legătură cu Dumnezeu și slava sa.
1: Părinte protopop Marius Pintican, vă mulțumim că în aceste momente de sărbătoare pentru noi toți creștini ați fost alături de noi și am putut să ascultăm aceste cuvinte de învățătură pentru sufletele noastre. Numai bine vă dorim și vă așteptăm alături de noi cu mare drag.
2: Dumnezeu să fie cu noi toți!
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost părintele protopop de Bistrița, Marius Pintican. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

0: noi, la la la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Ministrul investițiilor, Dragoș Pâslaru, avertizează. România riscă blocarea 5 miliarde de euro din PNRR din cauza modificării legii decarbonizării. Consiliul Județean Maramureș aduce digitalizarea mai aproape de administrațiile locale prin caravana Cloud Regional Nord-Vest. Peste 2000 de ani de istorie readuși la viață în centrul municipiului Cluj. Zidurile romane și medievale din parcul Ion Luca Caragiale devin un nou punct de atracție.
3: Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, avertizează că România riscă blocarea cererilor de plată 5 și 6 din Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare de aproximativ 5 miliarde de euro, după modificările aduse de Parlament la legea decarbonizării. Camera Deputaților a adoptat miercuri, 5 august, în calitate de for decizional, proiectul privind măsurile pentru decarbonizarea sectorului energetic, în forma modificată anterior de Senat. Potrivit ministrului, amendamentul adoptat de Camera Deputaților, care prevede că nicio capacitate de producție a energiei nu poate fi închisă înainte ca una echivalentă să fie pusă în funcțiune, afectează un jalon din PNRR pentru care România a primit deja finanțare. Dragoș Pâslaru spune că ministerul a solicitat o evaluare tehnică din partea Comisiei Europene, iar răspunsul confirmă existența unui risc de reversibilitate, care poate atrage penalități și suspendarea procesării viitoarelor cereri de plată. Guvernul va solicita președintelui Nicu Șordan să retrimită legea în Parlament, argumentând că forma actuală poate pune în pericol fondurile europene. Ministrul susține că până la corectarea legislației, Comisia Europeană nu va putea aproba cererile de plată 5 și 6. Cu detalii vine ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru.
5: Vreau să reafirm foarte clar că suntem într-un moment complet nefast în care se vede adevărata față a Partidului Social Democrat. După 5 ani de întârzieri, de reforme, amânări de investiții, înțelegând miza practică a Planului Național de Redresare și Reziliență, în ciuda aparenței că ar susține consensual proiectele din PNR, observăm un sabotaj sistematic al acestor proiecte. Acest sabotaj a fost făcut prin suspendarea hotărârilor de guvern care aveau jaloane PNRR în spate cu curtea de apel, prin opunerea față de legea salarizării, prin detonarea legii privind integritatea cu niște amendamente cu țintă. Iată, astăzi avem două noi acte normative. La biodiversitate ne așteptăm acum să vină o serie de amendamente nediscutate de nimeni, cu nicio fundamentare, care să torpileze și această strategie și acest jalon. Și iată, pe decarbonizare, votul final care arată, de fapt, că s-a votat ceva care nu are niciun efect și nu oprește nimic.
3: La rândul său, deputatul PNL Ionel Bogdan a criticat modificările adoptate în Parlament, acuzând PSD și AUR că au schimbat un angajament asumat de România în relația cu Comisia Europeană și că există riscul pierderii unor sume importante din PNRR.
4: Consiliul Județean Maramureș, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, a organizat marți 4 august sesiunea județeană a caravanei Cloud Regional Nord-Vest, un eveniment dedicat accelerării digitalizării administrației publice locale. La întâlnire au participat reprezentanții administrației județene și locale, specialiști IT și oficiali ai ADR Nord-Vest. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zete, a subliniat că soluțiile digitale pot simplifica activitatea administrațiilor locale și pot reduce volumul de muncă angajaților. Totodată, întâlnirea a oferit autorităților locale posibilitatea de a transmite nevoile și provocările întâmpinate în procesul de digitalizare. În cadrul evenimentului au fost prezentate obiectivele proiectului Cloud Regional Nord-Vest, aflat în cea de-a doua etapă de implementare. Infrastructura digitală este dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, împreună cu cele 6 consilii județene din regiune și ADR Nord-Vest. Iar finalizarea proiectului este programată pentru anul 2029. Prin acest proiect vor fi dezvoltate soluții digitale comune pentru domenii precum taxele și impozitele locale, urbanismul și registrul agricol, cu scopul de a simplifica relația dintre cetățeni și administrația publică și de a eficientiza serviciile oferite de autoritățile locale.
3: Municipiul Cluj-Napoca duce mai aproape de public peste 2 milenii de istorie. Primăria a finalizat lucrările de conservare și punere în valoare a vestigiilor arheologice descoperite în parcul Ion Luca Caragiale, unde pot fi admirate zidul roman al vechiului oraș Napoca, vechi de aproape 2000 de ani, și zidul medieval construit ulterior peste acesta. Finalizarea proiectului a fost marcată printr-o conferință de presă la care au participat primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc, reprezentanții ai primăriei, ai Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, arheologi, arhitecți și constructori implicați în amenajarea situlului. Specialiștii au prezentat importanța descoperirilor și modul în care acestea au fost integrate în noul spațiu public. Primarul Emil Boc îi încurajează pe clujeni, turiști, dar și pe profesori și elevi să viziteze situl, pe care îl descrie drept o adevărată lecție de istorie în aer liber. Edilul spune că noua amenajare reflectă identitatea orașului și contribuie la păstrarea și promovarea patrimoniului local. Autoritățile locale sublinează că proiectul transformă parcul Ion Luca Caragiale într-un loc de întâlnire între trecut și prezent, punând în valoare moștenirea istorică a Clujului și consolidând statutul orașului ca destinație culturală și turistică.
4: Joi, 6 august, vremea se va menține caniculară în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi mult peste valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 35 și 39 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Satu Mare și Bihor. Minimele nocturne vor oscila între 19 și 23 de grade, astfel că local se va înregistra o nouă noapte tropicală. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. În Maramureș, Sălaj, Cluj, Bistrița, Năsăud și Satu Mare, vremea va rămâne în general uscată, cu soare pe tot parcursul zilei.
3: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă reamintesc că ne puteți asculta oriunde, oricând, pe radiosomes.ro, un radio pentru sufletele românilor de pretutindeni.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
5: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la

întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: De Sfânta Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
2: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
1: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
2: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
1: Vă așteptăm cu drag!
3: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația, și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
4: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizator, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pre-

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.

Catalina Ceuca și vă dedic din tot sufletul toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, numai bine și rămâneți aproape de Radio Someș!

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
4: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
5: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
6: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
3: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
8: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
9: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Apusenilor, locul

0: să fie. Rivusretreat.ro.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.ro.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: rău.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
4: Legenda despre Olexa Dovboș, care a fost cel mai reprezentativ oprișoc, adică haiduc, a dăinuit și s-a înrădăcinat pretutindeni în tradiția orală, mai ales la Ruscova, în Maramureș, localitate cu populație majoritar ucraineană. S-a gândit Olexa să se facă haiduc, a luat toporișca cu el și s-a dus în pădure. Acolo s-a întâlnit cu un bătrân care i-a cerut toporișca și cămașa. Apoi, bătrânul a făcut o tăietură pe spatele lui Olexa, i-a pus niște ierburi pe locul tăiat, după care tânărul a căpătat o putere neasemuită. Bătrânul i-a spus să se răzbune pe cei care îi asupresc pe sărmani, să nu verse sânge nevinovat și să se apere de dragoste, deoarece ea îi va aduce moartea. Olexa a fost de acord cu aceste condiții și astfel a devenit nemuritor. Ruscova este o frumoasă comună în nord-estul județului Maramureș, formată numai din satul de reședință cu același nume. Deosebită prin peisajul său natural, specific Maramureșului istoric și în special văii care poartă numele din timpuri străvechi, localitatea Ruscova este așezată pe cursul inferior al râului cu același nume, la 115 km de Baia Mare și la 18 km de Vișeu de Sus. Ruscova prezintă un relief variat cu aspect muntos. Primăria și Consiliul Local se preocupă îndeaproape să aducă prin investiții de anvergură standarde europene de viață locuitorilor, dar și turiștilor, pentru că la Ruscova chiar ai ce vedea. Pe lângă frumusețea deosebită a reliefului, aici se află cel mai frumos conac moroșenesc tradițional din Maramureș, conacul Drahneilor. Numele de Drahnei vine de la valea pe care este amplasat, o vale de o frumusețe deosebită, străjuită de dealuri înalte, Valea Dragomirov. Conacul este construit din lemn de brad sculptat și așezat pe fundație de piatră. Scările care vă conduc spre intrarea principală sunt din lespezi mari de piatră, totul în perfectă armonie cu tradiția seculară și locurile minunate pe care le găsim doar în Maramureș. Valea Ruscovei și Valea Dragomirov constituie o dublă provocare pentru turistul fotograf, deoarece îmbină frumusețile naturale specifice Maramureșului istoric cu specificitatea etnică a comunității ucrainene, care este majoritară în această zonă. Din cauza alternanței formațiunilor geologice, s-au format repezișuri și cascade, importante puncte de atracție pentru sportul nautic cu bărcile pneumatice. Zilele Taras Shevchenko. Anual, mii de ucrainieni din Maramureș sărbătoresc nașterea poetului printr-o amplă manifestare organizată de Uniunea Ucrainenilor din România. Amploarea evenimentului pe scena Căminului Cultural din Ruscova este dată de prezența a câtorva sute de interpreți de toate vârstele din localitățile învecinate. Aceștia prezintă un debordant spectacol de recitaluri, momente muzicale și spectaculoase dansuri ucrainiene. Comuna Ruscova se mândrește prin intermediul sfintelor lăcașuri de cult de pe teritoriul ei, cele mai importante din punct de vedere cultural și turistic, fiind Biserica de Lemn Sfântul Ierarh Nicolae din Cătunul Oblaz, care a fost ridicată pe locul actual în anul 1954 din lemnele fostei biserici parohiale din Ruscova, construită în 1779. Din patrimoniul ei fac parte două icoane valoroase, și anume icoana de hram Sfântul Nicolae, pictată pe pânză, și o icoană a Mântuitorului. Biserica de lemn din Ruscova este unul dintre cele mai importante obiective turistice din zonă, obiective pe care nu ar trebui să le ratați dacă vă aflați în apropiere. Acestui sfânt lăcaș îi se adaugă Biserica Ortodoxă Nouă, care a fost construită în stil vechi în 1992, fiind considerată edificiu ortodox ucrainean. Primele informații scrise despre așezămintele de cult din comuna Ruscova sunt de la sfârșitul secolului XVIII. Oficierea Sfintei Liturghii se face în limba ucraineană, iar cărțile din dotarea bisericii sunt scrise în limba slavonă. Biblia din 1862 este cea mai veche, fiind totodată catalogată ca bun de patrimoniu. În Ruscova se mai păstrează o sinagogă situată vis-a-vis de primărie, azi utilizată ca spațiu comercial, dar există și case vechi și port popular tipic ucrainean, vizibile mai ales în cătunele din Dragmirov și Soloșteanu. De Sfântul Ilie, oamenii urcă la lacul Vinderel, un loc impresionant, unde se spune că fetele de măritat trebuie să se spele în lac în timp ce se fac incantații. Vizitați Poiana Narciselor de pe culmea Tomnatec în mai sau urcați-vă pe vârful Farcău la 1957 de metri, pe culmea Rugașu sau pe creasta Pietriceaua cu numeroase peșteri și avenuri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată.

0: camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilaje

0: Utilaje Macao. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10 la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
7: E la Influent cu materialele.
8: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Ministrul investițiilor, Dragoș Pâslaru, avertizează. România riscă blocarea 5 miliarde de euro din PNRR din cauza modificării legii decarbonizării. Consiliul Județean Maramureș aduce digitalizarea mai aproape de administrațiile locale prin caravana Cloud Regional Nord-Vest. Peste 2000 de ani de istorie readuși la viață în centrul municipiului Cluj. Zidurile romane și medievale din parcul Ion Luca Caragiale devin un nou punct de atracție.
2: Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, avertizează că România riscă blocarea cererilor de plată 5 și 6 din Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare de aproximativ 5 miliarde de euro, după modificările aduse de Parlament la legea decarbonizării. Camera Deputaților a adoptat miercuri, 5 august, în calitate de for decizional, proiectul privind măsurile pentru decarbonizarea sectorului energetic, în forma modificată anterior de Senat. Potrivit ministrului, amendamentul adoptat de Camera Deputaților, care prevede că nicio capacitate de producție a energiei nu poate fi închisă înainte ca una echivalentă să fie pusă în funcțiune, afectează un jalon din PNRR pentru care România a primit deja finanțare. Dragoș Pâslaru spune că ministerul a solicitat o evaluare tehnică din partea Comisiei Europene, iar răspunsul confirmă existența unui risc de reversibilitate, care poate atrage penalități și suspendarea procesării viitoarelor cereri de plată. Guvernul va solicita președintelui Nicușor Dan să retrimită legea în Parlament, argumentând că forma actuală poate pune în pericol fondurile europene. Ministrul susține că până la corectarea legislației, Comisia Europeană nu va putea aproba cererile de plată 5 și 6. Cu detalii vine ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru.
4: Vreau să reafirm foarte clar că suntem într-un moment complet nefast în care se vede adevărata față a Partidului Social Democrat. După 5 ani de întârzieri, de reforme, amânări de investiții, înțelegând miza practică a Planului Național de Redresare și Reziliență, în ciuda aparenței că ar susține consensual proiectele din PNR, observăm un sabotaj sistematic al acestor proiecte. Acest sabotaj a fost făcut prin suspendarea hotărârilor de guvern care aveau jaloane PNRR în spate cu curtea de apel, prin opunerea față de legea salarizării, prin detonarea legii privind integritatea cu niște amendamente cu țintă. Iată, astăzi avem două noi acte normative. La biodiversitate ne așteptăm acum să vină o serie de amendamente nediscutate de nimeni, cu nicio fundamentare, care să torpileze și această strategie și acest jalon. Și iată, pe decarbonizare, votul final care arată, de fapt, că s-a votat ceva care nu are niciun efect și nu oprește nimic.
2: La rândul său, deputatul PNL Ionel Bogdan a criticat modificările adoptate în Parlament, acuzând PSD și AUR că au schimbat un angajament asumat de România în relația cu Comisia Europeană și că există riscul pierderii unor sume importante din PNRR.
3: Consiliul Județean Maramureș, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, a organizat marți 4 august sesiunea județeană a caravanei Cloud Regional Nord-Vest, un eveniment dedicat accelerării digitalizării administrației publice locale. La întâlnire au participat reprezentanții administrației județene și locale, specialiști IT și oficiali ai ADR Nord-Vest. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zete, a subliniat că soluțiile digitale pot simplifica activitatea administrațiilor locale și pot reduce volumul de muncă la angajaților. Totodată, întâlnirea a oferit autorităților locale posibilitatea de a transmite nevoile și provocările întâmpinate în procesul de digitalizare. În cadrul evenimentului au fost prezentate obiectivele proiectului Cloud Regional Nord-Vest, aflat în cea de-a doua etapă de implementare. Infrastructura digitală este dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, împreună cu cele 6 consilii județene din regiune și ADR Nord-Vest, iar finalizarea proiectului este programată pentru anul 2029. Prin acest proiect vor fi dezvoltate soluții digitale comune pentru domenii precum taxele și impozitele locale, urbanismul și registrul agricol, cu scopul de a simplifica relația dintre cetățeni și administrația publică și de a eficientiza serviciile oferite de autoritățile locale.
2: Municipiul Cluj-Napoca duce mai aproape de public peste 2 milenii de istorie. Primăria a finalizat lucrările de conservare și punere în valoare a vestigiilor arheologice descoperite în parcul Ion Luca Caragiale, unde pot fi admirate zidul roman al vechiului oraș Napoca, vechi de aproape 2000 de ani, și zidul medieval construit ulterior peste acesta. Finalizarea proiectului a fost marcată printr-o conferință de presă la care au participat primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc, reprezentanții ai primăriei, ai Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, arheologi, arhitecți și constructori implicați în amenajarea situlului. Specialiștii au prezentat importanța descoperirilor și modul în care acestea au fost integrate în noul spațiu public. Primarul Emil Boc îi încurajează pe clujeni, turiști, dar și pe profesori și elevi să viziteze situl, pe care îl descrie drept o adevărată lecție de istorie în aer liber. Edilul spune că noua amenajare reflectă identitatea orașului și contribuie la păstrarea și promovarea patrimoniului local. Autoritățile locale sublinează că proiectul transformă parcul Ion Luca Caragiale într-un loc de întâlnire între trecut și prezent, punând în valoare moștenirea istorică a Clujului și consolidând statutul orașului ca destinație culturală și turistică.
3: Joi, 6 august, vremea se va menține caniculară în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi mult peste valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 35 și 39 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Satu Mare și Bihor. Minimele nocturne vor oscila între 19 și 23 de grade, astfel că local se va înregistra o nouă noapte tropicală. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. În Maramureș, Sălaj, Cluj, Bistrița, Năsăud și Satu Mare, vremea va rămâne în general uscată, cu soare pe tot parcursul zilei.
2: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă reamintesc că ne puteți asculta oriunde, oricând, pe radiosomeș.ro, un radio pentru sufletele românilor de pretutindeni.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația, și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
2: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în Complexul Turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste

0: Noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
2: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
1: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
2: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
1: Vă așteptăm cu drag!
3: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
4: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
5: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
6: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.

0: Italia, la la la la.
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
2: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Atenție, atenție!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
4: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj și auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
7: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 x 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
8: Ambient, casa casei tale.
9: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

家。

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Oru m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. O lumină anume stă de secole alături de cea a soarelui pe cerul Năsăudului și se răspândește prin generații printre oameni în lume. Vorbim despre lumina științei de carte, cea născătoare de cultură. Oraș al școlilor și bibliotecilor, al muzeelor și bisericilor, Năsăudul a fost dintotdeauna un focar de cultură și un epicentru al românismului în Transilvania. Localitatea este atestată documentar de la 1245, dar locuirea aici a început, ne spun arheologii, încă din epoca neolitică. Plasarea geografică pe marul râului Someș și deschiderile spre Maramureș, Bistrița, zona de câmpie sau munte au făcut Năsăudul un loc atrăgător pentru viețuire. Punctul de referință istoric al modernității îl reprezintă secolul XVIII, când stăpânirea Imperiului Habsburgic de la Viena înființează la Năsăud regimentul 2 românesc de graniță. Grănicerii năsăudeni, supranumiți și Cătanele Negre, au fost luptători de elită și l-au înfruntat chiar pe Marele Napoleon la Arcole. Dar cel mai mare merit al lor rămâne înființarea școlilor românești, a căror funcționare a produs până în zilele noastre numai puțin de 21 de academicieni și multe generații de intelectuali care au luminat țara și lumea cu știința lor. Unic în România la acest capitol, Năsăudul se poate mândri că a dat lumii prin școlile sale personalități în toate domeniile, dintre care cităm folcloristul Simeon Florea Marian, poetul George Coșbuc, patriarhul și prim-ministrul Miron Cristea, istoricul Constantin Moisil, mitropolitul Nicolae Bălan, filologul Nicolae Drăganu, ofițerul și istoricul Iulian Marțian, scriitorul Liviu Rebreanu, profesorul și publicistul Virgil Șotropa, profesorul și publicistul Iuliu Moisil, geograful Tiberiu Morariu, botanistul Iuliu Prodan, inginerul geolog Augustin Vancea, medicul Leon Danielo, lingvistul Sever Pop, istoricul Dumitru Protase, filologul Grigore Sila și profesorul și gazetarul Iacob Mureșanu, botanistul și vicecapitanul Florin Porcius, juristul Tudor Drăganu. Bisericile din oraș au o vechime remarcabilă și un stil arhitectonic specific, cea mai impunătoare fiind Catedrala Sfântul Nicolae din centrul orașului, monument istoric de patrimoniu. Din turnurile ei gemene se întinde peste tot ținutul lumina credinței strămoșești, a încrederii și speranței.
3: Sunt părintele Ovidiu Ioan Sermeșan, de la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Năsăud. Ținutul năsăudian este unul vast, un colț de țară cu vechi tradiții, spiritualitate profundă și școli de renume. Năsăudenii, împreună cu locuitorii celor două localități componente, Lușca și Liviu Rebreanu, sunt oameni gospodari, păstrători ai spiritualității și tradițiilor. Tradiția pieței în fiecare zi de joi, vestitul târg năsăudean, care datează de aproximativ 3 secole. Prin tot ceea ce a fost, este și va fi, Năsăudul a contribuit la îmbogățirea istoriei, culturii și civilizației românești, care trebuie cunoscute, păstrate și transmise mai departe.
2: O plimbare de-a lungul orașului descoperă călătorului mai multe clădiri monumentale din istoria Năsăudului: Palatul Primăriei, clădirile în care au funcționat băncile Aurora și Mercur, Liceul Mihai Eminescu, Colegiul Național George Coșbuc, Muzeul Grăniceresc Năsăudean, sediul Bibliotecii Academiei și multe altele. Un bust al Veronicăi Micle, iubita din Năsăud a lui Mihai Eminescu, ne amintește că orașul este unul al iubirii romantice, consemnată ilustru în literatura română. dacă am face un traseu al iubirii în turismul românesc. La Năsăud ar trebui să așezăm punctul de pornire, pentru că muzele marilor poeți aici și-au reședința. Orașul contemporan are industrii prospere, dar pe lângă aceste izbânzi ale prezentului, Năsăudul rămâne un oraș al tradițiilor culturale, dovadă stând și faptul că în anii trecuți hora de la Năsăud a adunat mai bine de 10.000 de oameni îmbrăcați în costume naționale de Someș și a fost înscrisă în Cartea Mondială a Recordurilor. De ispas la Năsăud, în fiecare an are loc o manifestare folclorică de anvergură care adună toate forțele artistice ale Someșului și ale țării, cum numai în versurile Nunții Zamfirei a lui George Coșbuc mai întâlnim. Oameni buni, dacă doriți să descoperiți miezul spiritualității românești din Ardeal, apoi e musai să cunoașteți Năsăudul. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helita!

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10, la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericii.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
1: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim și călătorim prin Ardeal în locuri frumoase, cum ne place, și ajungem la Muzeul Satului Viișoara, județul Cluj. Acesta a fost creat cu scopul precis de a salva și conserva identitatea culturală, portul popular și uneltele tradiționale folosite de bunicii și străbunicii din această zonă a Transilvaniei. Vreau să vă zic, dragi ascultători, că muzeul este amenajat într-un spațiu cu o puternică încărcătură istorică și emoțională pentru comunitate, pentru că instituția funcționează în clădirea în care a fost deschisă prima școală primară românească din comună, la începutul secolului al XX-lea. Așadar, dacă vorbim de locurile frumoase din comuna Viișoara, vă propun în cele ce urmează să rămânem la nivelul comunității de acolo și să continuăm cu seria lucrurilor bune care se petrec în comunitate. Pentru că alături de noi este domnul primar Ioan Roman, primarul comunei Viișoara, județul Cluj. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ați revenit în comuna noastră, dumneavoastră și ascultătorii Radio Someș.
1: Știu că se muncește, domnule primar, la nivelul comunei Viișoara intens și că este o comună care este într-o continuă dezvoltare. Așadar, vreau să vă întreb ce munciți în această perioadă la nivelul comunității din Viișoara, județul Cluj.
2: Bună întrebare și am să vă dau un răspuns sintetic, sinoptic și memotehnic. În primul rând, ne preocupă pregătirea școlilor pentru noul an școlar. Am verificat centralele termice, se montează camere de luat vederi în sălile de clasă care până în prezent n-au fost echipate, dezinfecție și școlile să fie pregătite pentru noul an școlar. După aceea transportăm piatră pe drumurile de exploatare agricolă, pentru că este o politică noastră să rezolvăm toate drumurile de exploatare agricolă în așa fel ca cetățeanul, proprietarul de teren să poată ajunge la locul lui de muncă. O altă problemă, avem chiar acum în curs o licitație, suntem la faza de verificare tehnică pentru modernizarea ultimilor străzi din comuna Viișoara prin asfaltare. Sperăm ca în septembrie să avem câștigătorul în așa fel ca să demarăm lucrările. Toată finanțarea se va face din bugetul propriu. Pe egal avem achiziție de buldoi excavator nou și fiindcă comuna Viișoara este o comună, zic eu, preorășenească, acum acționăm pentru plombarea străzilor care au fost ciuruite sau unde avem gropi datorită zăpezii și iernii trecute și vrem să le reparăm și după aceea, imediat săptămâna viitoare, intrăm la marcajele atât pietonale pentru trecere de pietoni cât pentru axul drumului. Și nu în ultimul rând, am demarat proiectarea pentru un centru medical în comuna Viișoara. Deci vreau să vă spun că avem activitate și chiar acum am venit de pe câmp, de la drumurile de exploatație agricolă, se lucrează și sperăm ca cetățenii din Viișoara să fie mulțumiți de rezultatul muncii noastre. Și aici aș vrea să fac o paranteză, fiindcă suntem într-o perioadă de criză, mai ales la energie, am scurtat iluminatul pe timpul nopții și sper să mă înțeleagă cetățenii comunei Viișoara. Deci avem iluminat 9:30, ora 2 și de la 2 se stâng toate becurile din comună. Trebuie să participăm și noi la efortul națiunii pentru a depăși această perioadă critică din viața României.
1: Domnule primar Ioan Roman, pentru că vorbim de lucrurile bune care se petrec în comuna Viișoara, județul Cluj, știu că urmează un eveniment foarte important pentru comunitatea dumneavoastră și anume Jocul la Șură, eveniment care ajunge anul acesta la ediția cu numărul 25 și urmează să aibă loc în data de 23 august. Așadar, domnule primar Ioan Roman, ce ați pregătit pentru această ediție magică, aș putea spune, cu numărul 25?
2: Da, avem onoarea ca în 23 august, o zi cu semnificație istorică pentru poporul român, să avem a 25-a ediție a Jocului la Șură în satul Urca. Cu această ocazie am invitat ansamblul Profesionism Mureșul din Târgu Mureș să ne prezinte un spectacol, dar nu acest lucru important. Important e că vom avea o delegație din Franța, din localitatea Saint-Calais, cu care suntem înfrățiți și avem legături de 36 de ani. În urma alegerilor din aprilie din acest an s-a schimbat primarul acolo și noul primar l-am invitat și ne-a acceptat invitația și va fi oaspetele nostru în perioada 23-25, 21-25 august. De asemenea, vreau să vă spun că am invitat toate formațiile de dansuri din zona de câmpie limitrofe Comunei Vișoara. Comuna Vișoara, să știe ascultătorii, este o comună așezată pe malul stâng al râului Arieșu, care practic e la granița tradițiilor folclorice a zonei de câmpie a Transilvaniei vis-a-vis de zona de munte. Vrem să, pe această cale, să fac apel la toți fiii satului, toți cei care ne cunosc, care nu ne cunosc și care au timp liber, îi invităm cu drag în satul Urca pentru a participa la o sărbătoare pur tradițională și vreau să vă spun că am invitat și ansamblul maghiare, că noi trăim împreună cu maghiarii și trăim în bună pace și înțelegere. Vrem să fie un spectacol autentic în care își bucure sufletul fiecare participant. Vă așteptăm cu drag în data de 23 august la Urca și nu în ultimul rând va avea loc o festivitate de premiere a echipei de fotbal Victoria Vișoara, care în acest an a câștigat campionatul pe județul Cluj la ca să zică, Liga 4. Și vrem să-i premiem pe fotbaliști pentru că ne-au reprezentat cu cinste comuna. Și vor avea și alte surprize la fața locului atunci.
1: Domnule primar Ioan Roman, pentru că vorbim despre cultură, vreau să vorbim puțin și despre turism în cele ce urmează, pentru că aveți pe raza comunității dumneavoastră obiective foarte frumoase. Dacă ar fi să menționăm câteva, este Muzeul Satului din Vișoara, care, dacă nu mă înșel, a funcționat acolo prima școală românească din zonă. Aveți de asemenea și rezervația naturală Dealul cu Fluturi.
2: Da, vă spuneam de fiecare dată când am vorbit că vrem să facem un traseu turistic pe Dealul Vișorii, acolo unde este rezervația naturală, Dealul cu Fluturi. Chiar astăzi nu am amintit de ea și am omis-o. Vreau să vă spun că suntem la faza de proiectare a unui traseu turistic care va fi în lungime de 5 km pe dealul, de 10 km, 5 km pe un sens pe Dealul Vișorii, care va fi o panoramă, avem o vedere panorama asupra câmpiei Turzii, până la munții Trascăului și până, repet, până la vărsarea Arieșului în râul Mureș. Vrem să legăm acest traseu turistic de Valea Arieșului, care este o zonă bogată cu obiective turistice importante, Cheile Turzii, Mănăstirea Mihai Vodă, nu mai vorbesc de Salina Turda. Iar fiindcă ați vorbit de muzeul popular al Comunei Vișoara, vreau să vă spun că în urmă cu 10 ani am inaugurat acest muzeu care s-a îmbogățit foarte mult și care de fapt l-a realizat sub îndrumarea Muzeului Etnografic al Transilvaniei prin muzeograful Silvestru Petac. Și să știți că are o audiență foarte bună, mai ales pentru bătrânii din sat și pentru elevii școlii gimnaziale din Vișoara. Avem un bogat, să zic așa, inventar acolo și se îmbogățește pe timp ce trece și cred că trebuie mărit. Și ne mândrim cu acest muzeu pentru că acest muzeu reflectă sau arată generațiilor actuale și generațiilor viitoare viața cetățeanului din Vișoara în urmă cu peste 100 de ani. Chiar am avut surpriza zilele trecute, fiind în zona, am invitat o femeie în vârstă de peste 80 de ani să vadă muzeul și a rămas profund impresionată și chiar m-a lăudat pentru inițiativa de a realiza un muzeu în Comuna Vișoara. Noi avem atâtea lucruri extraordinare pe care le aruncăm, pe care nu le arătăm oamenilor și cred că asta face parte din nevoia și din sarcina unui edil, a unui oateu, să păstreze tot ceea ce tot ceea ce reprezintă comunitatea sau a reprezentat, reprezintă și va reprezenta comunitatea. Noi ne mândrim cu acest muzeu și vă așteptăm și pe dumneavoastră să-l vizitați.
1: Cu mare drag, domnule primar Ioan Roman, și vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și să aveți parte numai de bine pe viitor în tot ce vă veți propune.
2: Vă mulțumesc, vă așteptăm în 23 august la Urca și vreau să transmit o melodie tuturor ascultătorilor Radio Someș, Mărul Bun și Omul Bun și Mărul Copt.
1: Pe care o ascultăm în cele ce urmează. Mulțumim tare mult, domnule primar Ioan Roma, și în cele ce urmează lăsăm ascultătorii să asculte această melodie frumoasă pe care dumneavoastră le-o dedicați, Traian Jurchela, Omul Bun și Pomul Copt. Alături de noi, dragi ascultători, vă reamintesc că a fost domnul primar al comunei Viișoara, județul Cluj, Ioan Roman. De asemenea, vă amintesc că în data de 23 august vă veți putea bucura alături de comunitatea din Viișoara de evenimentul Jocul la Șură, care ajunge anul acesta la ediția cu numărul 25.
2: Mulțumesc mult!

0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Atenţiune, atenţiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
4: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu

0: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Ministrul investițiilor, Dragoș Pâslaru, avertizează. România riscă blocarea 5 miliarde de euro din PNRR din cauza modificării legii decarbonizării. Consiliul Județean Maramureș aduce digitalizarea mai aproape de administrațiile locale prin caravana Cloud Regional Nord-Vest. Peste 2000 de ani de istorie readuși la viață în centrul municipiului Cluj. Zidurile romane și medievale din parcul Ion Luca Caragiale devin un nou punct de atracție.
2: Acum știrile pe larg. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, avertizează că România riscă blocarea cererilor de plată 5 și 6 din Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare de aproximativ 5 miliarde de euro, după modificările aduse de Parlament la legea decarbonizării. Camera Deputaților a adoptat miercuri, 5 august, în calitate de for decizional, proiectul privind măsurile pentru decarbonizarea sectorului energetic, în forma modificată anterior de Senat. Potrivit ministrului, amendamentul adoptat de Camera Deputaților, care vede că nicio capacitate de producție a energiei nu poate fi închisă înainte ca una echivalentă să fie pusă în funcțiune, afectează un jalon din PNRR pentru care România a primit deja finanțare. Dragoș Pâslaru spune că ministerul a solicitat o evaluare tehnică din partea Comisiei Europene, iar răspunsul confirmă existența unui risc de reversibilitate, care poate atrage penalități și suspendarea procesării viitoarelor cereri de plată. Guvernul va solicita președintelui Nicu Șordan să retrimită legea în Parlament, argumentând că forma actuală poate pune în pericol fondurile europene. Ministrul susține că până la corectarea legislației, Comisia Europeană nu va putea aproba cererile de plată 5 și 6. Cu detalii vine ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru.
4: Vreau să reafirm foarte clar că suntem într-un moment complet nefast în care se vede adevărata față a Partidului Social Democrat. După 5 ani de întârzieri, de reforme, amânări de investiții, înțelegând miza practică a Planului Național de Redresare și Reziliență, în ciuda aparenței că ar susține consensual proiectele din PNR, observăm un sabotaj sistematic al acestor proiecte. Acest sabotaj a fost făcut prin suspendarea hotărârilor de guvern care aveau jaloane PNRR în spate, Curtea de Apel, prin opunerea față de legea salarizării, prin detonarea legii privind integritatea cu niște amendamente cu țintă. Iată, astăzi avem două noi acte normative. La biodiversitate ne așteptăm acum să vină o serie de amendamente nediscutate de nimeni, cu nicio fundamentare, care să torpileze și această strategie și acest jalon. Și iată, pe decarbonizare, votul final care arată, de fapt, că s-a votat ceva care nu are niciun efect și nu oprește nimic.
2: La rândul său, deputatul PNL Ionel Bogdan a criticat modificările adoptate în Parlament, acuzând PSD și AUR că au schimbat un angajament asumat de România în relația cu Comisia Europeană și că există riscul pierderii unor sume importante din PNRR.
3: Consiliul Județean Maramureș, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, a organizat marți 4 august sesiunea județeană a caravanei Cloud Regional Nord-Vest, un eveniment dedicat accelerării digitalizării administrației publice locale. La întâlnire au participat reprezentanți ai administrației județene și locale, specialiști IT și oficiali ai ADR Nord-Vest. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zete, a subliniat că soluțiile digitale pot simplifica activitatea administrațiilor locale și pot reduce volumul de muncă la angajaților. Totodată, întâlnirea a oferit autorităților locale posibilitatea de a transmite nevoile și provocările întâmpinate în procesul de digitalizare. În cadrul evenimentului au fost prezentate obiectivele proiectului Cloud Regional Nord-Vest, aflat în cea de-a doua etapă de implementare. Infrastructura digitală este dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, împreună cu cele 6 consilii județene din regiune și ADR Nord-Vest, iar finalizarea proiectului este programată pentru anul 2029. Prin acest proiect vor fi dezvoltate soluții digitale comune pentru domenii precum taxele și impozitele locale, urbanismul și registrul agricol, cu scopul de a simplifica relația dintre cetățeni și administrația publică și de a eficientiza serviciile oferite de autoritățile locale.
2: Municipiul Cluj-Napoca duce mai aproape de public peste 2 milenii de istorie. Primăria a finalizat lucrările de conservare și punere în valoare a vestigiilor arheologice descoperite în parcul Ion Luca Caragiale, unde pot fi admirate zidul roman al vechiului oraș Napoca, vechi de aproape 2000 de ani, și zidul medieval construit ulterior peste acesta. Finalizarea proiectului a fost marcată printr-o conferință de presă la care au participat primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc, reprezentanții ai primăriei, ai Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, arheologi, arhitecți și constructori implicați în amenajarea sitului. Specialiștii au prezentat importanța descoperirilor și modul în care acestea au fost integrate în noul spațiu public. Primarul Emil Boc îi încurajează pe clujeni, turiști, dar și pe profesori și elevi să viziteze situl, pe care îl descrie drept o adevărată lecție de istorie în aer liber. Edilul spune că noua amenajare reflectă identitatea orașului și contribuie la păstrarea și promovarea patrimoniului local. Autoritățile locale sublinează că proiectul transformă parcul Ion Luca Caragiale într-un loc de întâlnire între trecut și prezent, punând în valoare moștenirea istorică a Clujului și consolidând statutul orașului ca destinație culturală și turistică.
3: Joi, 6 august, vremea se va menține caniculară în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi mult peste valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 35 și 39 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Satu Mare și Bihor. Minimele nocturne vor oscila între 19 și 23 de grade, astfel că local se va înregistra o nouă noapte tropicală. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. În Maramureș, Sălaj, Cluj, Bistrița, Năsăud și Satu Mare, vremea va rămâne în general uscată, cu soare pe tot parcursul zilei.
2: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă reamintesc că ne puteți asculta oriunde, oricând, pe radiosomeș.ro, un radio pentru sufletele românilor de pretutindeni.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Aiha. A oda june, știam că o pupuță bune. Aiha. Acum să pune, că-l punea mai pe o ureche. Aiha.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Ajungem la marea încleștare mondială care începe în 1914. Vi s-a vorbit despre primul război mondial între 1914 și 1918 și despre al doilea război mondial, cel între 1939-1945, cam cu aceiași participanți, dar configurația este alta, ca și cum ai juca șah și ai pune piesele ba într-o parte, ba în alta. Pe urmă vi s-a vorbit despre războiul rece, de după 1945. Ei bine, se spune că în viitor, istoricii vor numi perioada care începe la 1914 și se termină cu prăbușirea Imperiului Sovietic în 1991, războiul de 77 de ani, așa cum se vorbește despre războiul de 100 de ani între Franța și Anglia în Evul Mediu. În 1914, toate puterile mari din trecut, Spania, Franța, Anglia, Germania, Italia, Austro-Ungaria, sunt la pământ. În picioare au rămas cele două mari puteri exterioare, cele mai periferice, Rusia pe de o parte, Statele Unite pe de alta. Care din acești doi uriași va fi învingătorul? Cine va domina civilizația noastră? Din fericire, au învins americanii, acea construcție artificială care era Imperiul Sovietic, prăbușindu-se în 1991. Dar să revenim la primul război mondial. Marile puteri din Europa se grupaseră de câțiva ani, simțind că trebuie să izbucnească ceva, mai cu seamă din cauza dorinței Germaniei de a fi hegemonică în Europa. Se formaseră două mari blocuri, în centrul Europei, Germania și Austro-Ungaria, cărora li se spunea puterile centrale, și lor li se alăturaseră prin tratate Italia și România. În vest, Franța și Anglia se apropiaseră, după lungi dispute datorită rivalităților coloniale, și formau așa zisa înțelegere cordială sau antanta. Apoi, pentru a avea cât de cât șanse împotriva puterilor centrale, alianța cu Rusia era indispensabilă pentru a le prinde în clește, dar apropierea între Rusia țaristă cu regimul cel mai despotic din Europa și Franța, singura țară mare din Europa cu regim republican, era dificilă. De asemenea, între Marea Britanie și Rusia erau serioase rivalități de influență în Asia. Și iată că în iunie 1914 se întâmplă un accident. Un patriot sârb omoară la Sarajevo pe principele moștenitor al Austro-Ungariei, Franz Ferdinand. De ce la Sarajevo? Fiindcă austriecii, la pacea din 1878 de la Berlin, luaseră Bosnia de la turci. Fiind susținuți de ruși, cu care aveau un tratat, sârbii au rămas fermi pe poziție. Rusia le-a promis că îi ajută, Germania a declarat că sprijină Austro-Ungaria și astfel rușii procedează la o mobilizare generală, la ei din cauza întinderii Imperiului și a rețelei limitate de căi ferate, mobilizarea dura mai multe zile. Odată pornită mobilizarea generală a Rusiei, ordonă mobilizare generală și Germania, așa încât trece la mobilizare și Franța și iată cum, printr-o înlănțuire fatală, la începutul lui august 1914, izbucnește cel mai mare război de până atunci. Germanii, convinși de superioritatea lor militară, au crezut că vor câștiga în câteva săptămâni, în Franța mai întâi, și că se vor întoarce apoi contra Rusiei. Spre surpriza lor însă, s-au izbit de o rezistență neașteptată în Franța, ajutată de Anglia. Un război pe care credeau că îl câștigă în 4 săptămâni a durat mai bine de 4 ani și s-a terminat cu prăbușirea Germaniei. Pentru a înțelege rostul nostru în acest război, trebuie să ne amintim de momentul 1877-1878, când rușii, pasămite aliați cu noi, ne fură o provincie. Din teamă față de Rusia, am făcut din alianța cu Austro-Ungaria și Germania, la îndemnul regelui Carol, dar și cu complicitatea lui Brătianu, un fel de axă a politicii noastre externe. Am semnat un tratat cu Austro-Ungaria, la care pe urmă s-au aliat Germania și Italia. Acest tratat a rămas însă secret la noi în țară. Marele public n-a știut că eram legați de Austro-Ungaria și Germania, pentru ca în caz de război să luăm partea lor. De ce s-a ținut secret? Fiindcă regele Carol nu putea ignora solidaritatea care exista la noi față de românii din Transilvania și că cea mai mare dorință a noastră era să se întregească țara cu Transilvania. Bineînțeles, era și problema Basarabiei, legată de ruși, dar parcă în inima românului atârna mai puțin greu decât problema transilvană. A doua zi după izbucnirea războiului din 1914, regele Carol își adună guvernul și un consiliu de coroană, organism excepțional de consultare, alcătuit din foști prim-ministri și câteva personalități civile și militare, și scoate tratatul. Noi trebuie să intrăm în război alături de puterile centrale. Ionel Brătianu, care era de acum șeful Partidului Liberal și prim-ministru, și majoritatea membrilor guvernului și ai Consiliului de Coroană se opun categoric intrării în război alături de puterile centrale și împotriva Rusiei. Regele Carol, cu durere în suflet, acceptă neutralitatea României. A fost adânc afectat de faptul că nu și-a putut ține cuvântul față de împăratul Austriei și împăratul Germaniei, iar după câteva săptămâni a și murit în septembrie 1914. Lui Carol îi succedă un nepot al lui. El va fi regele Ferdinand I, cel mai bun rege pe care l-am avut. Se urcă deci pe tron în 1914. Este căsătorit cu o prințesă pe jumătate engleză, pe jumătate rusoaică, viitoarea regină Maria, nepoata de fiu a reginei Victoria a Angliei și nepoata de fiică a țarului Alexandru al II-lea. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Domnea pe la jumătatea veacului al XIV-lea în țara românească Basarab Vodă, numit cel Mare, viteaz fără pereche și iubitor al gliei strămoșești, pe care o apăra cu neasemuită drăzenie. Și fiind el bătrân foarte, îl luase lângă sine să-i ajute la trebile domniei pe fiul său, Nicolae Alexandru, bărbat tânăr, de asemenea viteaz și plin de înțelepciune. Și zice-se că într-o zi bătrânul Basarab Vodă îi spuse fiului său:
1: în viața de toate zilele acelor din norod, dar mai vârtos în viața cârmuitorilor de noroade, prea iubitul meu fiu, se ivesc în prejurări când un om nu poate dovedi singur toate grijile.
2: Cu drept grăiși, Maria ta.
1: Iată, eu, de pildă, cunosc că mi-ar veni tare greu fără ajutorul tău, dragul meu fecior.
2: Bine, știu că vorbele Măriei tale trebuie să ducă undeva. Spune-mi însă, prea iubitul meu părinte și domn, care e sfârșitul?
1: Mai dicit. Mă gândeam la prietenul și slujitorul nostru de dincolo de Olt.
2: Ah, la banul Mărăcine.
1: La el. Îl iubesc și îl prețuiesc la fel ca și pe reposatul taicăsu, banul Radu, mâna mea dreaptă pe vremuri. Dar trebile băniei oltene nu-s prea ușoare.
2: Poruncește, Maria ta și prea iubite tată, și voi duce totul la îndeplinire.
1: Ție nu-ți pot porunci, dar de rugat te pot ruga. Socot, dragul meu, că n-ar fi rău să te repezi pentru câtva timp la Craiova și apoi să pornești împreună cu banul Mărăcine prin Oltenia. Din aceste preumblări numai bine ar ieși, atât pentru o țară cât și pentru oameni.
0: După o ședere de 2 săptămâni încheiate pe plaiurile oltenești, călărașii domnești și ai băniei se aflau acum în drum de întoarcere către cetatea de Scaun. Banul Mărăcine se alăturase și el tânărului voievod. Cetele de oșteni străbăteau codrii munților Coziei, în care hălăduiau vieteți ce le făcuseră faima printre vânători, căci mai rar să se găsească în lumea întreagă păduri în care să se afle la olaltă capre negre, urși castanii, râși fioroși cu ciucuri la urechi și cocoși sălbatici de munte.

0: După un popas de vânătoare, călărașii noștri se îndreptau acum cu sârg spre curtea de Argeș, grăbiți a se înfățișa măriei sale Basarab Vodă, care a de sta cu multă nerăbdare. Dar, pe când caii lor mergeau în trap ușor la vale, cam la jumătatea de drum între Câmpul Lung și curtea de Argeș, dintr-o pădure de fag apropiată, se auziră strigăte înfricoșate într-o limbă neînțeleasă.
1: Opriți! Opriți! Ia n-ascultați feții mei și deslușiți-mi ce poate fi.
2: Nu mai încape îndoială, măria ta, că cineva cere ajutor. Mă ciucă și tu, răduțule.
3: Poruncă, măria ta.
2: Aici sunt. Hai, descalecați după mine. Ceva ciudat se petrece aici și nu putem pleca mai departe până nu vom cunoaște ce este.
1: Grăbește-te precât se poate, bane, iar de va fi nevoie cumva și de noi, nu pregeta să ne chemi.
2: Da.
4: Ușor, pășiți cum pășește râsul din păduți.
2: Hai!
4: Aha! De aceea nu mai strigau bieții oameni, au călușuri în gură.
3: Tătarii au prins niște bieți călători ce par străini după port.
5: Îi duc legați pe peșteră.
4: Ia, fiți gata voi.
2: Da, da. Hai, acum!
6: Hai! Hai!
7: Alei, tâlhar de codru!
8: Hai liniștiți lotule, că-ți rup junghetul azgătului!
2: Hai! Grijiți-vă de călători!
4: Ia te uită! E printre dânsii și o fată!
2: Dezlegați-i repede!
9: Vă mulțumesc, seniore! Vă mulțumesc!
10: Mulțumirile noastre, prea bunule domn!
4: Dar ce s-a întâmplat, cinstită domniță?
9: Am fost răpiți de acești sălbatici, seniore! Desigur, ca să fim răscumpărați în schimbul multor pungi cu aur! Vă mulțumim încă o dată din suflet,
4: senior. Eu nu mi-am făcut decât datoria. Bucuria că v-am cunoscut este pentru mine cea mai mare răsplată.
9: Măgulitoare cuvinte, seniori. Iertați-mă, nu vă cunosc numele.
4: Sunt Banu Vlad Mărăcine, de la Craiova. Iar dumnealor, sunt tovarășii mei de oastă.
9: Eu mă numesc seniore Maria de Valois, din Francia. Călătoresc împreună cu fratele meu, Charles de Valois, și cu doi prieteni de credință ai tatălui meu, care au primit să mă însoțească spre a ne feri de primejdii. Dar după cum ați văzut...
4: Să fie cu iertare că vă întreb, cu ce prilej prin meleagurile noastre?
9: Am însoțit în cetatea Brașovului pe o soră a părintelui nostru. Acolo, cât am stat, serile rămâneam până târziu, povestind câte toate. Și într-una din aceste seri a venit vorba despre țara dumneavoastră, seniore. Despre aceste frumoase și bogate ținuturi românești de peste munți.
4: Da.
9: Am auzit povestindu-se întâmplări ca din basme. Mi s-a vorbit în cuvinte frumoase și alese despre stăpânitorul țării, Basarab Vodă, și despre faimoasa luptă care s-a dat acum 15 ani la Posada.
4: Așa?
9: Și atunci, în mintea noastră tânără, înfierbântată de povestirea acestei lupte vestite, s-a aprins dorința de a vedea locul bătăliei și mai ales de a-l cunoaște pe Basarab, voievodul țării, care s-a arătat un neîntrecut ostaș.
4: Ei, într-adevăr, domniță. Păi atunci să ne grăbim, că ne așteaptă chiar fiul domnului Basarab, Maria sa Alexandru Vodă. Iar până la cetatea de Argeș, veți avea vreme să-mi povestiți tot ce ați mai întâmpinat.
9: Da. Hai!
0: Ajuns la curtea de Argeș, pentru întâia oară în viața lui, Banul Mărăcine așteptă cu mare și abia stăpânită nerăbdare să se sfârșească sfatul cu Basarab Vodă. Voia să ajungă cât mai repede la casa boierului Vancea, unde l-așteptau noi săi prieteni franțuși. În mijlocul acestora se afla Maria de Valois, la care se gândea cu ales și sfielnic simțământ. Îi găsi pe călătorii străini asupra mesei.
11: Bucuros și de alți oaspeți, boierule Vancea!
12: Banul Mărăcine este oricând binevenit în casa mea. Cupa Măriei tale îi prime și te așteaptă pe masă.
11: Așa, mulțumesc!
2: S-o închinăm, dar în sănătatea domniței Maria de Valois și a tovarășilor săi de călătorie.
9: Vă mulțumesc din toată inima și vă urez întotdeauna izbândă.
4: Așa să fie. Izbândă întotdeauna, precum ai zis, domniță. Și acum, boierule Vancea și iubiți oaspeți.
9: S-a întâmplat oare ceva neplăcut, seniore?
4: Mâine, dizi dimineață, trebuie să plec din Curtea de Argeș. Plec împreună cu Maria sa, Nicolae Alexandru Vodă. Dar am să caut să mă înapoiesc cât voi putea de curând. Trebuie să alungăm tătarii care au pătruns în țară.
9: Este primejdios?
4: Asemenea primejdii a mai trecut noi. Un lucru însă vă rog din inimă. Da? Să nu părăsiți țara până nu mă înapoiesc. Aș dori să vă însoțesc eu însumi cu oamenii mei până la hotare. Poate chiar până în Francia.
0: Zilele de luptă fostau aprige și lungi, mult mai lungi decât socotiseră pământenii. La întoarcerea sa în Curtea de Argeș, Banul Mărăcine nu i-a mai aflat pe oaspeții francezi care plecaseră în patria lor. Peste măsură de mâhnit, Banul se înapoie de îndată la Craiova și încercă să-și uite întristarea. Dar iată că, într-o dimineață de primăvară, era prin anul 1346, pe când sta în cerdac, bucurându-se de aerul tare și curat ce venea din grădina înflorită, auzi pași voinicești pe lespede și un glas cunoscut îl făcu să tresară.
12: Bună dimineața, cinstite bani!
4: Hei, jupân Vancea! Ce vânt te-a dus de la Curtea de Argeș tocmai la Craiova?
12: Ei, vezi din Francia, bani, și anume chiar de la Charles de Valois.
4: Da? Ce dorește de la mine acest răuvoitor al meu, care și-a grăbit plecarea fără a mă aștepta, așa după cum l-am rugat?
12: Ți-a trimis o epistolă. Poftește.
4: Mulțumesc. Preiubita noastră țară, Franția, se află de la o vreme la greu impas din pricina vrăjmașilor care au cotropit-o. Fie ce braț de prieten, de viteaz, binevenit este lângă noi. Dacă în domnia ta se rășluiește același suflet brav și cinstit pe care îl cunosc, am credința că în scurtă vreme te vei afla aici, luptând alături de noi pentru libertatea Franciei noastre prea iubite. Rămân al domniei tale ca un adevărat și bun frate, Charles de Valois.
12: Ce spui de această epistolă?
4: Când a dat înapoi vreun român de la o asemenea datorie prietenească și frățească? Numai că aici nu pot hotărâ eu de unul singur. E nevoie de încuvințarea Măriei sale Basaravodă.
12: E de bună seamă.
4: Eu însă voi veni la Curtea de Argeș cu oamenii mei de nădejde, Măciucă și Răduț, împreună cu vreo 200 de oșteni pregătiți ca pentru drum lung.
12: Prea puțin bani pentru oaste și prea mulți pentru o solie. Cum veți putea drumeți prin acele țări străine? Și ce veți spune ca să fiți crezuți că vă duceți pentru ce vă duceți?
4: Da, este drept ce spui, boierule Vancea. Dar după ce am să-i cer lui Vodă încuvințarea plecării, am să-i arăt și această temere. Nu se poate să nu găsească Maria sa calea potrivită.

0: Preamărite doamne, aceasta este tot ce aveam să spun.
1: Cred, Vlade, că de-ar fi trăit taică-tu, prea iubitul meu sfetnic, Radu Mălăcine.
0: S-ar fi învoit să plec, măria ta.
1: Tocmai asta vreau să-ți spun și eu.
0: Să trăiești, mărite stăpâne.
1: Toate bune, numai cum veți face să vă vedeți acolo?
0: Tocmai aici e clenciu, măria ta. Asta e tot ce ne pune pe gânduri.
1: Așa?
0: Da, să ne înveți, luminate stăpâne, cum să o scoatem la capăt ca să ajungem nestingheriți la măria sa, Filip al VI-lea.
1: Mai întâi de toate banii, ar trebui să vă împărțiți și să mergeți în pâlcuri de câte 50 de oameni.
0: Așa, așa.
1: Fiecare ceată pe alte căi.
0: Da, măria ta.
1: Dacă vă va opri cineva pe undeva, arătați cărțile ce le veți primi de la mine.
2: Drumul spre Francia a fost greu și plin de nenumărate peripeții. Dar pe români nu-i părăsiseră curajul și voia bună. Și iată-i în sfârșit pe banul Mărăcine și ostașii săi, strânși la oaltă, acum pe pământul Franciei. În tabăra regelui domnea tulburarea. Filip al VI-lea de Valois, supranumit și Îndrăznețul, pentru nenumăratele sale fapte de vitejie, încercase de câteva ori să se strecoare în afara orașului Blois, unde era înconjurat, și să pătrundă în tabăra dușmană, dar ostașii săi de credință îl împiedicaseră. Atunci regele strigă îndurerat.
3: Dar ce vreți să facem? Să așteptăm sfârșitul cu brațele încrucișate? Să nu încercăm nimic? Fără a spune ființa în primejdie, biruință nu se poate afla!
4: Majestate, chiar acum s-a înapoiat solul trimis de mine în țara românească și mă vestește că banul Mărăcine a sosit și așteaptă în pădurea de lângă Blois.
3: Oh, în sfârșit, câți oștenere?
4: 250 de călăreți, majestate. Dar tot unul și unul.
3: Păcat că sunt atât de puțini. Dar ce o să putem face, mă întreb?
4: Majestate, pe acești valahi și pe banul Mărăcine, eu i-am văzut la luptă și vă spun cinstit că ne putem bizui pe ei.
3: Bine, află pe unde s-a strecurat solul în oraș și du-te pe același drum în tabăra valahilor.

0: Charles de Valois.
1: Ah. Și bineveniți, iartă-mă că nu te-am recunoscut în aceste straie.
2: Bun sosit, prietene și frate.
1: Hai repede în pădure ca să nu fim văzut de cineva. Ce vești ne aduci?
2: Grosul oștării noastre este la Cressy. Însă nu putem ieși din Blois decât primejduindu-ne viața.
1: Știu asta.
2: Dincolo de pădure sunt dușmani. Totul este să-i alungăm cât mai neîntârziat ca să despresurăm cetatea.
1: Înapoiază-te liniștit la Blois și fiți gata să săriți la cel din tâi semnal meu,
2: da.
1: Care va fi un sunet prelung de corn.
2: Bine.

Începuse a se lumina de ziua, când deodată cei ce asediau cetatea se pomeniră împresurați de niște zgomote asurzitoare, însoțite de chiote prelungi, de sunete de trâmbițe și buciume. Peste măsură de uimiți că aud asemenea alarmă venind dinspre pădurea pe care o știau pustie, dușmanii se pregătiră de luptă. Dar deodată, dinspre colțul din dreapta al pădurii, năvăliră pe cai iuți ca focul un pâlc de oșteni îmbrăcați în straie ciudate, fără coifuri și armuri strălucitoare. Vrăjmașii își porniră de îndată și dânsii călăreții spre înfrunta. Ceva ciudat și de necrezut se petrecu atunci. Înspăimântați parcă de mulțimea celor ce le stăteau împotrivă, ciudații oșteni își struniră brusc caii și porniră în goană înapoi, îndepărtându-se de pădure. Îmbătați de această ușoară izbândă asupra necunoscuților, vrăjmașii se luară după ei. Dar când socotiră că s-au îndepărtat destul și se aflau în câmp liber, cei urmăriți se desfăcură în două șuvoaie și, întorcându-se ca suflați de vânt, îi prinseră la mijloc pe urmăritori și începură a lupta pe viață și pe moarte. Cădeau dușmanii de pe cai ca smulși de nevăzute arcane și nu se mai ridicau de jos. Vrăjmașii rămași în picioare o luară la goană înapoi, căutând adăpost în pădure. Dar aici copacii retezați de la rădăcină și care se țineau numai într-o poșghiță de coajă se prăbușiră asuprele.

0: În sala cea mare a castelului din Blois, regele Philippe de Valois se sfătuia cu tovarășii săi de luptă.
1: În sfârșit, pentru o vreme, cred că am retezat cutezanța vrășmașului. Acum, în răgazul ce-l vom avea, trebuie să ne pregătim temeinic și să pornim spre Crecy.
2: Majestate, dar mai înainte de asta trebuie să mulțumim vitejilor străini care au luptat alături de noi.
1: Într-adevăr, da, așa este. Unde sunt ei?
3: Aici suntem, majestatea voastră.
1: Dar aș dori să văd nu numai căpetenile, ci pe toți aceia care au luptat.
3: Atâția mai rămas, Maria ta.
1: Cum? Cum cu o mână de oameni, senioria ta, ai putut face asemenea minuni de vitejie?
3: Avem noi meșteșugurile noastre de luptă care nu se cunosc pe alte meleaguri.
1: Cum aș putea oare să-ți mulțumesc pentru măreața faptă a domniei tale? Ce să-ți dăruiesc? Ah, iată, primește în dar, nobile și viteazule ban, această spada mea, ce nu s-a plecat în fața nimănui niciodată. Și socotește-te de azi înainte printre nobilii mei oșteni și prieteni.
3: Majestate, vă mulțumesc din suflet. Eu aleasă cinste pentru mine să fac parte dintre oștenii de seamă ai unui rege atât de viteaz. Eu însă va trebui să mă întorc cu oamenii ce mi-au mai rămas în țara mea, unde sunt așteptat cu multă nerăbdare.
1: Fericită țara care are asemenea oșteni ca domnia ta. Și acum, spune-ne, orice dorință ai și pe care ți-o pot îndeplini, ca să fac aceasta cu drag.
3: La curtea majestății voastre se află o domniță, Maria de Valois.
4: Iată-mă!
3: Maria!
4: Dar ce? Te clatini? Ești palid? Sângele ți-a pătruns prin tunică? Ești rănit?
1: Să vină de îndată medicul curții.
3: Nu, majestate! Voi merge eu însumi

0: Rana banului Mărăcine nu era dintre cele ușoare. Multă vreme viteazul ostaș se zbătu între viață și moarte. Și într-o zi, pe când se odihnea pe patul de suferință, veniră la el oștenii ce mai rămăseseră în frunte cu inimosul Măciucă.
1: Măria ta, ne roade dorul de țară mai puternic ca oricând.
2: Așa e, Măria ta.
3: Și pe mine credeți că nu?
1: Dar ce ne facem, Măria ta? Și așa am zăbovit prea mult. Că de n-am pierit aici în bătălie, apoi pierim de dorul țării.
2: Așa e.
3: Și ce voiți de la mine?
1: Să ne îngădui să plecăm. Iar când vei putea călări din nou, vei porni și Maria ta.
2: Așa e.
3: Iubiții mei, frați de arme, voi face să-mi sângere astăzi sufletul mai rău decât rănile ce le port în mine.
4: Oh, cum aș zbura și eu în țară!
3: Dar m-aș încumeta să pornesc, cred că n-aș mai ajunge. Nu voiam să vă arăt cât de vlăguit mă simt.
2: Se cunoaște, Maria ta, oricâtă dibăcie ai folosit ca să ne ascunzi asta, tot se cunoaște.
3: Mergeți, dar singuri, dragii mei. Înainte de a pleca, voi să vă dau o carte pentru Maria sa, Basarab Vodă, cel de-al doilea părinte iubit al meu după taica.
1: Mâine în zori pornim spre țară. Scrie, dar, cartea către Vodă și să știi că te așteptăm să vii sănătos.
0: Dar banul Mărăcine, numit atunci de către regele Franciei marchiz de Ronsard, după cum spune legenda, n-a mai putut porni pe drumul lung și anevoios al întoarcerii. Amintirea viteazului Ban a rămas însă nepieritoare, trăind în cântecele și poveștile luminoase ale poporului.
5: Teatru Radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, să vorbim puțin despre detronarea lui Cuza și venirea lui Carol I. Dacă această domnie de 7 ani a lui Cuza a fost atât de înțeleaptă și de benefică, cum am spus, vă veți întreba, dar de ce a fost răsturnat? De ce a fost adus un domn străin? Aici există câteva explicații. Mai întâi, exista totuși în țară o partidă care găsea că reformele lui Cuza veneau prea repede, că nu eram pregătiți să acceptăm toate aceste legi în stil occidental. Apoi, unii mari proprietari s-au temut că va merge mai departe cu împărțirea pământurilor către țărani. Pe urmă, viața privată a principelui Cuza era criticată. Dar mai cu seamă, de multe zeci de ani intrase în mentalitatea acestor șefi politici pe care i-am avut în veacul 19, că țara noastră nu va căpăta un statut de țară cu adevărat liberă, independentă și de stil occidental, decât în ziua când va avea un rege sau un principe dintr-o dinastie străină, pentru a înceta luptele dintre diversele familii mari de la noi, între Ghica sau Bibescu, Cantacuzino sau Mavrocordat. Și dorința de a avea un principe străin era unul dintre punctele care apărea nelipsit în doleanțele pe care ai noștri le prezentau marilor puteri ca să explice care sunt năzuințele poporului român. Cuza se angajează să nu stea în scaun decât 7 ani și să favorizeze alegerea unui domn străin. Se împlineau acum 7 ani, iar Cuza nu făcuse aparent niciun gest, niciun pas către găsirea și alegerea unui domn străin. Acesta a fost argumentul major pentru care oamenii politici din tabere diferite au făcut un fel de coaliție, lucru care a mirat pe toată lumea. S-a creat o lojă masonică specială pentru răsturnarea lui Cuza, în care au intrat și conservatori și liberali și s-a pregătit o lovitură de stat cu complicitatea comandanților unor unități militare în noaptea de 11 februarie 1866. A pătruns în palat un grup de ofițeri cu pistolul în mână și l-au silit pe principele Cuza să-și semneze abdicarea. Cuza s-a purtat extrem de elegant, a iscălit, a plecat a doua zi spre Austria și niciodată n-a făcut vreo plângere sau vreo încercare de revenire, repetând mereu că el își dorise venirea unui principe străin. A murit în exil relativ tânăr în 1873. Guvernul provizoriu, grabnic constituit a doua zi, sub președinția lui Ion Ghica, oferă coroana României principelui Filip de Flandra, al doilea fiu al regelui Belgiei, care însă refuză. Ne aflam deodată într-o situație dramatică. Puterile garante, care nu consimțiseră unirea din 1859 decât pentru durata domniei lui Cuza, puteau profita de ocazie ca să denunțe acordul. Se știa că nici Turcia, nici Austria, nici Rusia nu vedeau cu ochi buni eventuala instalare în România a unei dinastii străine. Lui Napoleon al III-lea i-a venit ideea să-l propună pe tânărul Carol de Hohenzollern. Cele două bunici ale lui Carol erau franțuzoaice și rude apropiate cu familia lui Napoleon. A venit apoi Ion Brătianu, șeful Partidului Liberal, și de asemenea a insistat pe lângă familia Hohenzollern, care la început nu prea era dispusă să accepte propunerea. Când zicem familia, ne referim la tatăl principelui Carol. În sfârșit, acesta convine să îl trimită pe Carol în România, unde avusese loc un plebiscit pentru ca tot poporul să-l accepte. A urmat o adevărată aventură a sosirii în România, fiindcă ne găsim într-un moment de extremă tensiune între Prusia și Austria, care nu devenise încă Austro-Ungaria. Era cât pe ce să izbucnească războiul, care a și izbucnit câteva zile mai târziu. Carol de Hohenzollern nu îndrăznea să vină pe față în România, traversând toată împărăția austriacă, fiindcă risca să fie arestat. Atunci, sub un nume fals, a luat pașaport elvețian și s-a urcat pe un vapor care călătorea pe Dunăre. Pe vas se găsea și Ion Brătianu și a ajuns în țară la 10 mai 1866. Iată-ne deci cu un domnitor de origine străină, rudă îndepărtată a regelui Prusiei, rudă mai apropiată cu împăratul Franței. De acum România intră într-o nouă fază. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: draga mea.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.
2: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 3.
1: 2-le sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.